ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weer wu tedd wu mag wi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la sun borom rabbi si tuba jàlla jullit ni daf leen a may pose ci waxtu wu nekk ci jamono bu nekk ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayunu ñu am fi ak yéen ab jataay ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama sun borom tabaraka taala daf koo defal ñetti xol ñetti xol yi ko sun borom defal moom rabbi si tuba jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy tax a jàmbee texe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexe nga ni xalbul kaafir xol bu gumba xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk laa qadara allahu wala saman ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko benn xol bi moom la ñu tuddee li ñu tuddee xalbul xaafil bu la neexe nga ni xalbul marat ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim bu la neexee nga ni alxalbul mu'min ñetti xol yooyu xol bu ci nekk sun borom wax naa moom junji na ko ci alquran wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor lay tax mu mucc lay tax mu texe texe gu dappetoo xol bi nga xam ne moom lañu di ko tudd muy alxalbul himaaya wala boog nga ne alxalbul kaafir sun borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakal illahu lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qala allahu tabaraka wa taala sun borom daf ni rabbi su tuba jàlla maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir sun borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej wa kasulumaatin fi lbaxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukk ya boom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bugg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka wa taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñu borom junji na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadarullahu wala saman bu yeggee foofu suñu borom rabbi sutu jàlla day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texeet te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarullahu wala saman moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasaa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yow mal xiyaam mu dem sawar ñu wax lasaa xam ngeen ni sawar ñu wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi donte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñu wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji raddu ko biñ la laajee waaw lu tax nga raddu waxi diw ji te waxam yépp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakan sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxibal la puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxibal la puy dañoyam ku fété wut barab sangam wala bokko ci tariqa sangam say wax ak waxibal la puy dañoyam ñoñu la sun bam di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñool yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jox ni dafa daanu ci bir geej aw douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw nir nak soga ñew tege ci kaw wenen nir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxabi ndax am lendamaay wala fñay ni bëd du gis luko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambe da ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la cey intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dédé bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diou sangam waxuko wala wa dëkk sangam waxuñuko wala wa riiw sangam waxuñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dootu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wako moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu dal di leer buñ ko raxé touti mu dal di set buñ ko foté touti mu dal di gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di foot jamono bu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatali ko de yoy yep la bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geej yu fetugul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al khalbul khafil al quran jinj nako mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañu nga suratu mutahifin sun borom neena amna ci gañu ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ni wax deug te yalla tax dañ leen di sori duñ leen nango deglu muni dañuy dem ba seen xol dand muni xam nga luko dand muna muni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi jëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nekké wayé bokku na ci ni ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fenn wax loolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wula neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci luko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta'u qata'ak imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu dafa melni jasi
boko yoree faawu nga gor ci dara wala jaasi ji wagnuko mom dagatal non la waxtu mel motax yonentibi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili la'i sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop njalaw lu jikko yobale ko yonent sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla duko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion am rek mi ngi seug ci internet am rek internetam rek 24 heures sur 24 yep lumuy setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak neen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétane fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sa xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup waajo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabisitu jalla borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mu lay wax mom mi la koy wax du ci jariñu yow mim koy wax do ci jariñu borom karama rek moy jariño karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka mayesa alal waye fa la yam dula jariñ dara dara dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci li kon jeeratul may jaamu yalla na xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yalla ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag nya daan nek li nam daan waré neena mom bokku tok seigne touba mi mu degg sama class gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan netti seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamadou len djub adagani diñu ko netti nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy bëtt sakket yi dañuy bëtt nir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolou ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem lu ko sobe faalu ni ma yurid waxtan wo mu len di waxtana taxon na buñ fu masana joge buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono jiire ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak na nga xamne day man non la ko seigne modou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf adagi ni ñom daan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale leen ngelaw lu jog rek yu balim rir mu jog rek ñu and ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamagne ba yag nga gis ñu ni accam neke chamagne dara neeku fa nga xamni musab sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh mohamed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigal yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujju sun borom defal ko xalbu naqawa xalbu naqawa muni bima sun borom defale xalbu naqawa ma dal di am liñu tudde faydu rahman rahna ca mimi neena al khalbu minni
فسال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم او برحمن قد علم من من سن توبا بس نيكي تاي سما خول يالا رخصل نمكو سما خول يالا ستال نكو تي ليك لو ني تودي رينو مني يالا ميغا خاني موي بروم يرمنده di aja xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom jingi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yawmal khiyam indale al khalb sallim inna la al qalb al mu'min seigne touba ni yalla defal nama al qalb salim deñal ci man lepp liñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la di nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom wala me ci ulama tasuf sax leg legi buñ koy firi dañ nan bari na ki ko gëna gawa am moy ku dul julli danañ koy faral di wax rayno bobu budé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na rayno yow mi nga xamni da nga amé léru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni dafa tibbon boko xexé boko lekké mu rest ci sa bir yaram jamono bobu lé li fék lolu resut ba jeex da ngay némi ko ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemmiku ci sa bop bu gi nelaw da ngay nemmiku ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bok ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ni ko am ni ñoko wut ñoko faggu seen bop dara yebbu lu al qalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma aron bi waxtu amé al khalbu sallim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalbu sallim lepp lum rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum bisa tuliyat alayhim ayatuhu sadadum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug muna ñu fo leen fekk amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al khalbul mu'min foko fekk idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna naan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhukira allah wajilat qulubuhum seen xol di teftefi muni rawati nak wa idha tuliyat alayhim ayatuhu sadu imanan muni rawati nak bu fekke ni li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yonent wax ba fi lako nitu yalla sangam wax wa idha tuliyat alayhim ayatuhu muni sadu imanan muni sa bo inde prof nak sen ngeum day gëna dolli sen yaakar day gëna deugër muni way fo leen fekk wa ala rabbi ñettu bakkulun fo leen fekk dal yalla ay sen wëru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla muy sen wëru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dédé ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nopp nañ ca baye boñu bañ leena jox dara wa yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xamni duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni ni ko gaay faral di defé ni ma bal
amna gaño xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi ben tariixa ba ci ñi nga xali sax nekkunu ci ben tariixa kenn ku ne ci ñom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor buñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ciutané ko japp nañ ni loolu doyna leen sëkk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ño xamni point de faible yoy lañuy sét buñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug jotté ñu samañ la bo tabaxon r plus 4 jox leen bu deug jotté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bindu yalla rek lañuy waxal ko ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxon waye nak ko ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayam ci ben juma ma nopi ma laal ay point sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merté bay futté ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diiné mané ali mo doon wax kon du diiné lo xamni bi mo koy wax jang na alquran fu ko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diiné kon luy diiné waye dama yalla bal iliman yak bayan kat yi nek ci jakkay nekewuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé.

0: rek lañ gëm, alal rek, du ñëpp nag. Yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax, nee na sama xeet bi mu ne mu ni alal rek, wa sanamu haasil umma ad dirham wa dinaar, alal rek. Sama xeet yi ñoom alal dong la ñuy jaam, alal rek. Boo leen joxee alal ñu tagg la, boo leen joxul ñu xas la, boo leen waxee dëgg ñu xañ la. Waaye alal jaral na leen lu ne, alal jaral na leen lu ne. Moo tax mutasawif ba nee na woon ma atalla abdul amal ila asa al amal. Nitu yàlla bi def ni as gor mu ne mu ni li feeg mi ngi gudd mébét du dañ mukk di jëf jëf ju ñaaw. Li feeg say mébét a ngi gudd rek doo dañ mukk di jëf aw jomolam. Li feeg say mébét a ngi gudd di mébét di dem rek r plus 4 bu noppi nga ni beneen, r plus 4 bu noppi nga ni beneen, immeuble bu bees nga ni beneen, way wu daanu nga ni beneen. Ma atalla al abdu al amal ila asa al amal. Ab jaam li fii ak mi ngi gudd mébét du dañ mukk di jëf aw jongalom, du dañ mukk di jëf lu ko yàlla jéppee ndax gudd mébét du koy waral. Moo tax Sëñ Touba radiallahu anhu nee na ku bëgg a noppalu defal ni man, defal ni niti tasawuf yi. Ñu ne ko waaw yow noo def yaa ngi ci tasawuf yi, mu ne xanaa mu sawiyen dinaara ay ni bil madar. Man Sëñ Touba dërëm ci man, alal ci man, mu naa mu ne moog doon ñu suuf bi may joggi laa yemale. Loolu nag ku ko Sëñ Touba war nga koo gëm, ndax Ahmadu amul woon ni poos moom. Bokkut ak sama classe gi nga xam ne mbubu ñëw def ca poos, boo xam ne loo leen jox ñu rof ko ci. Ahmadu moom ay mbubu amul woon ni poos. Moom nee na mu sawiyen dinaara ay ni bil madar, nee na man doon ñu suuf yi may joggi. Mu naa mu ne ak or bi commerçant yi gën a fonk di testé si di ko wuti fu nekk ñooyam ci man, mu sawiyen dinaara ay ni bil madar. Limaa wu tasawuf it noonu la ñu mel. Alal jarul leen guddee àll, jarul leen fanaan àll, jarul leen jaay seen ngor, jarul leen jaay seen judd, alal mosu leen koo jarul. Te kat am na ngor bu toll ni loo leen jox ñu joxal la ko yàlla. Waay ñii ñoo maandu, ñii ñoo maandu. Loo leen jox ñu joxal la ko yàlla, loo leen jox rek ñu joxal la ko yàlla. Ah gaa yi da nga yorob dànk ñëw jox leen ko, bëgg ñu joxal la ko yàlla. Ab dànk nga ñëw di jox leen ko pour ñu joxal la ko yàlla, xam nga koñ koy joxee. Soxna Fatima mu jong ma mii ci koñ bi lañ la koy joxal. Wala ñu joxal la ko Khadija mii ci koñ bi. Kon nag ñaari xol yaa ngi noonu. Xol bu njëkk mooy alxalbul imaaya, ñaareelu xol bi mooy alxalbul xaafir. Bu la neex nga ne xol bu njëkk ba mooy alxalbul kaafir, ñaareelu xol bi mooy alxalbul marad. Bu ñu randoo ci xol boobu ñu ñëw ci xolum ñetteel bi, te mooy alxalbul mu'min. Bu la neexee nga ne alxalbu salim. Moom it alquran daf koo junji suñ borom tabaraka wa taala misaal ko. Xol boobu mooy xol bi nga xam ni xam na yàlla, taq yàlla min yàlla. Xol boobu mooy xol bi nga xam ni fomp na seetub xolam, ba bu jëlee seetub xolam dëppale ko ak seetu lawul mahfuus. Ñaari seetu yi la nekk ci lawul mahfuus di reflété ci beneen bi ci des. Bu ci mën a orienté ñi ko topp te gëm ko. Borom junji ko ci alquranul karim. Rabbi situwa jalla jalaluhu khalaqana mawlana. Borom nee na allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughadu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirihi. Mu nga ca suratul nur. borom daf ni man yalla may leeru xolub bépp jaam bu ma gëm nga xam ne nii leer bi nga xam ne moo xotti leeru asamaan xotti leeru suuf mu xam le ni leer googu de dafa mel ni yow moo xam ni da ngaa jël ab taal taal ko ci benn mees fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk takk li noonu muy defee yànj leer nañ ñi suñ borom misaale ko alxalbul mumin nga ni mooy xol bi nga xam ni dafa leer leeraay boo xam ni waxtu waxa ni bu sëppoo mbir la ko ci yàlla di xamal nopp bu ko dégg daanaka bënn yuur gu ko dégg toj nit yàlla yi nag bi ñu jaare ci buntu boobu ci lañu yett yoon wi ñuy jaarale nit yàlla yi wala boog jaami yàlla yi ngir ñu texe ëllëg ci xol boobu le ndax lu tax xol boobu yahdillahu li nuurihi yàlla ko orienté yahdillahu li nuurihi man yasa ji ci aaya bi yàlla mooy seet ku ko soob mu orienté ko ci jaamam mooy tànn ku ko soob mu orienté ko ci jaamam ba mu mën a orienté ñeneen nit yàlla ba dafa toog ba yàgg benn taalibeem jàdd yoon bi mu jàddee yoon te comme day fréquenté sëriñ bi xelam xalaat ni waaw man jomolom wi ma def su ma demee toog ci kanam sëriñ bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñëw sëriñ bi di waxtaan ak man wax ma li may xalaat ci saam xel kon xam naa ne li may xalaat xam na ko mu toogee ci kanam sëriñ bi nag xelam ni yarra ca moy ga muy xalaat naan yàlla bu ko sëriñ bi yëg rek lii yàlla bu ko yàlla xamal sëriñ bi rek muy xalaat di wax loolu ba yàgg sëriñ bi ni ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fi a misbawal misbaw lu tax fi sujaajatin sujaaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu mel ni biddiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm ak wax set leer nañ ñi yàñ ñi ba pusi sax bu waddee nga far ko noonu la xolub jaam boobu di mel xol boobu gaañi ko yore moom la sëñ tubaax ni bu yàlla dogalee nga ñëw jamono te dajewoog borom xol yu leer yooyu nga xam ne ñoo mën a orienté nit yóbbu ko ci yàlla nee na boo dajewut ak moom bul fa nekk di sonn di leen topp demuñu dikkuñu duñ la yóbbu duñu dem doo dem nga xam ne ñoom puusuñu paasuñu mu ni nga ne ko kon nu may def mu ni da ngay dem nga yër téere gaañi nga xam ne ñoo doon puus di paas nga yër ko te jëfe ko te maanu in lam tulaaxi muslian fal taktafi bi ma bihi nasa xiyaaru salaf loolu la sëñ tubaa wax sëñ tubaa nee na boo ñëwee ci jamono fekk fi sëriñ boo xam ne puusul paasul mu ne ah mu ne demal ca la sëriñ sa nga xam ne ñoo daan puus ak a paas lañ bindoon nga yër ko boo ko yëree ba noppi ne nga fas ko yéene appliqué jaar ci yoon te maanu in lam tulaaxi muslian fal taktafi bi ma bihi nasa xiyaaru salaf boo ñëwee jamono fekkoo fi sëriñ boo xam ne day puus ak a paas mu ne ah mu ne yow puus ko fee te jéema paas yow nooy da mu ni demal ci lañ bindoon ñoom nga yër ko parce que yéenee jëfe te moytu nag maandu wallahi sëriñ soosu ba léegi boo gisee yàlla bàyyi fi addinaam bi muy wéy doonte benn ñaar ñett lañuy doon yàlla ñoom la leen di rusé ba léegi suñ borom gaa ñooñu lay rusé que misli cheikh muntaqa que misli cheikh muntaqa al xalbu salim boobu ñuy wax bu ñuy wax borom xol bu set boo xam ne nii seytaane mi gën a mi yàlla wax ni mooy noonu doomu aadama sax bu fekkonte ni mënoon na ko intervenir ci kanamu yàlla boo gisee nit yàlla yi di wax naan am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ni yowmal xiyaam buñ ne woon yàlla baalal seytaane mu baal ko baalal iblis mu baal ko lu ko waral mooy seen xol yu sell yooyu nga xam ni yene wuñ sank lañ bu lor sax waxuma dom adama ñepp jam lañ leen yene nga xani ñom duñu gis dara luddul jamalullahi jakarlo gi ñi jakarlo jamalullahi nga xani ñu jakarlo jalalullahi waye jamalullahi lañu jakarlo jakarlo gu muy jakarlo mom daiman motax ñom duñu mas xam mukk luddul lu nit mëna mel bo leen indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu bax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom neena ga ñoo nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top deug te duñ ko may mukk ñooñu rew mu ñu ne ñafa nek luñu bon dana leen musse jambobe sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wama kana rabbuka liyuhlika alqurra bi sulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk ñu ne muni ak lu wa dekk ba bon luñu ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon lutax mukkuma alag wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard nak ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci alquran yi ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamne ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiye ko tegaat ko ci yoon baye ko mu dem ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk wala rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mu ko ma alag wa rew bi yag mu ko ma alag wa rew ñoñ moy ñi société bi gëna doyé dal al muslimuna fil ard ñoñ nga xamni ñoté yalla alag wa rewma ñoñ la wa société bi gëna doyé dal ñoñ la wa société bi gëna doyé dal waaw gis na ci yéne nañ ma benn vidéo bo xamni ko ñu wax Mustapha Diop al koki al alim al allama mufakkir fakir al kabir aw mufakkir al akbar Mustapha Diop al koki ci video biñ ma yonne ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëme mu ñu wax seen xalaat sañu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ko ci wax do reer mané ko wax nga deug de joji wax mom wallahi gisuma lako gëna deug borom xam xam ni ñola gëna xam ni li dox dara jëbu ci ñola gëna xam ni li fi nekk dara baxu ci ñola gëna xam ni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñi wuñ ko ngang xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ki télévision ñuy wax ay kaya kaya rek waye wax deug gi jaar ci biir sañu ñuko ko ci def do reer sañu ñuko kon aduna yaquna ma deg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñu war sax amuñu mané waxon nako jamono bima génné rom seigne basirou mbake xel ko muy ko arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daire yi mouride yi ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariña yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xam seigne touba diko jangale wat ngir yalla te ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di len rombu legi ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo
1: waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay net li ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko ko gëna xam nim ko xamé ba diko waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leugal nawal leugal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu andani sama ci bir geej ga lolu xamone nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leugu naw lum lay jariñ leugu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ngani kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koko amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimuna fil ard mi borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doyé dal ñom la society bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax la ko nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bokum aw jooni wala aw ñaari jooni bokum ko ni la pass ci wala jël ci taxi wala ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci naaj wa taxawul leen seenu neew ñaanal ko julle ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jooni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni bëreb bi ku ni li nga fi jaar ñu ci wane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisoto leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi nasqiyaru salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek seigne touba neena mourid bu nara yakule moy mourid bo xamne yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha juroom ñen fuk ak juroom ñenti afalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la bala ma wutass nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu dikké ñu deggmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla gaay ñi nga xamne dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko yaa ko ni xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuq tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al iman al ibada al ikhlas ulama tasawuf ñu jël al ikhlas tuddé ko al ihsan tuddé ko at tasawuf al iman moy nga tek yalla placeam nangu ay dogalam nonu ñuko xamé ci juroom benn yoyu bonu pen nga jaamu jiko ginaa biñ ko tege placeam bonu pen nga dem jaamu jiko bi ci dess nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla waxu moy al ikhlas moy moy tasawuf al ihsan ulama tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambalé ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gis na fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu massa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp investir ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñu massa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxone al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni dañu tour seen bakkan yalla ni leen bis ni ki tay balna leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seen bakkan yalla ni leen yeen duma len bal yamuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem o ma sax yefale de ño xamni ño yonent be andon di xex la ño yonent be ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonent bi lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dootu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ñu ko bëgg gis koy dem safara xolal khusman xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataayi fan la mujjii mom Ousman momu moy belessé wona ñewna mujjii ray bopam ci la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu sii bobu ni doom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yaronte sallallahu alayhi wasallam ni digam ak aljana sebre ci dox ngane bu jégon ben jégo rek tabbi aljana mune waye rek mu jëf jëfi wa sawara dal niyal banding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sam mune lay leng ci wa jox ne day dog yonu sawara mangay daw mangay gestu di daw ba nga xani ben jégo rek bu ko jégo won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf jëfi wa aljana rek ni tarset dem aljana sidna omar djok wicci babba ni ko kon yow ki yalla yoni jeuratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def luko neex bu yowmal khiyamé yalla def luko neex ñu ni ko det omar mbir mi du nonu de ko lun mu yassiru lima khuliqala mbir mi du lol de omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jambu ne yombalal na la fa nga jëm ko lun mu yassiru lima khuliqala الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي ملني شيخ احمد الرفاعي ملني عبد القادر الجيلاني شيخ عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شيخ ابو حسن الشاشري تي ملني ابو مديان القوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخسالي الحسن البصري ممتد غانيو ني له الى اخره نيو نيو ني جيك سوس يونو تصوف جارالي سي نيت ني maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top lolou di rogalat duggu ci sunu rew mi di seigne touba seigne touba djok dox doxim wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay niwnu ko ci def tax ulama tasawuf jekeele sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taxawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu len yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonté ñepp mel na ñu yeen kon aduna bi day fayit kon dara doot fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tassuf mu ni tassuf dal moy da ngay boole liggé ak jaam yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tassuf deug deug deug moy da ngay boole liggé ak jaam yalla waye bu fekké nga fiitu wo jaam yalla dong dong dong fast say loxo bu ñepp melen yow légui aduna bi rap ta sun borom bëggul aduna rap kon nitu tassuf day boole liggé ak jaam yalla lool nak ñi ko jëk xamé ci Seigne Touba pratique bobu le ndax ulama auto suñu jëk yi ñom dañu topone benn côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen suñu borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xaj ak morom ja dañu ne dañu seen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala Seigne Touba mom bi mu ñëw mu ni dedet deug deug tassawuf moy jang ba xam bo xame bu nuppi nga jëfeli nga xam loolu moy liggey ak jaamu yalla mu ni wal aslu sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil رضي الله تعالى عنه والعامل السوامني والعاسل السوفي وعالم العمل بإلمه حقيقة ولم يمل ولا سنتبع لأن دق دق السوفي عنك دق دق نتو تصوف موي كو خامني ني داي خام خامي ينابون خامي با خامي با نوبي نك مو فاسيين جيفليم خام ليب واي خام با خام جيخ با نوبي نيو كروزي لي برا ليغا خام فوسو سي يني جيفيت دارا يو دال ياغي توك سي بروك رك bi dir yanke yi wote conférence nga dem wuy ji len bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xamé wolé nak madame bous ñok madame bous ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp bobu bas boy bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyidu sunna khadija ba jibril ñewé fekk yonent bi ci xolnti ba mu ñuko woop sayyidu sunna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammi loni mo fofu lu fa khadija di wut sayyiduna khadija li soxna jaara nga xamanteni ni kay seigne mor antos li neenako togal ma sama agn bi mu la di xargal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut do wax ak madame bouss mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yaak madame bouss kenn mu ñu leena xamé te waro nuru madame bouss madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugalut sa xessel bi dafa arab lu yarax li nga sol deugalut ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambale doga wax mam jaara mu xargal di tok cafe fofu nga wara tambale do wax khadija mu nan muhammad sammi loni sa bakagn motax duñ dem sa bo genné ci mbedd ni taseku julit taseku mam jaara taseku mam jaara boko xolé defini am madame bouss la bo genné ci mbedd mi dajé ak amna fa wad wela boko xolé defini madame sarkozy la a ba nopi ngeen len ni xam xam ngeen len di wax ken musko gis ni tassawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tassawuf jiiran bahdal jiil moy génération par génération bam xey ñëw ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tassawuf génération par génération moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nekk tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral la ak sa borom ni tudde ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ni ni dede tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ni ni dede ilmu akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ño bok luñ wax ni ni dede ilmu suluk ila allah tabarak wa taala lolou moy xam xam bi lay wama dimele ci yalla direct ño bokku luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wéranti bu liye ko ñu yeggale ñi ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wéranti rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisé yalla am wayema muna mun xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yëni ma jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajuli ila nisa gor ñak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ngay kris koras budé jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayalé lu aram lu ni ñang koy def té kat né lañ ñuy wa daira makarim al akhlaq mané tur wi dé wuyewut borom tur wi dé wuyewut borom yonent yépp bi len yalla di yoni lool do nga tax yalla yoni len way yonent sallallahu alayhi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mom da ci rawati mom والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويسكيهم ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة إن كان من قبل في ضلال مبين من سورة الجمعة بما يالا دي يوني داف ما يوني تي ньо خامل ньо إليتر لا ньо ньо خامول دارا ما نيو غير تاسكيه لين ديفار سين بكان ديفار سين جيكو jangal len terim yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni demon bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu reerul xamuñu dara qablu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba juñu na len ci masali defena sax ci xokal bu kaaw la len juñu بمن منهم مرب بأشكار وحالات منهم مرق بعال وعدا أبدا منهم مرب مرق بالإسارات لولو موي ليون صلى الله عليه وسلم وخني إنما بوئست لأتم مكارم الأخلاق وهي موي القرى وخني هو الذي بعث في أمين رسولا منهم يدلو علم آياته ويسكم ويعلم الكتاب الحكمة لولو مملا سين تبادي جنجاتي فوق البكاو مني سرينسي نتي كاتيغوري لين ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xolé doom adamay ñetti catégorie la té ma juñju ko légui sëriñ ci sëriñ touba ni ñetti catégorie rek lañ amutu ñentel mune amna ci catégorie bo xamni nimu yeggalé ay talibim ci yalla nga xamni day pousse pass yegg yeggalé lam tulahi muslimin joji mo xon amna fu sëriñ bi waxé naan ومن تعلق بواسل وصل ومن تعلق بعكسه انفصل انت بارد يا الله نينا بو فكين يا الله ورسل نلنغ غور غور لبا أجي تيكو يغ منا مني كن من لا تي يغ من وين بو فكين دنغ جوج جوج جوج دم بمكو ولنغ جوج بريسيا بغا دم برغم فك واغا بو پان غا دوغو تي مني بو سوب يا الله داي بريسيا غوغو دو في جوج دي دو كوستو باس joge berisia beug dem bergamo wala joge be etali beug dem amerique fekk wago pa neena nga duggu ci seigne touba ko wax de muna muni yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique muna muy da ngay duggu ci wago wuy tak wu dem amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci wago yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dog nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé ci ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yàlla. Am ci ñoom ñoo xam ni dañuy boole turu yàlla ak liggéey loola, loolu mooy di yoonu tarbiya, da nga leen di boole di leen liggéeyal ànd ak turu yàlla biñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom. Gaa yi nag xam nga ni ñuy defa, dañuy nekk ca kiri koro dégg ñu joxe sa numéro téléphone ci rajo Moody Mbaye ci am, misaal rek lay def, ñu woole téléphone, dama bëggoon ku ma jox turu yàlla. Ma ne awla yaa bëgg lu yomb, waay yaa bëgg lu yomb, dama bëggoon turu yàlla. Bu meloon noonu yàlla dina yónni ay yonent ñu koy jàngalee ko joxe. Ma ne yow yaa bëgg lu yomb, yu xëy naan da ngaa bëgg lu tigoo, ni ko yaay di da ngaa bëgg lu tigoo de. Minhum murabbin bi askari wa xaalaati, ngay boole si kër ak dem tool, ngay boole si kër ak liggéey. Muy nag am na ñoom ñoo xam ne minhum murabbin minhum muraqin bi xaalin waxdaha, am ñoo xam ne ñoom benn moyen képp la dem. Xam nga kay am na ñaari moyen, moyen yeggale la ci yàlla ci kaw nga liggéeyal ko, ak moyen wu yeggale la ci yàlla ci kaw mu jox la tur yàlla nga sikkar ko. Mu ni kii nag moom benn moyen rek la am, mooy ban? Mooy ci xaalam. Loolu par période lay doon toujours. Lay nga fekk ko ci xaal boo xam ne digg ak boromam, bu yootoo kaf ceeru kafe bi xel li ko jox la nga naan rek daal di am wusul, defaru te dootoo yàqu. Wusul lu dara lul, defaru te doo yàqu rek, dootoo jàdd, loolu rek mooy wusul. Lay nga fekk ko ci xaala boo xam ni kafe lay xel li jox la rek sa affaire baax, tànqal ci soow mi naan rek sa affaire baax, demal barab sàngam jënd li ma nàngam te ñëw rek sa affaire baax. Wala léeg-léegi bëtam xonk ci dara mu yegg ci benn xaala, nga seet-seet rek nit dër ci kanamam rek andi lu buur bëtam, ca loolee nga xam ni nii moo indi woon njàqare xolam, bëtam xonk nga weexal ko, sa bët dootu xonk abadan, sa bët dootu xonk abadan. Li may wax nii nit yàlla yi def nañ koy ñu koy gis, ku weddi nga laaj ko beca cuun, beca cuun lu taxoon bëtam weex te dootu xonk, mooy daa fekkoon bëtub Cheikh Saliou Mbake xonk mu xëy weexal ko tal, calo ko la ko toppi lépp topp. Becc laa wax nag, waxuma ay yeneen kii, man sama yoon nekku ci yooyu. Dama bul jàll ci ay maam Cheikh Rafaal ak ñoom Cheikh Sadio Dieng, Seigne Saliou mii laa wax, barki démb mi ngi nii. Loolu moom ñun ñëpp ko dund, ñun ñëpp ko dund. Al musle bëtam xonk nga fexe ba weexal bëtam. Ah subhanallah, subhanallah. Bu ne allahuma yàlla du ci delloo dara, lépp la yàlla di nangu. Kooku nag benn jumtuwaay boobu la mooy bi xaal, li muy def lépp par xaal la koy defe. Mu ne beneen sëriñ bi ci des, beneen catégorie bi mooy minhum rabbin muraqin bil isaara, kii moom day boole yar la ak yeggal la ci yàlla. Kee moom dalay jël rek sànni ca pays ba, mën naa fekk nag mën naa am bi mu lay sànni ca pays ba mu ànd ak nga yaru, waaye mën naa ànd ak yëg fekk nag. Moo tax léeg-léegi nga gis nit koo xam ni day yegg, defaru na tuddutu yàqule, waaye nag nga gis mu saggane lool sharia, benn lool sharia, wan gannaaw lool sharia. Fekk nit yàlla bi li muy def na ko ba noppi, yàlla fekk na ko ca dogal bi. Mën na koo suivre par conséquence nag ci bu duggee ci bàmmeel ay isaabak yooyu, waaye nag fu waay texee mu texee fa de, kenn mënu koo te texe, ndax bëtu nitu yàlla bu xonkoon boobu mu weexal moo ko yóbbe. Bëtu nitu yàlla bu xonk boobu mu weexal moo ko yóbbe. Waaye bu fekkagul nag mu jaar ci tarbiya, mën naa safaane mbir yi. Su ko defee nag niti sari ay ñoom fuñ toll dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yóbbaale ci ñeneen. Am na ñoo xam danañ dal ci kawam pour bañ daluñu ci kawam ni mom ci bopam da baxul da defulul da neur ta taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëk ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna fey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di fey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay dig ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bu top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati su ko defé nak ñu nan da contre waji dedet fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqib bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi nga xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur ba xam dal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawatu texé yeneen ci dess sa gëni diiné mbir mi ëpp la doolé ba dooto xam sax luy sharia ak ilaakhir kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wayaru ñu mu yeggalé na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla way yegg ñu mu texel la tudoto texedi bu mukk koku nak la señ bi di juñu nan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defeko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhabbi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom muné ko bis bo génné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah ben bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla ba nupi am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te duko ndok mu dal di bindi jinji ko ci souf lolou moy bin isara cheikh salim mbake danako def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni mbam lay sant dara da koy bindi ci souf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bin isara batay day tekki moy mu jinji la tur yalla wi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbay rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Amadou Kabir Mbay mas nako dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mu ma yor nga bik mani waw mu ma bindal ma bind mu ñu nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nepp ak xal bim mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi munima kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bim melni xal bi dafa deñ mu ci bobu dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kero bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi ki nga xamni mo représenter Serigne Touba feti Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga and ak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kero bi ma bay bu salam di jox tur wo wi dima wax lo li bo ma nga and ak mom moy sama sédé yor nga big mani waw mako net la histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mani waw mune ma bindal nangam ba bind bi hal bi delu sé da wi ci bab bi na xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillah kenn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki ñun ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nekk rek yal nako yalla doli njéggal kal nako yalla doli njéggal te doli ko yërmëne Abdou Salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar kon serigne sangok serigne mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ni ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtan wi nam ko diko jambat yamuy nek di laaj lu xew dara lu rek xana nek ci tey jamon ñeen ab serigne dara mom bu dara ji jang jangé rek tutu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaan xamna ay serigne mudu ma waxale ko moy amna daara yi jigen djuma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wutek daara yi jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ka xass yene taxawal daara yi jigen ndax bu len fatani daara yi dafa amal ay dongu yi jigen waye comme dongu yu jigeni ak yu goor yi buñu yeggé ci yenn mustaway wala yenn at yi do leen mëna té xajalé tay da nga ci son lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tu suñu nga tok lool mo taxon li fi jotta na nok nek ci ay dongu yu jigen tollu won ci juroom ñaari dongu biñ mokalé mané dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xemem tefu bëggu jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu luko soob lay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara jigen ñooñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal ñu di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene ligey barab ba yalla ñi ngi leen di sakku ñi ngi sakku ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamne lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran alkarim li wa ila taala alkarim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale seigne mudu moy mbirum falastine ak israël xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balan wat na ma lutax do ci waxat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban israël dañuy nit ñu deug yaq alquran rapporté na sini jaar bu jeex danaka bo gisé yonentou wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lolou ban israël day nit ñu xamni yonentou yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonentou yépp ci ñom lañ daan xéñ yalla defal leen ci langue bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran suñu borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alamin ay waji yeen ban israël khalat len delo len sen xel ci sen borom fatlikou len sen borom lim len defal ci tilanga an'amtu alaykum xewal gu nek defal na len ko yamutu sax dem na ba gënal len ci lepp li nek ci kaw suuf ndax yonentou mo massa yenni ci yeen la jaar waye andak lol lepp kat daño trahir andak lol lepp day daño lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahuda sun borom neena nga sooru maayida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ muna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug bu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ni l'islam ay mujjé adina bi waye lu alquran wax ñu bëkk ko jabulisé wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ni di jabuli sa deug gu leer nañ beug fexew ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen beug def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufu palestine ñom ibrahima mi ñi réclamer ni moy seen mam ibrahima momu sax étranger la won ci soufu palestine ndax ibrahima fam giddo yaro fa ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joge fofu ak gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dekk ba nim fa joge ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug li sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yent yalla sulayman defone mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug li sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé gi nga xane nu ngi woon ko tudd mo len dal mo len top ba légui moy kañ wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bima ko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam nok xawa bi len yalla wacc ci kaw suuf dañ daan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë dugg cheikh bu jigen ba ca juddoo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor na ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama niko da ngay tak cheikh habil so také cheikh habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di mu ni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikh habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama niko lolu moy sharia bi yalla redd mu niko dedet mu ne kon nak legui dem len yalla atlin mu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na sét lamuy liggéey mu jaamoté yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké aw ma dëgg legui ñu ni boba ki nga xamni moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub tek ko fé ni yalla jaamo na lako bu féké ni ma am dëgg jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy khabil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu féké ni ma am dëgg legui yalla yebal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digale ibrahim alayhi salam mu war ray ismaeil xar momi lañ dellu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamene lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi freram bi nga xamene mo nara tak cheikham bi dakoy massacrer daf koy ray bim ñew ni ko yow dama lay ray ndax da nga nara tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma de ray waju niko muy khabil niko soma de ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la warna del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci lay bakkar ni mu toll waye nak banexu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu ma sakere khabil mi dem ci Allah ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba Yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ni ñi soole ab ñew gis nga nonu nga xamne khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil té ni ko ni xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs lu ko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim damarallahu alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñett ñi ñoo représenter ñetti diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñett ñi habil mi ma wax legi atteindre objectifum banexu ba kanam tax no sak massacre rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahud ci kaw suuf habil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo représenter diiné yi masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné yi masiha ñom atta nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diiné yi masiha bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné yi masiha lutax ñing ko donné ci seen mam habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñu ko doone ci seen mam habil legi nak biñu reyé habil momu sayyidna sayyidusna adama dafa ëmbat jenen dom

kii loxo li ñuy tuddee nu ko waxee sax yunaani ya, loxo yunaani ak loxo ibre yëpp li nga xam ne moom lay tekki moom sixsa neeñu mooy alxibatullahi, mooy mayu yàlla, mayu yàlla. Neeñu aadama ko tuddee kii sayidatuna awa yaay ji moo ko tuddee xibatullahi, mayu yàlla, muy sixsa. Ñu ne ko lu tax, mu ni sama doom ji ñu rayoon yàlla moo ma wuutalal jeneen doom, remplacé ma ko sama doom ñu rayoon. Nga xam ne léegi jàpp na ne ba léegi kon impère amul, père moo am, ndax sixsa ñëw na tollanti xaabil ma ñu rayoon. Léegi yoon ci yàlla sixsa moom i nag moom moo représenté diine l'islam. L'islam lu mu wax bu mu dikkee, l'islam dani man dakkooruma ci diine yahood seen réglement bi ñu tëral, dakkooruma. Dakkooruma it ak diine yi masia réglement bi ñu tëral. Mu ne ma ne xam nga lu ma d' accord alwasatia équilibre. Mu ne gis nga ñële dañoo exacerré mooy diine yi alyahudia dañoo exacerré ba mu ëpp. Diine yi almasia ñoom it nag dafa xaw a woyof négatif ba mu ëpp, ndax bu fekkente ni ni yont yàlla Eesa waxee ci sariam bi, yont yàlla kii Eesa dani yow sëñ Modou Mbaye Thiam boo dajeeg noor xujja ci mbedd mi mu dóor lam talaata ci sa lexob nday joor ba nelaw, bu yeewoo na nga wëlbati sa lexob càmmooy ni ko tollanti ndax bëgg jàmm. Loolu boo ko defee baadoo la dalay rey, boo ko defee baadoo la mu rey la ndax bëgg jàmm. Diine masia bi l'islam dikkee ni déedéet yow Modou Mbaye Thiam boo génnee ci mbedd mi dajeeg moor xujja wala Ibra Sylla mu dóor lam talaata ci lexob nday joor ba nelaw, mu ne mu ni nañ ko yóbbu ca kanamu attekat ba mu dóor comme talaata ci lexob nday joor ba nelaw, bu yeewoo dana xam ni dóor metti na ba bu ëllëgee du dóor kenn. Mu xam ni dóor daa metti ba bu ëllëgee du dóor kenn. Loolu moo mën a indi équilibre ci addina bi. Diine jooju moom la yont yàlla cheikh sa atteindre, waaye moom la représenté ci kaw suuf muy diine l'islam. Moom moo représenté diine l'islam ci kaw suuf moom sayidina cheikh sa. Histoire bu gudd la, bu ma ko toppee mën naa yàgg, mën naa yàgg, waaye dama ni Israël daal ndëngate akuk jubadi ak am nijaay ju ñuy wax Amérique ju ko taxaw ngembul ko tubayul ko, moo tax muy fontoo julit ñi. Julit ñi amul nasax, amul nasax akuk ñàkk a yow jël seen bopp jébbal Amérique yi. Wax naa ba tayin wallahi asahoudia bu fekkonte ne fexe nañ ba tey ñu toog rek un an ferme yoo xam ne dañ Amérique duñ la jaay pétrole, léegi tey Amérique Amérique lay jógee di raam ba àgg sahoudia di leen balu àq, waaye defuñu ko. Tëdd ci seen pala yi di noos, di lekk, di naan, di yaataay yumbe ba desordre bu kenn mënut wax am. Jullit ñi daal la yàlla xam doy na, yàlla ni leen yàlla taxawu, yàlla ni leen yàlla sàmm waa Palestine, yàlla na yàlla aar leen delloo leen seen suufu simaam, yàlla na yàlla nasaxal ki nga xam ni mooy Israël mu dellu gannaaw, yàlla mën na ko. Ah, jullit bi moom mënul lu dul ñaan rek, ndax addua silaawul muumin jullit, ñaan mooy ngànnaayam bu amul menn pexe. Su ko defee kon loolu rek laa waxoon ni dinaa ko jeexale waxtaan wi ci wàllu Israël ak la ci aju, waaye nag di gërëm bu baax di ndokkeel bokk yi nga xam ne ñoo ne ci diaspora bi, te bi weeru koor wi teroo ñu ànd ak ñun ci daara ji. Kenn ku ne boole sa siddeem ak sa daqaar la muy tuuti tuuti ak COVID-19 bi ñu nekk ak ni mu mittee, waaye taxul ñu fàtte dara ci daara ji. Xam ngeen ni wax naa ne dépense daara ji moom mitti na gaa, waaye koor la rawati, koor la rawati. Yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Te ñii may wax de kenn ku ci doomam ne ci daara ji nag amu ci. Ñii def lii kenn ku ci doomam ne ci daara ji amu ci. Daanaka mën nga wax sax ni si doom ne ci daara ji weeru koor yi amaana boo leen gisee rek dañ ni gannaaw suba la ñuy war kenn ku nekk di indil doomam ay yére. Daanaka daanaka daanaka ñii ñëpp kenn ku ci doomam ne ci daara ji amu ci. Kon nag wax dëgg amal nañ leen cant, amal leen njukkal. Ah, ñu seen doom nekk te defuñu ko, xëy na seen loxo daa jotul seen gannaaw. Ñi ko ci def daal ay benn benn la.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيدي نور ميتام أيد الله ونصر. وكوريتيري رجع خصيدة أونلاين dëllu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu baaxoo ànd ak yéen mi minhajul abidin ila aljanna, ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam ñu leen ko defal dimanche bi nekk ci daaram ji ñu tudde Ihya Ulumuddin. Ñu sant leen, ndokkal leen, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Mu mel ni dimanche bi weesu ñu ngi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xam ni ñun waa alquran am nañ ko, sëriñ daara yi ak daara yi ci boppam. Waxtaan woowu moom lañu continuer waxtaan tuuti ci alquran ci boppam, nda xam ngeen ni alquran dafay déranger xolub ñi nga xam ni yàlla nunnul ci ñoom taxe ëllëg, nunnu ci ñoom yërmande, nunnu ci ñoom mucc. Ñooñu alquran daf leen di déranger. Mën nañoo tuddewoo sax ni ay musulman lañu, mën nañoo woote ni gëm nañu yàlla, waaye tëriwul alquran daf leen di déranger. Am ñoo xam ne nag alquran muy seen ndaj xol, moom lañu bëgg, moom lañu wut, moom lañuy jàngale, moom lañuy jàng guddi ak bëccëg. Wax bi duma wax alquran daf ko junji mbaram rabbistu jàlla daa wax ci téeram bu tedd bu màgg bi ni faman yuridullahu an yaadiyahu yasra sadrahu lil islam waman yurid an yudillahu yajal sadrahu dayyixan arajan ka annama yasaxadu fi samaahi kasaalika يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون في سورة الأنعام يفكي ديوما سنبرم دهني من يالله بما نمي تي او جام فمن يريد الله ان يأديه يسر صدره للإسلام من يالله بما نمي تي او جام متخ دغ دغ تخ دمي ساني تي خولم ليرو الإسلام ساني تي خولم ليرو القرآن ساني تي خولم گم يالله گم القرآن nangul yalla nangul alquran waye nak waman yurid an yudlahu yajal sadrahu da'ifan arajan bu fekke ni dama nam ci mom muy ku nara taxé bi ku nara dugg ci musiba ku nara alko damay def ci xolam mu bañ alquran waman yurid an yudlahu yajal sadrahu da'ifan day xal arajan bu ma namé mu taxé di wala ma namé mu alku wala ma namé mu dem safanu aljana damay fexé ba xolam du bëgg alquran xol bi day xat ni ka annama yasahadu fi sama day melni waajo xamni dafa bëgg dem ci juroom ñaaral bi asaman wala mu bëgg naaw ci jawu ji wala mu bëgg dem ci bidiyé wala ci wér ya mu weesu asamaan su jëkk si nga xam ne amatul benn oxygène bu mu noyyi noonu dënn bi di kamañoo nga xam ne bu dal di wunikuwul dee ndax yóbbaaliwul air bu mu noyyi te foofa air bu mu noyyi amu fa noonu xolub jëmm jooju di kamañoo ba nga xam ne duutu am lu mu noyyi ba xëx ba nar a dee. Suñ borom nee na ñi nga xam ne nëmmu na ci ñoom taxe bu mu jéggee alquran noonu la seen xol yi di nuxee noonu la seen xol yi di baxe ni cin lu wañax waman wirit an yiddlaku
yatallahu sadruhu dayqan arajan bu fekente ni rek yalla dogal ni nuru ñu taxé faw suñu borom day sall ci seen xol bu ñu déggé alquran wala ñu déggé ni alquran seen dëgg ni day bax ñu ci wana suñu borom ni kazalika yajallahu rijsa alal lisina la yu'minun ñu mako defé man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni bu mënu te duñu gëm mën nañu woté wo gëm rek waye duñu gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogu moy bu alquran ne ni la ngay waaw masalan bu alquran ne da ñuur mëni kuk bu ne da wex ngani tal bu ne da xonk ngani ciuro lolu moy nangul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang diko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci sunu maam yi ba legi daan talum ngagn ba yag ñu évoluer di évoluer ba mu gi ñu tal quran daan yor ay alliwo daan ko bind ci ay damiti mat wala ay kharifi mat wala abder legi ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu le nga xamni ñun alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye and ak lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba legi alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak joju wurfa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara don moy degna dana top mom la mutub alquran wara melawo moy bu alquran ni ñu la ñu ni akay ñun la sun baraba bisu jalla da wax ñi nga xamni dañuy diine alquranul karim yonnati bi sallallahu alayhi wasallam hun waxal ma te yalla mi koy wax lo moko gëna mëna wax mune ko khul la in tamatil ins wal jin alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yo muhammad waxal ma neel jamm ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ni bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yépp boole seen katan yépp boole seen taxé yépp boole seen coalition yépp ni bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yo muhammad waxal ma lolu jamm mom jamm ni muniko xana nitu ginni ñi nga xamni dama leen bind ngir ñu jamm uma kharaqul jinn wal insa ila li abdun waxal ma leen ñom ñaar ni leen moy nitu ginni buñ dajé won ngir bëgg indi du melni alquran ba bañ ñi dé buñ ko mëna mukk dama adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution suñu ñu rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la ci arrangé nga appliquer ko la la arrangé wu nga asaf ko moy nga jindi ko da ngay sét la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non non lañu jappé alquran te fek alquran demu non alquran deug la constitution la ñeel bëpp jullit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ñuy dañé ensemble nan loi sangam dafa xewi nañ ko jéema woté ngir adressé ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax neeku ci woon dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yépp yépp ñu ci bi alquran dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna linnas fi asal quran min kulli masalin man yalla nepp misal muni misal dom adama ngir mu meuna xam nepp lepp wuni lepp dom adama ngir mu meuna xam bepp jundi buni jundi dom adama ngir mu meuna xam man yalla jundi nako dom adama ci alquran waya fa aba aktsarun nas ila kufuran sun borom ma nga ci sur isra sun borom waya nak min nit lepp ci ñom dañu lan ba tudd ci najwa dañu lank ba ñu ñu degg mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci geleem ak ñu ko bindé afala yansuruna ila al-ibli kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréen bi ngir bëgg ñu gëm ko mom yalla waye té war ngeena doom adama dal di dajjarale taxaw lank ñu min lu yalla wax du moko dund mukk du moko gëm mukk da cey siat lako arrangé rek mu nangu ko lako arrangé wul mu dal di koy tek fele lol nak wurtu demé nonou ñu

0: bu nek katchat rek mu dal di xam limu wax motax nak donga daara yi toujours di wax serigne daara yi ni donga bi woro ñu rek boone ba muni ba boone si muni si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab muni alif lam mim salikal sa beede dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel donga bi di la deglu nga waxat ba daniel donga bi di la deglu nga waxat ba daniel dañ ko waxal mo len mu wax su ko defé bu jume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat ca niko waxal mu waxat bam nim ko mané su ko xese mané non rek so xone demal jangi ko rek su ko jangé yalla mëna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alayhi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi fep fuñ dajé nañu ñi nek njit mal asaf sun reew yi mom ñu japp intellectuel moy moy ku jang tubab jangou tubab mo ñu japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dañi la ya ahamukum aktharukum qur'anan bu ñu dajé ki dina nek intellectuel ci alquran ni jité lu fa mën di xew ni ko jité ñu ñu ko tax ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran ni jité alquran wacc bayiko ci borom bi jugé ñu mako waxe umul kitab ñu lawul mahfuz jugé lawul mahfuz ñu bayti al hisab moy asman fi ci yutim jugé fa doga ñu ci xol yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzil min rabbil alamin alquran ñu ngeen di wax diko ngawtu ngawte ñu na ngeen nan laysa min kalamila ahakay ahakay ta yalla la bayiko moko wacce ci xolob yonent yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mun nasala bi ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika lum ta tek li takunu min al munsirin ñun yalla no wacc al qur'an jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soti ko ci xol ñun lutax nak moy dama bëgg mu nek lo xamni bi nga ci mëna yé nit ñi waral leen ci bu waye nak wayefal nako ndax bi lisanin harabiyyin mubin dama ko wacc ci langue arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbaram wacc ci langue wowo de alquran langue arab way xam ngeen ni alquran mom du arab alquran buñ la ko dé misal mënu wax sax ni arafi alquran ni ñuko gisé ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fekkonté ni tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu minel jinati wanas mu ngi ci bir yuur gi waye tay bu fekkonté ni xotti nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis mim do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayim sat am bi nga xamni ni nekkul ay araf yoy lamb diko daj non la nekk ci lawul mahfuz nga xamni legi sun borom babbi ci wajalla bim ko wacce mu wacce ko ci langue arab mi nga xamé ni yow bo bëggé wax ak bayima bi mo xam xarmi la mo xam faswi la mi ngay wacce sa niwa ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek naan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana lo koy wax dang ko naan bar bar bar bar ndax wacce nga sa niwa ba tolo niwa xarmi nako nonu bu dé faswi boko ne kay du ñew dang ko naan kor kor kor kor muso ga ñew sun borom nak xam na ni niwa bu mu tollu bu ko wax ak ñun buñ ko dégg mu daldi wacce ba tolo niwa bo xamni bu wax ak ñun ñu dégg ko muy langue arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin muk alquran mom nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xani bo ci ngoyé mën nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu jëm ci sun borom fastamsik bi lasi uwaya ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bu ñu dikké nak sun borom dal di sédélé responsabilité yi nima ko waxé won responsabilité partagée la ku ci yaakar ni amo ci benn mas'uliyet di ab julit na la wër ni sa julit wëru ak julit day nangou ni amna responsabilité ci alquran te warna ko asimi li feek mu ngi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basin ni mara donte jango basin ni mara war nga yitt sa xol ni gëna am julit nga rek am nga mas'uliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko asimi ndax alquran la yah bu ni wat watara la ci alquran sun borom ni waynahu la dhikrun lak wa li khawmika way nak wasafa tusulun bu fekkon tan rek yalla bax yonent bi ni ko alquran ngok yakum mum yow sa xet yak sa xet mu tel yam fa kon du am gravité waye gravité bi moy buñ ko né yaako mom yaak saw xéet yeen la ko fi indil te yowmal xiyam dana len ko laaja yak saw xet boba la masuliyé dugg boba la responsabilité dugg yow mu nek ci bureau taal sa climatiseur yar sa bic bi seigne lula neex am nga masuliyé ci alcorane de te bala nga ko xam di yowmal xiyam gina ne nga abdul nga ah ba yowmal xiyam alcorane momu nak dafa ñew ngir nek sowetas sowetasu jamni waye rawati nañ koy jang ndax gën gën bi def sallallahu alayhi wasallam mané iqra'ul qur'an fa innahu yaj'u yawmal qiyamati shafi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena ñu ngën di jang alqur'anul karim muy alqur'an yawmal qiyam sun borom dakoy soppi jëm ñu ñaadam ñaadam dafa sun borom ñu sun borom mu ñu labbay mu ne ko gis nga sa jam bi dawul dañ dima jang gudde beccëk dama bëgg nga timma ci yobul mako aljana ne sun borom nako jappal ci loxom yobbu aljana اقرأ القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لسعيبه من أهل القرآن أهل الله خاصته أهل القرآن أهل الله خاصته صلى الله عليه وسلم موقوة صلى الله عليه وسلم نينا يالا جروب كان جروكو من واي بفكون يالا دي دنا أم فمي يالا دون أم فمي نينا فمي بيالا موي نين القرآن بفكون يالا دنا أم فمي فمي بيالا موي أهل القرآن موي من القرآن موي فمي سن برام ربي ستي وجل صلى الله عليه وسلم وخنا في بنن حديث نانا إن القلوب تصدع كما يصدع العديد فخيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلا وحا فخالت تلاوة القرآن والذكر الموت عليه الصلاة والسلام إنهم بدر عليه الصلاة والسلام دخلي من لين دين قد يوم آدم بن جده fa jiddu ala fitra fitra moy lan moy xol bu yam xol bu xam yalla min al awal ila al akhir mun waye na xol bobu jiddu ala xam yalla ni ñewé ci adina adina bi diko tassal muy am ñu itté wo ci adina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla ñoo bu mujj xol bi tilim ba dand ba fatte yalla mi ko dundé noon ko xamatul ku yalla xamatul lu yalla muni xol bobu dand ba tilim ba melni ben bu xumaat mun waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xatte ko xam ngeen am xatte de moy likoy ñawal mun buñ jëlé xatte momu yalla jox nañu ñaari xatte yo xamni buñ ci dé xatte xol neena xol dana dem ba melni bamuy doga judd ci xam yalla mun ko ñaari xatte yo yan la mun moy alquran ak fatlikou dé dama adama bi bu fekke ni dé du juk ci xolam ñeen balma bu fekke ni dé du juk ci xelam mukk dama na bu nek mu fatlikou de lolou dana yeesalat xolam yeesal ngumum yeesal wolu bopam nan ay way djim di ndey abit la mom day yendo wor di xalané nafi la sallallahu alayhi wasallam ni waaw mom mun def ak de ndax dana fatlikou de mina mom nak mom xalam du dem ci de mun accam kokku du waja accam kokku du waja ni nodu tak sadd Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah mun kon nak kokku du waja waje deug moy ko xamni day fatlikou de sallallahu alayhi wasallam ni li xecc xol moy alquran ni jang alquran ak di fatlikou de wala moy xecc xol alquran momu bo gisee yonent bi ni khayrukum man ta'allama alquran wa allamahu ki gën ci society bi moy ni jang alquran bu ñu diko jangale wat ñoo gën ci society bi bu ñu sété sallallahu alayhi wasallam wax na ci ben hadith neena al-ma'iru bil quran al-ma'iru bil quran الماير بالقران من مع الشفره الكرام البرره صلى الله عليه وسلم نينا انتلكتيال القران انتلكتيال القران نينا سا بو وياسه نيكاي انكومباني موي ملائكه نيكاي انكومباني موي ملائكه الماير بالقران مع السفره الكرام البرره القران واخنكو سن بروم نينا سي القران بايدي سفره كرام برره bi aydi safaratin kiramin bararatin sun borom neena amna malaaka yo xamni dañuy voyager rek sallallahu alayhi wasallam ni intellectuel alquran sa buy voyager neena malaaka yi ñokay accompagner ñokay accompagner yalla tere lako xetam bi mi alquranul karim mu nek seen benn dustour mi constitution bo xamni mo len di xamal lañuy fekk ëlëk mu yowmal xiyam constitution bobu di alquran nonu koy xamal motax nak ni nga xamé ni ñu jang xam xamu constitution di len tuddé constitutionnaliste nga xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nekk indi xalaatam ñu déggé constitution bi ni nga xamni non lañ koy traduire ñom ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang walu droit ba xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ñomit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialisé ci bir spécialisé bi ñu spécialisé ñu ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhirah ñu di leen tudde al mufassirun mo ñi nga xamni ñom ñoo firi tereb yalla bi rabbi sitwa jall xam ngeen ni ki nga xamni mo jëk firi al qur'an moy ko ñi wax imamul mahalli ak ko ñi wax imamul shuti imamul mahalli mom mo firi won tere suuf bi nga xamanteni li firi na tere suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imam shuti ñewé dal di firi tere kaw bi dundale ko ak tere suuf bo nga xamni mom la imamul mahalli firi won ñom ñaar ñoy ñi jëk firi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñi nga xamni ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi ni texte bi li lañ ci jublu ñi ni li la ci jublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhir al akhir demal ci alquran alquran ñi nga xamni moy mufassirone amna ci ay araf yo xamni ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ñi dañ ci wax rek fasenu xam tollu jeexna am ci nak ay yenn waliw ndax ci bir ñi nga xamni ñoy am de droit yi nga xamni ño jang alquran daf ci am ño xamni dañ leen tuddé ay wali nga xamni duñ ay borom yi xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak luñu tuddé wilaya yalla di leen xamal ci lenn ci ay secretem am ci ñoon ño xamni am na luñu tuddé al uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bofu muru Allahu ahlam bi muradihi li dal ken mënu ko interpréter bo démé ci constitutionnaliste yi nga xamni ñoy ño jang droit ci walu constitution ñoom tamit leg legi nga gis ñu egg fo xamni kenn ku nek ak na ngay interpréter te deug genn la de naka ñu mufassirone yi ñoom buñu accès ci alquran ñoom ñep ku ci ne buñu accès ci araf yi ñoy ñu tuddi al uruful muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati usura buñu ci mëna doon buñ ci accès Allahu ahlam bi muradihi lañ wax li dal yalla rek xam ñu ci jumlu al uruful muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha bok na ci nun bok na ci kha bok na ci ka ha ya hayyin sad yoy nga xamni ay uruful muqatta'a la li wax rek ni Allahu ahlam bi muradihi rek genn ci mo am ci wal yi ñoo xamni ki ci gëna jëgë moy Seigne Touba mom bimu accès ci alif lam mim neena yalla ci bopam momako décortiguel yalla ci bopam momo décortiguel alif lam mim ñu ne ko nan la ko décortiguelé muni daf nima alif gi daf nima awrastukal kitaba alquran day ci yentu yalla muhammad la ko wacce won waye yow Seigne Touba donu lo na la ko awrastukal kitaba neena lam gi muni ma laqantukal kitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril mu sakako yow Seigne Touba nak man yalla mala sa tere bi laqantukal kitaba mala sa alquran neena min gi munima alquran day muhammad la ko joxon ali salatu wassalam waye nak legi bis ni kete yow Seigne Touba mayna lako legi jeulal alquran mu ngok mu malaktukal kitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu neena yalla moko décortiguel firi lako ko ni xamal ko ni ko araf yi li la ci djublu yow Seigne Touba radjalanhu te araf yoyu amna leneen lum dencat ci bir mu Seigne Touba waxul motax sallallahu alayhi wasallam ni لكل أرف من القرآن بطن وللبطن بطن إلى سبعة أبطن. القرآن أرفونك دفع أم بير بير بابا أم بنين بير بير بابا أم بنين بير بني جرم ناري بير بني جرم ناري بير أم كنو خمني بيتي بني دونغ لن خم أم نو خمني خم لن بير بجك بي أم نو خم بير ناري بي أم نو خمني خمني تدرى درى درى درى درى درى درى درى bonami ci taha ñen ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yalla djublu ni ci yasin ñu yarante bi la ci djublu lenn ci mufassiru ni waye ñoom dañuy interpréter rek waye xamuñu deug deug lu ci suñu borom djublu rabbi siti wa jalla xamuñu ko ñu sunu kon alquran 28 lettre am yoyu le mu am ci lettre yo xamni xamisu non ci lettre yo xamni yalla décorté wugo da ko baye nonu rek mu fasirone buñ ci accès ni allah ahlam bi muradihi allah ahlam bi muradihi waye nak bokut ak suñu constitution yi nga xamni simple ala boré dom adama ko défar nga xamni ni ñoom té rek la fessé del mo nepp nak ñu proposé ñuko ni force force da ngeen koy dund force force constitution bi al qur'an yalla dali rabbi sitwa jalla inna hasa al qur'an yahdi lilati hi aqwam sallallahu alayhi wasallam sun borom dako waxyu wacc ci mom al qur'an niko mbolam constitution yeb constitution bi dong mo ci direct inna hasa al qur'an yahdi lilati hi aqwam mbolam constitution yi constitution biñ wax al qur'an mo ci gëna wër gën ci djub amul defena amul yakarna amul budu won ak nangam ndax ma faratna fil kitab min shay sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala sedele jam ni ci juromi tambo wala jurom ben muni jurom ben yefa ngi ni ci alquran ci constitution bi ni tuddi alquran kuko gem gem nga yalla jurom ben ni tambo wala jurom ben article ni ñu xanan article 7 article 8 article 9 constitution bi ni alquran sun borom neena djuroom ben article constitution bi di alquran ku nara taxé dana ko gëm ku nara taxé ku ni man la orienter ba won la fi ngay tek sa tank ba do tarkhis huddan lil muttaqin kon ben ngok huddan lil muttaqin al muttaqun dong la alquran man orienter ba ni len yalla mi ñeen di sétañ ni bantal sa baram alasina yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gëm kumpa moy gëm lo gisut yalla ne aljana amna kuma jamm yebula ca safara amna kuma togn ma yebula ca giso aljana giso safara nga gëm ko yalla ne sirat amna da ngeen ko jeggi giso sirat nga gëm ko yalla ne de dekk amna giso boko de dekk waye nga gëm ko alasina yu'minuna bil ghaib moy ñaarelu article ñettel bi moy wa yuqimu salat lo japp lum reey reey fi yow lum for for fi yow waxtu julli jotté nga ni ko fa yel ban din te den julli ci wa yuqimuna salat wa yuqimuna salat bo nek ci toli li ñi tuddé jardin wala toli deri ya ngay wit resin wala ngay wit pomme wala ngay wit mandarine waxtu tisbar gat ñu na tegal peñe bi te dem julli ci tegal li nga don witte te dem julli ci yuqimuna salat yaangi ci isin bi isin bangi produire waxtu julli jot muna muni fayal machine bi dem julli ji fayal machine bi dem julli ji yuqimuna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñettel article ñentel article moy wima rasakhna min fi khul lila yalla wursugal limuy toti toti toti bo gisé sa moromam jamulot te nga man ko ta dimbele nga dimbele ko ci ngir yalla bu ma rasakhna min fi khul ma rasakhna min fi khul li nga am mu ñu mu bari salaire bi ngay fayé ko par wer muna muni nga participer ci ben mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci mu wër la ni ciessu daayira bi fam jëm mu ngi yalla mukk ci yalla rek la jëm nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxla na ay basan nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxna la ay lal nga participer ni ma rasul nam ñun fiqoon waxon na ci waxtaan yeesu nak ni comparaison n'est pas raison dañu bëgg fop daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi khadim di meñu jappone bir ci dem diko jema ñirele journaliste yi dañu daldi daw dem ci daara yi serigne ci nga xamni liñu récolter ci ab khalis kenn xamul ñu toll ñay recevoir ay caisse daayira ñay recevoir ambulo bu joge ci bour wala wa keur bour wala bu joge barap sangam société sangam liñu recevoir ci alal kenn xamul ñu toll ba nuti nak ñu bëgg ko comparer ak ce khadim di mo xamni ni mom amul ben tole bu ko jox adiya effort bopam rek ay moyen bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyen bopam rek nga bëgg leena comparer nan daaray seigne diw ñom duñ yalwani daaray seigne diw di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions ci état ta bo demé na fimni ni mom momu di récolter alal di tol nonu khadim geey ma nga xamni effort bopam kep la def bo demé moko dakk jangale gën ko bari lumuy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi djiblu ñu ci jangale len alcorane bañ mokal waye luñu djiblu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu don seeni talibé lol donga lañ ci djiblu nga bëgg comparer ñoñu nga bëgg comparer ñooñu ñu for force na khadim gi da ngay melni daalé suñu jiw wala fi ma rasakhna min fiqul lolu may ñentelu article bi juroomelu article bi moy walasina yu'minuna bima unzila ilayka bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla nang na ko moy nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yentu yalla muhammad du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yentu yalla muhammad calen dedet juroom ni gëm ni alquran ji yalla wacce ci yentu yalla muhammad amna yenen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacce won ci yenen yonent wa man sallama min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nga gëm ni bis penc mom dañu lo gudd fan acca dundal ñett jooni at munu bi tay bis penc dañu ñew de wa bil akhirati hum yuqinun nga gëm ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ muy don nak waye gëmal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo meena def ci kaw suuf wa bil akhirati hum yuqinun sun baram neena article yima lim ku ko gëm ñoña gëm muni waxuma la gëm sax de waye ñoni ñoni ci ngib ulai ka ala huban min rabbihim ulai ka muflihun sun baram ni ñoni ñoy ñi nek ci ngib deug ñu gëm article yima wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoon ñoo nek ci deug ak ngib te ñoni dong ñoon na ra tax ëlëg yamul xiyam ulai ka humul muflihun ni suratu baqara kon nak gis nañ ni julit ni mas'ule biñ am ci alquran bu fekke ni jëmmiñ ko asime gëm danañu taxaw defandar alquran ak ñu wa alquran seen tamtu lay katan seen alal du ko fekke seen dund du ko fekke sallallahu alayhi wasallam da wax xéetam yi ni len abisiru fayna asa alquran tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum fatamasuku bi in ñu sallallahu alayhi wasallam neena yeen sama xéet yi na mënu japp leen ci alquran ndigal la de japp leen ci alquran bëgg leen ta moy ci bu baax mu na mënu ndax alquran dong moy lo xamni ñaari cialka la amé ñaari buum ñaari wet mu ni genn wet gi mu ngi fi yeen ga ci res ma nga ci yalla alquran rek nañ ma waxon ben constitution bo xamni ci constitution suñu rew yi bo xamni dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bu jëss ma nga yalla amul de motax buñ ñuy jangal seen lakk yi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am fexela dund bu prop boko mënul parti nga lool do nga lañuy gëm lo de gëm lo ñu mukk ni amna benen monde bu am bu bokk nak bi ñu nekk alquran rek mo lay gëm lo ni ah monde bi nga nekk de deug la monde la ga waye nak amna fu muy terminer dess na benen monde bo xamni amul fumuy terminer dess na benen monde amul fumuy terminer monde bi nak amna fin mom waye bele amul fin de alquran mo lay jangal lolou mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek dinga ci dund mu nak waye bal tusuruna ayat ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa hakay ñaari monde am bi moy premier passe bi rek premier partie bi ni lu yag yag dañ fi joge de amna benen monde bu dess mo wara dundat ni ñaari monde yi bu len comparer de parce que bokku ñu mu ni bele mo gën bi nga nek bu nga nara jëm ëlëk mo gën bi nga nek mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ko nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal bo ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mo la tax di dar dari suba ngon yew 4h de maté 5h de maté marché bu nga defa nam dramé tol bu nga wittuko lo bëgg ab yebbal bo xani bo ñëw fi ci Sénégal ndjay dal di koy mëna terlo mu nekk sa tranga nga tabax say air plus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama mu ni monde balay non la bu fekente ni da nga ñew bitim rew te yetto yoxaso du yag ba nga am air plus 4 Sénégal bu fekene yetto yoxaso du yag mukk ba nga am 4 bo dawal air Sénégal mu nak monde balay non la bu fekene yetto yoxaso bo demé do fa fek dara bo yetto yoxaso neena monde bo bo demé do fa fek dara ci monde bi nga nek nga yett ka yaxas bo demé fek fa dara bo demé fek fa dara sun borom nak neena suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina mun yalla nak may tan sama jam mi nga xamni ñoma sob ma sob leen ma fop alquran def ko ci seenu dund ni dima ko samal mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen alal ni gi seigne touba man yalla ma tan jam ñoo xamni dama leen def ñu nek gardien de la constitution al quran al karim ni président nekke gardien de la constitution au sénégal ni amna sama jam ñoo xamni man yalla ñom la def ni gardien de la constitution al quran al karim suma arsnal kitab al lasin astafayna min ibadina min ibadina min ibadina wala sun borom wax ñoo moy ñi nga xamni bo laale al quran jot leen seen bakkan bi du ko fekk seen alal du ko fekk dawat na ko tol ni seigne touba nga xamni yalla ko ni sa baram ni ko mayna la al quran al karim motax sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena man qara al quran summa ra'a anna ahadan utiya afdal mimma utiya faqad istasqara ma asmahu allah alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam kep ku yalla jox al quran kep ku yalla jox al quran al karim nga yor ko neena ben way romb la yor ab 4 katam yor ab plus 5am r plus 10am neena nga ni jess niko ew waye ndaw ay yow bo melon ni yow yonenti bi neena kep ku def lolou mala woor ni xeb nga lu reuy lu yalla magal yow lila yalla jox mo gem lim jox koka neena ku yalla jox alcorane mu nuppi ngawn ni ko di xol kenen defeni koka lako yalla jox mo gem li nga yore neena ak ko meuna don yow xeb nga lila yalla jox xam nga lu yalla reeyal alquran ak reefa sun borom ak reefa sun borom yow nga yor alquran bu lepp wagniko di ñe kenen wagniko di ñe kenen niko yenn ci serigne daara yi defé yor alquran bu nuppi di yappar yappari top ci waaj yo xamni jangul basin ni mara waxale wuñu ala li adina rek la yor ci rangay dina rek nga bëgg dunu sax nga top ko rek bëgg dunu sax nga top ko rek bëgg dund rek waxna ko bir ci jëm ni len yi ngeen di tudde moderniser de dara man len man di xamna bu fekkon ni señ na ko wutuntu dama nan yaq de dara la koy tudde yaq de dara ak lu rafet rafet wallahi ak luñ ko rafet rafetal rafetal rafetal amen xol mudd rek nañ xol mudd rek li ma meuna wadde moy modernisation bi ñu wax wallahi alhasim bu fi amé do to fi gis goné ko mokal alquran mom lool meuna ko wat goné ko wat alquran do to ko gis duto ko gis de ah xana ñu baye ko wa dara ñu baye ko wa dara bu fekkonté ni ñu ko mëna waxe manam parentalité tubab yi parentalité tubab yi bu fekkonté ni day du ñom bu ñu ko waxe bu ñu won tay Seigneur Moustapha Sall Mbacké moy président de la République néna dafa bëgg mo jëmmé sa dara ah sun xel du am lu ñu wéranté dañ ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné na diiné ma gëna gëm ci signé ay convention bu ñu won Seigneur Babacar Sy Abdoul Aziz moy président de la République dafa bëgg moderniser dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax wër nañ ni diiné moko gënal convention yi diiné moko gënal ni nga xamni ni ñoy association yi nga xam dañu taxaw ni dañuy bëgg dund te fassu ñi yene liggey di dund ci suñu kaw rek di dund ci serigne daara yi su boba dañu ñu ñu liñ wax dañu ñu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhir amut fexé la dund xaliss bo jekko satch ko bu fekke ni xamna ni boko satche ken dula japp non lik liñu jangal de manam fewu seen jang moy li ak fuñu meuna jaar ak leneen luñu meuna jang nek ay économiste nek ay homme de droite waye lepp rek muddi moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek non moy seen xaya ci jang wotu na constitution bi di alquran mom xaya bi mu lay jangal moy ah dala wërlé ñaat dërëmi jambour boko lekké té nonoko ah bo duggé ci bammel gisuma la mbaw dé waaw kay mata alquran yëneent bi ni dëgë ram mu ëlëk yow mën xiyam sallallahu alayhi wasallam néna ci hadith ba gisuma la dakkar ma alquran néna du yëneent du malaak xolal yëneent ak malaak ñu gëna jëgé yalla néni li ñi mëna ram alquran leen dakkar mun ma min safi'in أفضل عند الله منزل من القرآن لا نبي ولا ملائكة ولا خيره من جسم لغنى من رم جانب سويكو اللي يوم الخيام بملاك بيانت بوليو كموتين يوني رك القرآن دقر مؤلق يوم الخيام وعونا القرآن وخي الله كنين انجدس جامي الله لن القرآن وخي الله ملاك جانب يالله يونمت جانب يالله وليو جانب يالله القرآن وخي الله motax mu dakaram mu yonent dakaram mu malaka dakaram mu wali mom alquran ngel waxati benen hadith mom sallallahu alaihi wasallam mun afdalu ibadatu ummati tilawatu alquran li gën ci sama xéet bi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéetu jaamu yalla yi ngay def yep yep yep jang alquran ci gëna kawé lool la sallallahu alaihi wasallam wax dang alquran ci gëna koy motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala hu masna gënt gis yalla ci gënt ñun ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi niko waaw yow liñ lay jaamo pour jégelé ana mu ci gënal sun borom niko ah xana jang alquran karim mom ahmad anbal neena meniko waaw xana kon day fekk nga xam manaay xam lim wax niko dedet même bo xamul manaay sax ngay jang matière bi ni rek ngay jang ni tir bi ni rek mbolé nit ñi def dima ko jaamo jang alquran ma ci gënal mom la sun borom rabbistu jall wax wax du tok ni yalla mëna bind ni ñoom ñu wax nuko ba mupp nak ñu bëgg jëndé alquran ak leneen asal asal du masab du masab asal du masab sallallahu alayhi wasallam neena man sahala qira'atul quran an du'a'i wa mas'alati ahtaytuhu afdalu ma afdalu sawab shakirin yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne sa yitte sa soxla sa xalaat moy jang alquranul karim muni bo jange bu nupp rek tej kamil bi te nono yalla dara dara dara dara yalla ci bopam dana la jox mu gem lim daan jox sant kat yalla yi te xam nga sant kat yalla yi sun borom neena layin sakartum la si danakum ko sant rek ma dolli yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang isit mo xam awsar mo xam ñaari isit mo xam robo mo xam sumul mo xam jang alquran bu nopi rek fa téré bi tek net néna ñëno dara kat muni yow mi def lolu alquran nek sa yitté nga diko jang bu deug becc so jangé tek ba nopplo jangat tek te do ñaan yalla dara néna yalla dana la jox lu gëm limuy jox sant kat yalla yi rabbi sitwe jalla lu gëm limuy jox sant kat yalla yi alquran karim ñu faral di wax ni boko de jang te bëgg sa tiyaba bari moy sa boy jangal quran da ngay tewlu maggu yalla ni wax ji lay bëgg wax de amna ko xamni moma bind moma gën ma kawé moko jëk wax wax ji lay jëk wax wax ji lay bëgg wax amna malaaka mo xamni ñu wax jibril gën ma jëgë yalla di bëkk ñu suñu borom moko jëk wax wax ji lay bëgg wax amna ko wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tewlu maggu ñooñu ni la gëna jëgë yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam bu nopi nak wax nañ wax ji ne bëgg wax ci barke yalla te arab yi dañ wax ni al barakatu lil mutabarikina al barakatu lil mutabarikina barke mom ñukay am moy ñi nango barke yalla rek bu dikon bo gisee suñu soxna yi barke yomb leen bu dikon nit yalla dina ñew ñu may leen ma ndox ñu may ko ndox mu naan ba nopi soxna sa naan dess wa do wolé nit rek ñukay ëmb walli mu xey ëmb walli légui nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxé waaji day naan nit yalla bi day ñu naan ba mandi déssal nga jël ni kep ba kep bu rewé nga dem touri nga dem touri al barakatu lil mutabarrikin man nako musal ci ben nit yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna so xamni yag nak borom kërëm te mënta am doom mu dem siyara ji ben wali defal mura ke dem siyara ji ko niko dama bëggun dal nga ñaanal ma yalla doom ndax degg na ni nit koku nit yalla la koku dal di jup julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko doom ju goor ju soxna ci wara am dedet dafa ñaan yalla yalla ubbil ko mang sey mu xol xol gisut fu soxna ci manam doom mu dal di wani ko ñew niko ma jéggal ma dé waye yow gisuma sa doom yow do am doom mu ni ha mu ni waaw soxna ci dal di jup dem ni kon far rek day lo yalla yalla dogal soxna soso mu tok bokk yor yor ben bis mu genn kërëm di séti ben xaritam xam ngeen biki all yi day am pinch mu séti ben xaritam ngelaw ni bare na nak mu romb ci pinch mi seen ben way ci tatu garab ga ngelaw ni di fara fari waye ñu ñuru ko xaw nitoo diko mu dal di koy jégué suku ñu ko mu fay ko mu daldi jall keur xaritam bobu waxtaan bo waxtaanam jeex muy delu keureum rombat ko fa angelo lu bari mu ñu dal ni ko wa ku bax ki ndax do ma dimbali rek ñu yegg ci keur ga ba ngelaw li dal koko tontu ñu ko ah man day da mel ni xana baxuma nek ci keur mu ko way da muy dimbali rek ndax ngelaw lu bari na mu ñu bismillah ñu and dem ñu demé mu bokko duggal neegam mu ko dedet balel ma yeen balel aw wa ñu nekkon fofu mu balel ko ko mu dal ni lal ba tax mu dal ci teud mu teude ba yag agn bi jot mu yakal ko mu agn bi nga xamé ni waajaangi gont waxtu takusan dal ni ko yow lo bëgg mu ni ko ah man de bu dé terang rek amna ko man dal len rek moy sama borom kër bi dal yag nañ ci ñu doom ko xal dal di jël aw ko ni nga xosi xosi jox ko ni ko jambal naan mu jamb na
1: digalen ci muntaqa ma ak khalifa sénégal kul mouride
0: dal dogalé mu am doom ba doom bi tambalé mëna dox mu bo doom ja walaat muraake seti wat nitu yalla bobu ni ñu ñu mom wacce doom ji niko dem sa mam ñaanal la mu niko ku jur ki ni ah xana man ak dede non mën tam na mako jur bi mu dal di dugg ci am ruqan kabar julli ñaara ka waaw sun borom ki dama yirna sa manga sey yep gisuma fi doomam ba taxon ma niko do am doom sun borom niko kan mo la wax ni manga sey yima la wonon dong la am ci manga sey amna yeneen yima la won amna yeneen manga sey yima la won kon gis nga sun borom ak ci sew sewam ak ci sew sewam kon nak barkelu bobu lil mutabarikina bo de jang alquran woneni yaangi barkelu ci waxu sun borom yaangi barkelu ci waxu gëndi mundeef yaangi barkelu ci waxu jibril alayhi salatu wassalam ndax sun borom rabbi sitwe jalla amna riwaya bu wax ni sun borom rabbi sitwe jalla jang na suratu taha jinni at jang suratu yasin jinni at dogatun dom adama doga tin dom adama manam doga bind dom adama alquran yonenti fi jitu won ñom Ibrahim ñom Noah ñom Musa ñom Isa ñun ñep ciri yalla wacc won ci ñom bu nga xamanteni malaika yi gis nañ Tawrat gis Injil gis Sabur waye malaika yi li wax ci alquran biñu gisee alquran musuñu ko wax malaika yi tara bañ déggé suñu borom mu jang suratu Taha ñu dégg ko mu jang suratu Yasin malaika yi lañ la wax dañ ni Touba li ummatin yanzilu alayhim hasa ay way ndaw xedu nara taxé xed wi alquran wax ji yalla di wax xed wi nara wacc ci mom ëlëk xedu nara taxé ngok ndekete boba moy xetu muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam Touba li ummatin yanzilu alayhim hasa del waxat ni Touba li ajwa fi ta'milu hasa dal ni tu taxé ñel na xed wi nga xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xed wa nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoni ñoo nara taxé dëgg taxé Touba li ajwa fi تأمل هذا دل وخاني طوبى لألسنتي ينطق بهذا ترى تخنيالنا خير وانا خامني سينو لامي نو نارا ريبيتي باد يي يالا دي واخ مي القران الكريم رب ست وجل موتاخ صلى الله عليه وسلم ني ان الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخريب صلى الله عليه وسلم نانا دني بو فغ فكوتا ونا فاب عرف القران منا مني دك براب moy dekk bu ay nit dekkone ba yagnu yent dem bako fa sallallahu alaihi wasallam neena bo fegge ab dañu fekko ci araf alquran muni mok dekk bu rap ñoyam dekk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait sun borom neena la yatihi albatil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu negatif lepp positif wala tax ñinga xamni ñoy nit yalla ñom buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll luñ gëna deglu alquran gëna neex ci ñom gëna yéme ci ñom gën leena jaggi gën leena delo ci sen borom dañu gis ci borom kalamul ñeñu ñi neñu señ tuba ko bindu ñeñu ñi ni amama ci téré ñaaru jëk yi ala kulli hal baram kalam nim wax daf ni kalam qadim la yumallu samahu tanasaha an qawl wa fihl wa niyyati bi yastafi min kulli da'in wa nuruhu dalil li khair inna jahl wa ayrati fa ya rabbi matihni bi sirri urufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mukhlati min kalam qadim la yumallu samahu ñena waxi aji jëk ji di sun borom ni alquran la yumallu samahu aji deglu ji te am xal ta xam lu alquran aji deglu ji te xam lan moy alquran muné koku du yokkat mukk ci deglu alquran muné ko lutax muné tanasah an qawli ma fihlu alquran jëfi doom adama katchet ko ci alquran dara du ci jëfi doom adama dara du ci waxi doom adama alquran du jëfi doom adama du waxi doom adama benen constitution bo fi gis nak jëfi doom adama waxi doom adama tanasah an qawli wa fi'li muni sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek seen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek seen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli da'in ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febaru ruy al kibru febar yep febaru ruy mo ci yes muy al kibru alquran day faj jangoray kibru moy ruy jangoray ruy alquran da koy faj jangri xam ngeen ri mo alagon iblis ri mo alakon iblis alquran nak day safara jangori ri xol bu ri nek alquran da koy dindi ci mom muni ci leer ak alquran lay tektalo ci bu sama xol gelemé leer ak alquran ci lay tektalo bu sama xol gelemé wa nuruhu dalilun li qalbi inna jahli wa ayrati sumarire wala ma gelem alquran lay leerlo moy sama protecteur suma reere wala ma gëlem mune alquran mi rek lay leerlo ci lay orienté wo ngir sama xol del wat ci sun borom kon nak ya rabbi mune matihni bi sirr urufi ma ngi lay ñaan nga xewelema taralema ci secret sirr yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat nang ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena alqurtubi radiyallahu ta'ala neena iza sami'a an-nas alquran min allah asa wa jalla yawm alqiyamati fa ka'annahum lam yasma'u qatt neena mom muhammad ibn kab neena yawm alqiyam bu yalla jange alquran dom adam yeb buñ dajé ci pak ba ñu te ginn malaakati yow sun borom jang alquran ko dem ndax ngeen bu kérogé sun borom bis ko jalla bu fekkante ni dom adam ay dekk nañ ba dajé ci ben pak dañu mar xon joon ba buñu nanul dé ñi di xurs ci seen ñakku bakkar am ñu xamni seen ñakku bakkar dañu ba ci seen beti woon ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen ndig ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen wéen ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen baat ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ngalaat leen ci seen gemmi bu kérogé dom adama yi dañu daw songu yonent bu nek yonent bu ñu songu niko kay wax ci yalla mu attenu li mom dem safara sax ak gëna sedd bu ñu songé yonent yalla adama ali salam adama ni top leen fi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara yalla mi nga xamni ni bam mané bu laal garab ga mo sop sop lu balal garab ga mu yalla bal ngeen man dama ñu daldi daw song yonent yalla musa ali salam musa ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara dañ leen fatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci egypte ñaar nga doon xex mu di leen att sama loxor ci dal kenn ka mu dé ba tan boowé ma rayon xamu nak yalla bal na mu ko leet ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw song ibrahima ali salam ibrahima ni ci man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu leen ni waxon na ñetti wax yo xamni ni ci adina te xamu nak yalla japp na mako ñu ñu wax lu dëgg lu dëgg xamu nak yalla japp na mako wala deet ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw song yont yalla no yont yalla no ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu leen ni koro basum borom tabaaraku ta'ala ba mu yëni ma wote wote gañu bañ ma wuy mané suñu borom rabbi la tasal ardi min kafirin bayaran rayal mu ñepp yalla ray ñepp baka ñoy mo rayon dama xam ni ma yalla di atti wala kon ke ñu ma dem ci mom daan ko dara ñu dem ci ci yalla isa alayhi salam mi nga xam ni mom mu jëñu gëna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñ ko waxe mu ni amna ñaara lay ci borom xam xam wax ñen ñi dañ ci man kay ñu ma dem ci suñu borom naan ko dara ndax buma fa joge nit ñi dañ ma tuumal sama gannaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla yalla la yalla yalla la ñen ñi ni dedet mom waxut sax loolu daf ni rek dem leen ci yalla ci yalla muhammad mom kep mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defé lañu nak soga daw nak dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci suñu borom bu waxo bu jup suñu borom day daldi def rep ñaari beti woon daldi sujjet tambali di sabbal sabba yo xamni kérok la ko yalla doga xamal suñu borom niko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako ñen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi jéssu daldi ummati ummati yalla sama xébi sama xébi mune bis bo de nga xamni ni ci la yalla wara atta jamni bala atta jamni day jang suratul rahman wa bis penc ñepp de ko dañu dégg suñu borom yëkëti batam bi jang suratul rahman baqaq tay ci kaw ñepp diko dégg muhammad ibn kab neena bu kérogé nak neexay suratul rahman ak neexay alquran boobu ci batam suñu borom bu batu wuru suñu bobule neena bu kérogé doom adamay buñ ko déggé buñ japp ni moy alquran diñ doon jang ci adina nak neexay ba motax señ touba suñu sang ba neena alquran moy sama yaakar adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo min allahi rahmatan wa nanjo bihi dunya akhra min alkarb min alkarb ko xam señ touba ak famu toll boromam muni mom alquran yaakaram yaakar na lu yaakaru yaakar na lu yaakaru ah ñu dem ba nak legi systeme adina bëgg no wal beti nak ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran señ touba neena laqad qarala inun nas wastakhlu bima yajurul ba'sa wastakhlu bi inna la yanfa'u fil khabri wal asri ma la yanfa neena ah kay doom adam ya ngi ñu gannaawal alquran gannaawal alquran daanaka legi alquran pass temps lañ ko def moy sa doom day nekk ci daara ji lenni am ñu xamni sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tuddé yobu sa dom mu gaaw jang tuti alquran xel ni ubbuku nga dan ni tias ni mu koy faral di waxe gisuma lu ko gëna graw man ni mako meuna firé moy nga fekk nga jël sa dom dox ko seigne touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pagnet ci loxoy seigne touba yit ko mol yer man non la ko gisé jël sa dom dox seigne touba mu la yaral te moy alquran te moy serigne dara bi mu di la ko yaral ba am ci mom yaakar nga xey ni ko pagnet yit ko mol yer wala victor hugo man non la ko gisé man mom la seigne touba wax fi neena bari na ño xamni ñi ngi becc ngal alquran ak gënal alquran nga gis ko xamni domam ndeysan day jang ba wacc ben yon do nga lay wacc kat bo xeydul sax mu ne ko acca kay jangi metti ni ko pagnet jang lo jiko metti waram ko fe bayyi mu jang alquran waxna ko ba tay ci ñi nga xamni ci ñi dom dañu ci daara ji mu leen alquran wu to jidul ana lu koy na man fi do nga bo xamni bayam bi ci rew gogu la daan dematuñu jang alquran ba wacc fek boba wallahi bayam ben yon la ko mësa gis do nga bi neena ci daara ji ba jang ba wacc ben yon la ko mësa gis ndayam dal mo fi daan faral di ñew bu wacce ben yon rek mu neenu ma dama ko bëgga yobbu ci samay kayit bitim rew takat seigne touba lañ ko tudde de mané ko ay waji ten ko fe baye mu jang xam xam dekk boole ko bi jang xam xam mu dedet fi nekk ni magal na te xamna ni sama ko baye bu ëlé jëdutu mako mëna yobbu ndax adin ni adina mané ko waaw yow da xam nga ni sa baye lijeenti lo ba nga dem bitim rew taxa ya nga def ba lijeentil sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé man nako def fu bëgge dem bitim rew mu ni asal gone gi day dem rek mané bismillah fadal yobul ah mu da dem defari keuyitam ba yob bitim rew wésu aéroport Dakar keuy lañu japp fañaré ko xottitu sanni fele aéroport Dakar gi wésu ko légui ngor sanga ca Dakar bi jaay fu gi jaay aéroport Dakar gi wésu ko seigne touba ni laqad qarala inun nas iblis rek leen war iblis rek leen war wastakhlu bima yajuru bahsa mu di len xir ngeen soxla wala xamni ëllëk mbugalu bammel dong la lay jural mbugalu bammel rek wastakhlu bi ilmi ma la yanfa mu di la xir ngay sakku xam xam bo xamni adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa fil qabr wal asri wa ma la yadfa mu la jariñ dara ci mbugalu bammel ba fegal lako mu la jariñ dara ci pangu bis pench ba waye mu la jariñ dara bu aw ay jëme jëm ci yow dara dara dara sayyidina imam bukhari neena ci hadith ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena al ilm qabla al khawl wal amal al ilm qabla al khawl wal amal xam xam moy jitu wax bala nga wax xamal li ngay wax xam xam moy jitu jëf bala nga jëf xamal ba nopi lool na ku jangul do ko man lool ku jangul do ko man bo gisee sunu autorité yi ko jox mu nan jaar na dara xam nga jën dara la jaara daray koñ bi jang ñippi jang ñibbi jang ñibbi ba mokal am nak suuf bu fa joge dem fele ci ben école moy seen école arabe yi nga xamni jëm ñu fa dara lu ñu daxala kharaja kalbun khirbun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu nan jaar na dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi dara amna ño xamni mom def nañ discours yu négatif xamna leen wu deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñu jàngé jaar nañ ci waye seen discours yoy yu négatif la moy ñu mako waxon comparaison n'est pas raison bëgg ñu comparer ñu xamni bokku ñu ñom amna ci kuma dégg mu naan dëgg dëgg daara yi war nañu wéssu fi ñu né ndax amna réew yo xamni ñinga fay jang alquran ba mokal te kenn jimbu leen réew yoy ngay comparer ak suñu yoss réew yoy fi ci sénégal ñaata doomi julit ñofi mokal alquran te musu ñu jaar ci jeng mo upp fuuf na mokal ci yeneen réew yoy te jëm ñu leen sénégal 90% yo gis mokal nañ alquran te jëm ñu leen kon di ci xamni dañ leena jeng lu tax ñu jeng leen manki de moyens manki de moyens rek tax ñu jeng leen waye 90% jang na alquran ba wacc seen jeng leen té ñoñu moye yañ am ba waxtu alquran ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alquran moye yañ ñoñu am du waxtu alquran ñun buñ ko amon dañuy naan alquran far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi té ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam kon kay ñun buñ amon moye yi ay di burisala kon discours yoy nañ ko bayyi buñu comparer ñu ni bokku buñu comparer ñun bokku lu defé kon xamna sa ñoodu waxtaan wi jeexul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dinañ ko motali ci waxtaan alquran biñ doon def

0: jamono bu nek ñuy wote di and ñu liggey bi ñu ñing ci ndokkel bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ko waxawon rek inshallah waxtaan barki de mo dindi nako serigne daara bi jangale am ñukoy jappale ci daara ji mburu fof ko feriñ ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ndax lim na fi ay dongo yu fi jangate xawmu seen wajur danaka te dara yoru lako dudu rek kon la tax ma man ko moy seenu jappale cantul ay katam ah may ñu ko waxe won ben way barki dembu ñu ko mbolam limay gis ci sama daar yep sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñu di ma laaj sa juma ji kula financer man ko na sama naqwi sama naqwi man ko deggo na ben way wax ci ben video won ni ci turu ma samba ak turu ma dem man ko day katch mune ma xamane ko day katch de day katch sama naq rek ak ben talibé seigne touba man ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mba mu taxawal daar kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu jëf ñeen yalla fay ngir ñu fay ci seen participation xébuñ ko waye nak ñu ko waxe bëgg mo dal bëgg mo ndëbbu bëgg mo tubay ngir lan ñu baara ji rek yalla xam nako yalla xam nako sama doom masna ñu fi ma waye papa yow do nga yépp dañ seen wajuri dañ leen di jëndal li te yow do na jëndal nangam mu ko man dama la ko war na jëndele mom la def ci daara ji umma def jari man ko ay bisini ni duñ ko doyal ndax man koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak kene rek la xam ci ko xamni do ma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jëndalel sama dom koko rek la ci xam kene la kene waxu ko nak ngir kene ku ko def dedet man lama ne won batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop ba fi ma aksi ak lenn ci talibé seigne touba talibé ma samba participé ci duma dem yépp talibé seigne touba yi la ak djilini ak djilini ak djilini daara ji bo ñewé ay tidiane ñi fi té kenn ku ñom ñi indi seen doom fi ci daara ji tidiane ñoy indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye nak téwut xam nañ ni l'islam lay jàngalé té l'islam rek lañu bëgg islam rek liñ bëgg man képp kuy nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye seigne touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom seigne touba mu mo dé ci sama xol radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala an kon nak non rek la dañi ñu leen di mbokkel di leen ñaanal di nuyu seigne ku ñu wax cheikh diouf mo nga fele ci côte d'ivoire mom tamit ñu ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñew ma tisser bi ñaata lay jar li ma am sol rek lu ma am sol mom mom ndaysan kërok bam déggé lool ci sama melni mbokk mu wax ba tuddu lu mel non ci man la dal di jëndi yéere yu rafet ci côte d'ivoire yéne mako barki demb encore yoneti fi yoneti ni fi ñaari yere ci mel non lolu yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfum waye bu né man dong la man mom amu problème même bu wonsalé percal sax baax ma muskilé fi waye nak ay jëf yi baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu di leen ci ndokkel xamna wax gi sax man na am gënë ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñom ñi ñep bi ci kenn ko xamni dang ko deg mi wote ci radio bi sax dedet yalla rek tax ni diko def waye nak la in sak li sun borom wax yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'bis rek waye buma la defalate tiranga leg leg doko wax lool rek la kon sant ni ñep ñu nuyu sunu xarit bele tamit bi serigne cheikh john nek fofu ci amerique sunu xel dem na ci soxna away ndjay ñun ñun tamit cheikh john ak soxnam momit kenn la ci xariti dar ihya ulumuddin serigne mara mbake ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbake ñuy nañ len ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñun ñepp ñu ñu passage di len ndokkel di len ñaanal bi sakku seen ñaan di nuyu ñep rek di gërëm ñep dal di gërëm ñep rek bayima kenn insha Allah rabbi kon ñu wax sun borom nak alhamdulillah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jégg lu baax nak ci tambal bi xam ngeen ni ñam baat bi ñu mel rek ak non ñu ñen xam dal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambal bi nekuma a les waye ñen bal mako rek di wax sun borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
1: ليب بوزيتيف في باخ تاي باج لاي توك سونا مي لا وا ني ما نين اندي بن دي جن في سونا مي باي وون كون بوركوا با ني بغ نيو باي لو سونا مي نيكون نو لان non lan kon suñu ñu ñu amale fa waxtane benen yoon inshallah bi dama am ndax am ñu bëgg participer jox ñu bëgg participer rek ñu ñaanal lan té benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jox na way fa ci am bëgg participer ba tay rek mo ma defé suñu bax na bu gën lan fa ci am bëgg participer nak ñu man dina fa dafa kon ñu ndokk ñepp di ñu mala mu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlëré di ñu dañuy daal ya ulul mudin ko ci melni seen ñoo di jall ñu koy ñu passage ñoom tamit di ko xamni ci bayyi xel daara ji la seen ko safal leen ñu mbokkel di leen ñu di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñu soxna dama di ñoom ko feli ci amir ñoom ci nit di soxna ñoom bu sey ñoom bu sey ñoom ñepp ñu leen di ñu ñoom sun daw da fay daw da bin ñu ñoom asuna le reus ñu dawar sax di ñu ko degg ko ñu passas li ko ñaanal yalla dara mu nekk diaspora bi ñepp sun xarijité mom tamit ndeysaan ñu mu nekk woote di and ñu liggéey bi ñu ñu ci ndoxal bu baaxa baax xam suñu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ko waxe won rek inshallah waxtaan bir ci demo bi ñu nako serigne daara bi jangale am ñukoy jappalé ci daara ji nguru fa tan no bok ben wal ala yawmal khiyam bok ben wal ala yawmal khiyam ndax lim na fi ay dongo yu fi jangate xam suñu wajur danaka te dara wuro ni ko duñu rek kon la tax na man ko moy suñu jappale tan ko lay katam ah may ñu ko waxe won ben lay burki dindi ñu ko mbolam li ngay gis sama dar yeb sama effort bop la fekk bobu dafa ñu di man laaj sa jumaa ji kula financer dañ ko naqay xam naqay dañ ko jëgë na benn way wax ci benn video nak ni ci turu ma tamba ak turu ma dem ma ko day katch ñu ma haama ni ko day katch de day katch sama naq rek ak benn taylu be seen tibay mané ko moom mënu wax lolu bayam amul taylu be bu joxe lañu tabaxe jumaa ndax bu ko amone batay mu tabax jumaa ba mu taxawal dara kon nak sant nañu bu baax ci anam bobu am ñu dax ci anam bobu ñu ñu def ene ñalla fay ñu di fay ci seen participation xeb ko waye nak bëgg mo dal bëgg mo tuddé ngir lan ñu baal ji rek yalla xam nako yalla xam nako sama doom masna ñu fi ma waye papa yow da nga ñepp dañ seen waji dañ leen di jëndel ni te yow doona jëndel nangam ñu ko man dama la ko war mu jëndelé mom la def ci dara ji walla sjaari mo ko ay bi dina ni doore ndax man ko lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cenn rek la xam ci ko xamni doom ngi ci dañu jëndal ngabotam jëndalel sama doom koko rek la ci xam cenn la cenn waxu ko nak ngir cenn ko ko def dedet man la man batay mang ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama xari bop da fina aksi ak lenn ci tayli be seigne touba tayli dama sambu tar ci ñu ci buma dem yepp tayli be seigne touba yi la ak julit ñi ak julit ñi ak julit ñi daara ji bo ñewé ay tiyane ñi ci te kenn ku ñu ñi indi seen doom ci daara ji tiyane ñi indi seen doom ci daara ji xam nañ ni sama xol bu seigne ba dong ci de wax ni islam lay jangale nak ñom xam nañu sama xol bi señ touba dong ci de
0: waye nak ci xamna ni l'islam lay jangale ak l'islam rek lañu bëgg l'islam rek lañu bëgg ñu ci ko nit yalla nangul na la nga doon bëgg na la ñu yalla waye señ Touba nak moy sama wasitu señ mu digg ak sama borom señ Touba mu mo dé ci sama xol tadi Allah ta'ala tadi Allah ta'ala nak mo rek la dañi ñu leen di ndokkel ñu leen di ñu sun ñu wax cheikh diouf mo ñu fele ci code war mom tamit ñu ko waxe defa na tandat 20 ans et quelques wala ñu ko ñu ñu tisu bi ñaata lay jar li ma am sol rek li ma am sol ñu di lay san kërok bam djé lool ci sama mel mbokk mu wax ba tuddu mel non ci man da dal di jënd yi yéré yi raxat ci ko di war yéné mako bam tuddé ba encore yéné ci fi né yéné ci fi ñaar yi yéré ci mel non lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfëm wa bu ñam man ba man mom amu problème même bu soone per cal sax baam ma muskilé fi ba muskilé fi tay nak ay jëf yu bax la rek ñu jëf ko ngir yalla ah ñu leen ci ndokkel xamna wax bi sax man naan gëna ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñepp du ci kenn ko xamni dañ ko dégg muy wota ci radio bi sax dédét yalla rek tax ñu diko def waye nak dañ takay suñu borom wax ñu bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'bis rek way bu ma la defalaté tiranga ah lañ lek do ko wax do rek la kon sant ni ñepp ñu ñu suñu xarit bu rek ni bi sëri cheikh jonn nekk fofu ci ami suñu xel dem na ci soxna awal jaay ñu ñun tamit ci cheikh jonn ak soxnaam ñu kenn la ci xarit ci daru ihya ulumu din señ maram bakay ñu di ko xam ci suñu cheikh bakay ñu ñu ngeen ñom soxna awal ak seen daayira bo mu tuddé won seen bokk daayira soxna jaar ñu ñu ñu ñu passax di len dokkel ci len ñaan di sax seen ñaan ñu ñepp rek di gërëm ñepp daal di gërëm ñepp rek bay mu kenn insha Allah rabbi amin wa khim baram alhamdulillah lati bi ni'matihi taqimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jëf lu baax nak ci tambali bi xam ngeen ni ñu baat bi ñu mel rek ak ñu ñu leen xam daal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambali bi نكما عليس وعين من بعض مكرك لبسطن برمكو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خصيلة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مودو ميسام حفظه الله ورعاه. Bokk auditeurs radio khassir online delu ci dañu benen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hadil abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal na biñu sante yalla dil ci Mustafa Ali salam ñu ndokkel leen ci al amul jadid shahrul muharram al mubarak at mo bes ci kep ko xamni ak julit nga ci wéru tedd bu mag bi ñu nek muy wéru muharram xamni ni ga sax wir gi yaram may wu ko waye terewul rek xam nañu bayyi gi ngeen di bayyi xel émission bi ci ay waxtom ci ay jamonom na ñu bari sax bu ñu déggé ma def émission dana leen bett ndax tousul li ñu wax rek moy fayal sa telephone bi te nga tuddu noppulu ñu adina nopp lay ñew fi li fi ñew rek moy di ak dallu kon bo dal lu xex lu mu tuti tuti rek ñu delu wat ca liggey ba sant nañ yalla julli ci Musa alayhi salam ndokel leen ci atum 1446 ci ati gaday bi ngeen ni waxna ñu raaran ni ati gaday gi bo gisee ñu taarixal ko ci wéru muharram du caaginu sax inta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gadayon makka jëm madina waya dedit yonent bi sallallahu alaihi wasallam nek na ci bu joge fi ken taarixalu ko sayyidina abakar sadiq nek ci bu joge fi ken taarixalu ko ci jamono ay omar ibn khattab radi Allahu ta'ala lañ ko tarixal mu bayiko ci proposition bo xamni ku ñu wax bi Musa al-Ashari rahimahullah moko proposer yantu yalla yantu moko proposer sayidina Omar radi Allahu ta'ala hu bi Musa al-Ashari dafa gis ni sayidina Omar dafa bëgg jamono bu nekk di am ay information yi bayiko ci mom di dem ci ay gouverneurum yi nga xamni ño nek ci region yi lo tax na mu lan len mu dan bind risala di len ko yonne nek ben message ben lu muy diglé mba lu muy téré yu mel non ibn Musa al-Ahsari nak mom mo gis ni lettre yi ñew ci mom du xam ban mo ci premier ak bu ci deuxième xamul ban mo jitu xamul bu mujj ndax dete wuñu ko bi Musa al-Ashari ci la wax sayidina Omar radiyallahu anhu diko ñun day waral nañu taarixal nak bataxal yi nga xamni moy joge ci yow di ñew ci ñun ndax bataxal yi sa buñu accé do xam ban mo ci jitu do xam ndax bataxal bi diglé mo jitu wala bi téré mo jitu sayidina Omar xam ngeen ni mom ko daan jëfëndiko alquran la sallallahu alaihi wasallam borom daf wax ci alquran ne ko wasayir fil amr ngay diiso ci mbir yi sayyidina Omar dajale kibaru sahaba li nga xamé ni mas momu ñu tudde tahun muy ben épidémie bu amone avant muy jël décision dafa def tasawur
moy musawara moy dafa consulter kibaru sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim daf leena consulter laaj ngeen ba xam ñu ci seen xalaat naka nonit bi nga xamé ni bi Musa al-Ashari sant nako wala wax nako wala proposer nako diko nak war nañu tarixal ci la wowat kibaru sahaba ñu dem nak gëstu ci seen xel ak seen xalaat ba xam naka lañuy tarixal ak islam kenn ku nek wax xalaatam ñi japp juddu yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi japp bisu fatom ba omar dal la muñu dogu te jël ko moy daf ni nañ japp gaday gi gaday yi buñ ko jappé nañ ko daté ci wéru muharram nañ ko daté ci wéru muharram alquran daf ni yonnata sallallahu alaihi wasallam way sa asanta fatawakkal ala allah sa bo disoté nak ba jël décision bula kenn tax arrière na nga wéru ci sa borom te doxal li nga xalat kon bi xamé ni sayyidna umar gisona ak ñoom ba mu jël décision tarikh al islam mu tan wéru muharram tarikhale ko al islam wéru woon nak di wéru muharram sayyidna umar ci hikma bi ko yalla defal lutax mu tan ko xam ngeen ni wéru la wax ni da bok ci wéru yalla war mal ni wëru ci xex waye wéru la wax ni ci la mbay yalla ay yonentami bari alayhi wassalam ci la len bal bepp fot bo xamni defon nañ ko mom wéru muharram xam ngeen ni nit yalla yi ñu ci bari ñeul benu tabaski wala ci digiw tabaski wala bala tabaski jeex ci la len yalla di tek nat ci lu gëna bari ci ñoom nat bobu mën na diré 1 an mën na diré 200 mo xam waye bu tabaski delu ci waté bañ ag ci wéru muharram wa ci la len yalla di jeegal bakkar bobu yëkëti ci seeni daraja ak seeni maqama bo gisé borom xam xam yi ñu bari ci ñoom contesté li ñi wax naan yonent yalla adam ali salam mi nga xam ni moy abul basar di jël beelu anbiya ñu contesté ni mënu ñoo yonent yëpp mënu ñoo bok dajé ci wéru muharram yalla defal leen ci li waye lolu ki nga xam ni muy resoné xalaat rek lay resoné mom moy gisé nonu waye ki xamni hikmatul ilahi rabbi situ wa jalla sun borom hakim la hakim moy kan moy ko xamni du jum muk lum def nonu la ci kenn du ko meuna corriger koku moy hakim nit yalla yi ñu bari ci ñoom yalla tanal na leen bis bo xamni seen lepp ci lay correspondé wu kon kay bo jele fahalu lima yuri tek sa kanam rek da nga gis ni kon sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bu ko nexé tan wéru muharram di ci defal ay yonentam lam leen cey defal akay yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom tanal nako bisu altine yu bari ci ay mbiram di correspondé wu ak bisu altine bisu altine la juddi sallallahu alaihi wasallam bisu altine la wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam bisu altine lako yalla yoni ci jam ni sallallahu alaihi wasallam wa kon lutax yalla correspond yep ci bisu altine ci yoyu akay fahalu lima yurid ci ciobarem lako defé naka nonit ci wéru muharram ci ciobarem mom sun borom ci hikmam la defé mbolam yonent bu massa yoni ci yonent yi alayhi wasallam ben mu jëgël la ci bakkar takal la ci ay daraj ak maqama ci anbiyaahu yi al mursaluna jar yonent yoy ali musallam ci wéru muharram nak xam ngeen ni waxtaanu nañ ko waye dama wax ni arab yi ñoy faral di wax ni takrar dafa bok ci hikma manam repetition pédagogie la repetition pédagogie la bo xamni ñen bal mo tuti xalé yi répétition dafa bok ci pédagogie kon waxtane wéru muharram hakay rappeler tarikh rek la ak jaar waye nak
ñu tibé ko ci alquran ak sunna sunti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak al ulama wal amilun al awliya al muqarrabin kamisli shi ahmad bamba shaykhina wa wasilatina wa habibina radiyallahu ta'ala dina faral di wax ni man la concerné man mustafa mbaye sall ni ma gëmé ni alquran waxi sun borom la ma gëm ni alquran yalla ko wacc ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ma ko gëmé ma gëm ni alquran mune ci yok aw araf mune ci wañu araf ni ma ko gëmé non la gëmé waxi seigne touba radiyallahu ta'ala non la gëmé waxi seigne touba xana lumay douté kay moko wax ak waxuko waye lo xamne daf ko bind noir sil blanc lolou mom ni ma gëmé alquran la ko gëmé waxam bind nak amna ci awdi giin xeyna ni nga xamné alquran aya bu ne bi borom xam xam yi indi seeni deggin ba nopi ba firi ci alquran akay man nga ca am yenen deggin naka noni beeyti seigne touba yi wala mbindum seigne touba noir sil blanc non la ci mëna amé aw deggin may mëna ca joxe misal rek lu melni beeyit bi nek ci maway bu nafihu deggin wa nga xani man mom la ca am xana waxtane nako batay wala waxnako batay bi mu ne bani duyuri mal khuyuri baqi sururi lil julasa man lama ci degge moy yow sun borom bani duyuri jangale kat alquran yi nga xamne dañu sincere ci jangale alquran te yalla dongu tax seen beccëk seen suba seen ngol alquran lañ ko jox bani duyuri tabaxal ma seen daara ya nga tabax seen daara ya boko tabaxé ba nopi ma alkhuyuri na and ak aw yiw na fay sotiku bo la nopé ci lola baxi surori mbeg bu mu fa jogo ci daiman waye nak wutal nako condition man seigne touba condition yi moy lir julasa ñan nga tok xaar ko baña tout ci pet amna ño xamni ñak pexé mo leen yobbu ci jangale alquran amna ño xamni bëgg ko mum adina mo leen yobbu ci jangale alquran bokku te ki nga xamni dafa am volonté bu sincère ci ni alquran julit ñi dañ ko wara xam te war nañu am espace buñ koy tok pour xam ko mu créer espace bobu and ak ñoom ngir ñu am alquran fi sabilillahi ta'ala ñoñu mënu ñoo bok koku la seigne touba koku nga xamni dafa créer ben espace bo xamni euf bi mu ci am djublu way bi mu ci am yene jim ci am moy espace bobu doomi julit ñe man fay dajé di jang tire yalla bi diko mokal di jang li aju ci xam xam ak ya ci aju koku la seigne touba wax ni ko yow sun borom bani biuri mal khuyuri baqi sururi lil julasa koku projet bu mu songu na yegg koku la seigne touba di waxal lolu sama deggin la ci mabay bu nafir non la ko amé ci ayatul qur'an yi bari ci sama deggin kon man gëmna ni li yalla wax li seigne touba wax ni yonent yep ali musallam kenn ko lay say jaar bala yalla di pardonner mi ngi tan wéru muharram man and na ci d'accord na ci gëmna ko it nak gëmna ko buñu tambalé ci abul basar alayhi salam adama borom tabaaraku ta'ala fu bind ab jaamam buñu wax aadama alayhi salaam dekkal ko ci bëreb buñu tuddé al jannatu bindal ko soxna wu ko wettili ci wetam soxna su ko wettili ci wetam sun borom ni ko sabaram wa ya aadam askun anta wa zawjuka al janna wa kula minha raqdan aysu sittuma wa la taqrabaha hasi sajra fatakuna min asalimin yo adam alayhis salam yaay ñil bi doom adam bu mo bind man yalla teral la teranga day ni wutal la ab dekk way buñ wax al jannatu bërepp la bo xamni lu nekk nga fa lo bëgg ma nga fa
ay ci andal ak sa soxna ngeen tan appartement bu len nexe ngeen dekk fa yeen ñaar waye nak li waxe bobu ma len may ci bir aljana dama ko qaid moy dama ko teunk dafa am fu mako yamale moy bu mu yag mukk ba garab bi ngeen di seen seen loxo lal mom garab gi bal len mako xol len lu tolni aljana tere wuñ la fa dara lu genn garab waye ci hikmatu sun borom lim nam dara mun ko far te li kulli shay'in lahu sabab yalla dana ko wutal sabab mbir bo gis yalla mbir mo gis muné yalla dana ko wutal sabab sabab bi moy narna moy lo adama ndigalam motax mu def fa garab gogu niko bu ko lal dam adama da bok ci bakanam di bañ moy nga niko bul def nangam lolou tousur wadi ko misal ci dong yi ab dong fimne lim gëna bañ moy nga téré ko dara boko téréwul man nako bañ def waye gis nga bis bu yégué ni li dang koy téré bakkan bi dana ko xeer ci mu jema sacc def ko adam al islam sun borom niko yaak sa soxna ci aljana ngi ni bel len fi waye nak wala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin bis bu ngeen ko lalé togn ngeen ma te bu ngeen ma togné dama len di génné aljana mu len di delo sun ngeen génné aljana sun borom créé na ko xamni mo len di indil toñangi mo len ci xirtal pour yalla wone ni dom adama dong la mu sakkat benen jam bo xamni dom adama lum am équilibre amna ko xamni bu ko yalla maye katan ci mom man nako déliquilibre man na fexé ba jax jaxal ko tey lo am xelam yaqum xelam yaq khalatam foku moy kan moy waajo ñi wax seytane seytane ñaanal yalla rek yalla bañ ko may katan ci sa kaw waye bis bu ko yalla maye katan ci sa kaw rek da na la def lolu yalla bañ ñu yalla bañ mota alquran ni fa waswasa lahumā shaytān shaytān mo ñu naxleen jax jaxal seen xol wa khasamahuma daf leena watal giñal leen mom shaytané giñal leen ni inni lakuma lamina nasin wallahi li ma leen di wax ni dama leen di labiré rek shaytané lu wax adam alayhi salam ak soxnam banan dama leen di labiré dafa ñew ni leen wa yeen seen appartement bi mom bakkanene de seen appartement bi neexna de ñu na waaw appartement bi de mom lu ngeen di fay wer ñu li det appartement bi gratuit la fay ñu wer dara gratuit la mu ne ah appartement bu neexi ni gratuitement mu ne waaw mu ne ah mba xam ngeen ni ay nax ngi ci biir ñu ñen nax mu ne da ngeen di xey rek ñu genn leen de da ngeen di xey rek ñu genn leen xam ngeen bu ngeen fi bëgge sax daiman daiman mu nekk gratuitement mu na mu ne gis ngeen garab gi lu ngeen xam ci mom ñu ni fi garab gi borom appartement neena bu ko kenn laal mu na ha nax ya ngok nak gis ngeen bu ngeen laalul garab gi day xey rek genn leen appartement bi waye bu ngeen laalul garab gi nak fi ngeen di bel daiman ñu ne mu ne billahi ma ngoy giñ ci magul yalla da ko wat de wat ci amna nit ñoo xani bo leen watale ñu gëm la bo len watale ñu gëm la iblis watal na len ci magul yalla li garab gi bu ngeen ko laalé appartement bi nga xamni gratuitement la da ngeen fi bil daiman ñu gëm lam wax rek dal di laal garab ga bañ ko defé sun borom tabaraka taala de gratu len men daan xey duñu sonu duñu xif duñu mar luñu bëgg am ko legi yalla tambalé di len de gratu fan la tambalé moy dafa tambalé ci rafalé leen ñu xey amatuñ yéré ñu sol ñu xey rek amatuñ ben yéré buñu sol adam mi nga xamni moy responsable bi moy borom kër bi nga xamni mom mo wara loué appartement mo wara woddu mom moy jëk rafalé mom moy jëk rafalé waye nak bi xelam delo ci sun borom rabbistu jalla jalaluhu sun borom neena ma xettaliko ma xettaliko fa talaha adama min rabbih kalimatin fataba alayhi
lutax innahu tawwabur rahim sun borom ne tabaaraku ta'ala bima deme ba nam ko jegal nam ko bal ci la ko ilham ay baat ci la ko ilham ay baat gisoo nit ki bu la naré bal lu doxone sen digeunte parole yimi waxante yow rek ci nga xamni ki nar na la bal ci bir parole yi rek ci nga xamni ki nar na la bal non la sun borom def ak adama alayhi salatu wassalam ci bir parole yi yim ko am waye ci la adama xamni sun borom nar nako bal ñene man yalla ma am waye adama ay baat yo xamni bam ko waxe rek la ko bal fataba alayhi lutax mun wa mun yalla deug deug nak man ken ak ma yermane innahu huwa tawwabur rahim man ko mana balela ku bari yermane la tamit ana yan bat la yalla yoni adama yan bat la yalla am way adama yan bat la yalla de adama ba adama wax ko ba sun borom bal ko yin bal ma de ya xamna ñu toy ji ngir gut ak ñu ngi bal mako yan bat la alquran monukum misal khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin sura al-ahraf kenn ku ne xamna ni bat yi adama lako yalla sax waye gis nga adama lutax ba alquran bi misal neewul khala waye mu ne khala ñom ñaar neenañu te kat adama mo tuub tuubalel jabaram waye bi mana comme yubalel na lisanu halu jabaram motax alquran ne khala gis ngeen alquran di waxe waye adama mom comme doonul ki awala bëgg wax hawa mom comme doonul ben responsabilité ci bir mi xana luddul ni dal convaincre ni jëkërem moy li gëna bari nit bo bëgge dara ci mom te bako gëna gaawa convaincre li gëna bari ci pour nga convaincre ko moy nga jaar ci soxnam waye du goor ñepp nak goor loolu lim gëna bari mi ngi gëna bari ci dal femme intellectuelle yi ak numu ko mëna tuddé personne yi nga xamné ay intellectuel lañuy woyé seeni bop dal a général ñu mel nonu toujours seen jabar daf leen di convaincre bo bëggé jot ci ñom té mëno jot ci ñom muy président yi muy intellectuel yi nga xamné ay gratte lañu ila akhirih li gëna bari bude ñu jang philosophie diine en général pour nga jaar ci seen soxna ba convaincre leen da na xawa jafé waye du té nak li leen seen soxna bax da nañu ko bayyi xel waye nak dañu xamni jigen amna ben faiblesse bu ne ci mom bo xamni sa bu ko dikelé dotu setantal dotu xol luddul day ben vision rek lay am moy li ne ci kanam te war ca egg atteindre ko dotu xol conséquences ci judo mom na atteindre objectifum rek lol nak yow mi jang l'islam xam ko xam ni jigen niko yalla moñe niko yalla bindé yow yaay xam lolou mais intellectuel yi nga xam ni ñom jëgnu ñu l'islam sentiment rek lañ xam ñom duñu xam lolou adam ali salam biko iblis bëgge convaincre pour mu lek garab bi ci soxnam hawa la ko jaaré motax nak comme mom moy responsable dimuy tuub mu tuubalel soxnam khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin yow sun borom mak sama soxna togn nañ la awma ci dumay sikki sakka bonu jeglu lu xamal ni moy sunu alkande bonu jeglu ah moy sunu alkande te yow yalla do setan mukk sa jam muy alku te nga man ko bal amna ci borom xam xam ni wax ni bi mu waxe lol da ca tek ni bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jegal li mang la koy ñaan ci war may sa yonent bi ñi tuddé muhammad ibn abdullah neñu sun borom ni musa yow ki adam alayhi salam yow fo xamni muhammad te bindaguma ko mu ni ko waw kera ba nga binde ma jog tok tesli
bima téene dama gis aras ñu bind fa la ilaha illallah muhammad rasulullah ma xamni yow su tur wi nim tedde tur wo ko lekkelen tur wo tur wu tedd la wo xamni lola ci way ñaan ding ko ko may borom ne ko bal na la ñu nak bu ko yalla di bal bakkar bobu dafa correspondé wu ak bisu tam xarit non la ko seigne touba netlé mom tamit da tombé bisu tam xarit jalla jalaluhu ñu rand tuuti baye adam alayhi salam fofu ñu ñew ci benen yonent bu ñi wax yonent yalla nooh alayhi salatu wassalam nooh mom lañuy woyé adamam ñaarel xam ngeen ni gënaaw adam alayhi salam bi no diké yalla dafa faraat monde bi dafa far monde bi lepp lu bindoon bam dess nooh alayhi salam waman ma ak ñi and ak mom motax ñuy woyé yonent yalla nooh ci tire tarikh yi adamam ñaarel sayyidina nooh alayhi salatu wassalam sun borom daf ko bind yonni ko ci jam ñi gënaaw adama mu wote jinni at lako top mutu ñu 40 personnes ñiko gëm mutu ñu 40 personnes bi lolu amé mu am naqaru xolol am yene jo xamni ambition bu kawé la bu sañon liko yalla yoni dana ko réussir bu sañon nit ñi dana ñu top yalla ak yonentam te bayyi moy gi waye lolu lepp nak amuko yemut ci ñakko am waye ñu diko gundu xatal guddi ak beccëk dana tok mom yonentu yalla no alayhi salatu wassalam di waré bu doon sun jamono bi nga ni da lan tok def conférence ñu dox ko gannaaw rek yenn ko ko mool bo xamni 20 kilo lay posé xeer wo xamni 20 kilo lay posé ñu door ko ko ci bop mu daanu xam wa baax bepp tassaro daw ñi bi ni ray nañ yonent yalla no deena mu tudd fa ba sun borom euf as ngelaw su sedd guuy bimu ximiliko ëlëk sa mu delu wat ci rek ëlëk sa mu delu ci ay yow no yow xana yow nak do delu gannaaw yow door nañ la fi bañ nan denga ak diwo tay nga muni dede duma delu gannaaw de yalla ma yoni balen seen chay gi ta top yalla te ñew and ak man mu nekk ci lolu ab bir jooni at yu man ci juroom fukk ken gëmuko ken motax tu su wax ni bul wax mukk pour convaincre nit ñu gëm la amul solo li ngay wax ko ngir yalla rek nit ñi gëm la ak bañ la gëm nit ñi bëgg la ak bañ la bëgg nit ñi top la ak bañ la top yamale leen rek yow ginaaw li nga war wax yaang koy wax te sincère na sa digg ak sa borom te yalla do nga tax nga diko wax amul problème bayil ak yalla moy li seigne touba waxon ni ñaari garaba ngi ni wax ni ben jëraluma ci gëssum muy tabbi ben ñu ne ko lutax mu ne bu ci ñor dana tabbi ma for bu ci ñor rek dana tabbi ma for ñu ne ko ñaari garab yeen la mu ne garabu kay jox ma diye kay jox ma diye mu ne gogu garab jëraluma gëssum man seigne touba ci la wara jox adiye yalla nam ko ci mom bis dana ñew mu taxañ ko solo dalam waxu di la wër ba gis la jox la ko bolé ko ki joy kon jërul gëssum neena benen garab gi ci dess moy garabu kay gëmma serigne bi wuti talib muni jëruko ki la wara gëm bis dana ñew yalla regeut ko jitat ko wamat ko bam ñew ni la aslamtu nafsi ilayka kon goko garab jërul gëssum sama way jur net li na mëne cheikh soy bu mbacke radiyallahu ta'ala dafa ma sa and ak ben talib ñuy doxantu ci alam bobu ba yag ñu ag ci ben det mbeer momit dañ ko ko netti dama xamatu ndax seigne fallu son yi bu la wax ni moko netti wonati xuma seigne ba jaaj goretuma ci ñaar ñono kan la ci waye ñaar ñono la wax ni kenn moko ko ci netti
neena serigne soyi budi dox radiyallahu ta'ala anhu ba yam ci lu melni ab det mber mu keud ci tankam ni diw na li nga xana nur na det mber mu ne waaw mbake da melni det mber la mu ne ko ndaxam sax de du det mber man mi ma fi molon moli ban ñu xam all bi xam nañ ban ab janj lay doon nga gajj ko toyal ko boko molé day melni comme moli sima yi muni ma fi molon moli ban beggone buma amé sima takalé ko far yalla ji taw moli sey motax mu def lu melni det mer ni koko niko ay wajile mbacké ay bu ko diw yegol nangami toni sima la lay jox kon muni ko waaw way man duma xalab nak man duma xalab de muni ko gis nga al akhdari lim wax ni akulu amwalu nas bi khairati bi nafsi man nima ko degge moy waajo xamni lim la jox la joko ko mo joge fam joge ci tey ak bakanam ngab ko bu ñew yëkëti ko jox la man non la degge akulu amwalu nas biti bi nafsi lek alali nit ci tey ak bakanam wax borom la xëri nak da télé ko lek alali nit ci luddul tey ak bakanam bi khairati bi nafsi xolal waxi cheikh soyi bu joju nim correspondé wo ak waxi seigne touba ji muni garab bu eddiya ak garab bu kay gem ben jëru ci geussam bu ñor tabbi yonntu yalla no mi ngi ni wote na jooni at yi man ci juroom fukk danaka 40 personnes ñoko gem té après da ko téri yonent ndax da ko téri ab yonent kon diw gem la ak bañ la gem lolu tardel sa bop la waxal li nga wara wax rek te dem te yalla tax ku gem bax na faman sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur lolu l'islam jangale de waye nit ñi mom li gëna bari ci conférence yi mom yaakar nañ ni nit ñi dañ leena wara gëm 100% ci lepp luñ wax oustaz yi ak ñoom seen dedet bi mi demé wut nonu kum neex gëmal kum neex wedd rek waye amnu cheikh abdullah mbacke waxon de neena day gëm de mo gëna woor wedd dal gëm dal mo gëna ansiré wedd ndax la ca gëna wedd mom dafa danser li fa danser cheikh abdullah mbacke moko waxon radiyallahu anhu yent yalla no momu nak ali sallallahu alaihi wasallam bimu wote juni adi manki juroom fukku ñu bari gëmuñu ko bu fekkone koy mer la dañ nan dafa mer dal leen di ñaan yalla wa khala nuun rabbi la tasar ala ardi min al kafirin ad diyara yow sun borom bul bayeti ci nga xuf kenn rayal ñep ñu ni yent yalla no dafa sepp xoli doom adamay sepp ndigal goor ñi sepp biir jigen ñi bimu len sepp moy yalla may nako bashiratul khalb mu meuna xam li ci ndigal gor ndax gor gi kuy juroti ku gem yalla lay doon wala dootu ko jur jigen gi ndax dess na eumbu ku gem yalla wala duko eumbu biko yalla xamale ni ñi ci kaw suuf mom ñi fi dess ni kenn dootu ci jur ku gem yalla mu ne yalla rayal ñepp kon ñi amutu ñu fi jariñ rabbi la tasal al ard min al kafirin ad diyara yalla may nako bashiratul khalb mu gis ni ndigi gor ñi ku gem yalla nekkatu ci bir jigen ñi ku gem yalla nekkatu ci mu ne yalla rayal ñepp kon ndax nit mom bu gëmul yalla deful dara ci kaw suuf defu fi dara ah sun baram ni ko ayca man sa yonent luma ñaan dana ko gëmay ayo demal nga yett gal sidina nuh alayhi salatu wassalam dem yett gal yalla ni ko amna ñu la gëm wol ñi la gëm ñu and ak yow ku bëgg mucc na and ak yow gal gi noppé mu tek ko ci geej gi sun borom niko gal gi nak automatique la gis nga legui tubab yaangi liggey ay automatique ben yon rek ngay duggal vitesse genn ci li ci dess lepp ngokay defal bopam muniko gal gi automatique la vitesse bi moy bismillah mujraha ah xana auto buy law dana am frein muniko waw frein yi moy wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim frein bi ngay beus vitesse yi dug frein bi ngay beus auto bi taxaw li de bako yalla di jangal yont yalla non ndax bobo ndax automatique amna automatique frein ngay beus vitesse dug frein ngay beus auto taxaw muy bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim sun borom mako wax yont yalla non niko moy dawal sa gal bi moy vitesse gal bi moy vitesse gal bi
yent yalla no dal di départ ak ñiko gëm ñep ñu andi xam ngeen ni domam ja kanaan comme gëmuko won limi don domam dafa bok ci ñu alku dafa alku motax may faral di wax ni gëm kilifa top ko lool lay jariñ moy sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc lool lay jariñ gëm kilifa top ko lu alquran wax sun borom dañi khil ya nuun ahbib bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka lo ci dege yent yalla no defar lo gal nga defar ko acca dugg ci yak sa fami sa njabot ñi la gem sey talibé sey donga ñu dugg ci ñom ñep ñu dugg ci ñom ñep muni ba mucc joté mané ko waccal mucc nga ak ko and ak yow nak ko and yow do nga mucc de yow no alayhi salatu wassalam waman ma'aka wa ala ummin waman ma'aka la waxe waman ma'aka jamonay cheikh ahmadou bamba ni gemon seigne touba top ko fu seigne touba mucce de nañ mucci waman ma'aka je cheikh ahmadou bamba joge jamonay seigne mourid mustapha ni ko gemon top ko fu seigne mourid mustapha mbake mucce de nañ mucci jamonay cheikh ahmadou fadal ni ko gemon top ko fu cheikh ahmadou fadal mucce de nañ mucci ila akhiri ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi ba ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi waman ma'aka rek waman ma'aka rek waman ma'aka rek ah lolu seigne touba atté nako ci jamono avant muy dem ba saqul muhammadiyya seigne touba atté nako waxon nako waxati ko man ci sama wal bu baye sama mako netti radiyallahu anhu baye sama mako netti baye samit waxon na kiko ko netti waye man fatina ko waye man mom ci bo xam mako netti ñu ni suñu jaw paxa mo doon nafar alquran dayu mina alquran di nafal alquran gis yawma yawmay ci alquran dal niñu bare ta yawma ju nek bu ko yalla di wax yonent sax du tal bopam waxuma waliw yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibatihi wa banihi li kulli imrin min yawmin sa'nun yukhnihi yawma tarawnaha tasallu kullu murdatin yawma in bal yowma yu ci alquran sun borom daf koy misal ni bu keroge bakkan dafa manal morom ja dara bu keroge da nga gis nit ñi di jaay ak jaay ngi melni ñu mandi ila akhirihi neñu mu daldi bis bisi joy ñew ci seigne touba neñu cheikh ahmadou bamba niko limu don nek alquran yu bu saw fit yawma yawmi dal mom la munatula di sere munika yawma ile bari na way xana ñekul ni dajé nga ci yawma jo xamni warna dalal sa xel ñam na ka kon di mbacke fak nako moy prêtuma ci attention kon ne mbacke fak nako seigne touba niko dajew ak yawma jo xamni sun borom day wax nan yawma nadduhu kullu unas bi imamihim mune ah kay mbacke mune ko xana bu keroge ginaaw sun borom neena kenn ku nek ki nga defon reference fumako musel lafa ci mom lay sukkandiko atté ñeppam xana bu keroge bu len yalla xolé ci man ba atté ma man seigne touba dana len doy mune ko seuk mbacke doy nonu seuk mbacke wallahi karok de ko fa and ak seigne touba wallahi jirun ngay tit yowmal khiyam ku and ak seigne touba te seigne touba nangul la ak andam wallahi jirun ngay tit
do gis lolo nakari mukk mukk mukk mukk doko gis doko deg sax waxuma diko gis waxuma ko ngir fanatisme waxuma ko ngir ni dama daanum jël luma tek sama loxo la diko wax nga xani buñ talon aw safara ma duggal ci sama loxo ni lolo am dama ni min adama ila yawmina haza yalla lako sob def de waye gisugumako la gisugumako min adama ila yawmina haza wa ila yawmal qiyamati xamaguma fi benn jam bu saña wax ni man diw sangam yalla musuma ni tu menum ahmadu la ci xam menum ahmadu dong la ma la xam ci jami yalla yi ko xamni neena man ahmadu sa tanki bi yalla musuko dok futax buna ma tuge ahmadu neena menum man rek mom dong la ci xamagun de ci lima jangagun man kudul ahmadu la kudul ahmadu amna bis yalla ni la hayi way bama degatiko tuge way kudul ahmadu rek yalla wax na lako mom nak neena yalla musta dok tankam bi fum koy waxe tuge ahmadu lam yanhuni sajurun wala wa'id la wax lam yanhuni sajurun wala wa'id lam yanhuni sajurun wala wa'id radiyallahu ta'ala anhu koku abdul khadim rek la gisatagumako ci kenen suma ko gisee ci kenen ni dana ko nangul nak waye gisumako ci kenen de ci abdul khadim dong la massa degge ko wax lol yalla musta dok sa tank fuko nakari man abdul khadim ci seigne touba rek la ko massa degge kudul mom yalla masnal le bu mu amati li nga def nak ba nga defati ko kudul mom rek nak la wax kudul mom rek yalla masnal ko wax ci liñ jang ci tarikh yeb kudul mom rek yalla masnal ko wax radiyallahu ta'ala anhu mom rek koku bu la ne buma joge nga top ci man war na la doy aha kay doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk waxuma ko ci fanatisme donte fanatisme lu bax la daanuma jël dedet luma tek sama loxol lu concret

0: الخطاب بياض الحديث المرفوع منيس الأرسل الخطاب بياض مني على المرء المسلم شفع وطاعة فيما أحب وكرهه إلى أن يؤمر بالمعصية فإن أمر في بمعصية فلا سمع ولا طاعة وكما قال عليه الصلاة والسلام كل ابن عمر نينا صلى الله عليه وسلم دخني ورنا سي جوليت بوغم يالا مو تاب نيغال الخليفام سمع وطاعة سمعنا وأطعنا دغنا لي واخ فاسنا كو يينه ده موني mo xam lim la digal dang ko bëgg bu mu gëna la lo mëna am wala lim la digal mom nga gëna bañ ci taw suuf mu ne bu mu ci ñaar yi rek defal digal mo xam lim la digal neex na la mo xam naqari na la waye nga defal digal li mu ne xana luddul ni ak digal gi da la digal ak ma yalla kilifa bu ma kilifa du digle mo yalla mo motax mo xana lool rek mo digal la ak ma yalla bole na ci hadithu abi urayra radiyallahu ta'ala muni ata'atul im muni ata'atul imam haqqun 'ala al mar'i al muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah sidina abi urayra neena sallallahu alayhi wasallam daf ni ta'atul imam haqqun top ku digalal khalifa haqala ji yalla gal ci sa loss ñu war ko jëfë ta'atul imam haqqun aqalla mo gum jox ko ko bu la digalé da nga wara def bu la téré da nga wara ba comme moy sa khalifa ñu tollé ci jamono bo xamni ndaw mi bari dañoo rot ci ku ci buumu khalifteef mu tek tani li fi ak digalu la moy sa borom Cheikh Amadou Bamba neena wastami lizi alayhi dallaka mubadiran walaw abadtu nafsaka Seigne Touba neena kilifa gu mat kilifa bu la digale na nga top ndigalam donte neexula donte beggo lim la digal mu delu ci hadith bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne donte sax lim la digal beggo ko walaw abadtu nafsaka donte neexula muni pratiquer jeffel bu ngeen jàngee mu lay yinu si juur sëñ Touba nee na juróom ñeent ñi nga xam ni du ñu dem àjjana du ñu dem safara laxraax la ñu jëm dañ caa boole kuy mooy ndigalal kilifaam rawatina ñaari waa juróom moo tax mu ne man xaafal ilaa rabbuna walam yakun li waalidayhi muhsina waa joo xam ni jaamu katu yalla la day julli ba julli melni julli kaata dana wor ba melni cunkuru fas waye rafetal jimi ci ñaari wajurum nango top sen digal arab neena jaamu yalla day fek safara do dem safara de waye do dem aljana de ndax moy gi nga moy digal su ki difey fo jëm lahraf sin Touba mako wax ci mu lay yeen wa khala rabbuka ala tahmudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana alquran sun borom neena bu ngeen ma joxe sama haq man yalla bu nopi lu ngeen defati lu top ndigalal seen kilifa yi aw ma ca soxla bukuma ko soxla wu mako lu ngeen defati lu lor rek man yalla aw ma ca soxla bukuma ñu ag ci jamono fo xamne dañu dégg ay gaay ñu ni bu len déglu ndigalal kilifa yi bu ñe genn len tak bu len déglu nday bu len déglu bari bu ñe genn len tal bu len déglu nday bu len déglu bari wa ñoo seen wax ñoo fu ko tek yalla ñu la bindi mom la ñu la déglu nday déglu bari ben way déggé fele ñu la bul déglu nday bul déglu bari man sama fou ci politique politique mo politique nouma musuma wote jambu yalla bind ci kaw souf xawma sax kuy politique waye deugug yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fou ci politique yonent bi sallallahu alayhi wasallam ibnu abbas hadith bo xani moko netti mun ali salatu wasallam neena man ra'a min amirihi say'an yakrahu falyasbir amrihi ibnu abbas neena sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne da nga am kilifa moy dox doxin wala neexut muna mun gum yag ba nga kilifa ko falyasbir alayhi bay bu muñ rek taxamne natu yalla ibnu abbas moko netti de jele ko ci yaronu sallallahu alayhi wasallam donte ci kilifa gi ni mi doxe neexul ak yag mom bokulen xalat waye li fi mu ngi ci sa kanam don sa kilifa muna mun bay bu rek falyasbir alayhi waxna ko ci khutba yi batay kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mut kilifa mut bu la ko yalla natto baye bo mu muñ moy li hadith bi wax kilifa mut moy ko xamni boko jito mun yaangi lek sama gunoy nga tollu gannaawam mun yaangi joggi sama diam nga tollu mom muy dem ma dir mag legi foy mutte muñ rek ndax muno do muno teewu do ci kilifa bu fekke yaangi dundul l'islam la wax de muñ rek fa seus kilifa gayne moy kan moy kilifa gu melni sun kilifa gi di ci ahmadu bamba radhiyallahu ta'ala nga xamni mom lu ngay bëgg fadd mu fadd ko lo fadd mu bayé la lu mu fadd jox la moy seigne touba kok moy kilifa gayne kilifa gu mel non di nga am diko foyé wala ay nit di la ko tiaxanel da nga nar ko foyé kilifa gayne day def lo fadd mu bayé la lu mu fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy sun waji cheikh amadou bamba radhiyallahu ta'ala koko lañ ñu bëgg soxantal koko lañ ñu bëgg foyel ñiko fi le présenter moy ñam moy ay khalifa am damay dégg ay baat yu no soxé parce que da ngay dégg ñu naan bu fekente ni nangam ak nangam xamna ni señ bi dañ ko manipuler bu ñu démé ba yaakar ni khalifa señ touba dañ koy manipuler ba jorot ñu diko top khalifa señ touba bu ñu démé ba jorot ni buñ mëna manipuler ba bo jorot ñu diko top parce que khalifa seigne touba man lima gëm orientation ci seigne touba la koy jëlé direct cheikh mohamed ci ahmadou cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu lu mu waxon néna bima nekkul khalifa duguna khalwa dukuluna khalwa ngir bëgg ci cheikh ahmadou bamba hayanan munta nek mu ni waye kérok bu ñu denc ci cheikh ahmadou fadal mbacké bima jëllu ci man ko fekk mu tok dama xaar ko koy ëmbul boko ab khalifa am nek fi ñu naan dañ koy manipuler kon baye bo ñu wuti benen serigne bu fekke ni seigne touba ku fi nek du la orienter kon jëratu ko ñu top ay dof ñu kenn xamul fu ñu joge bëgg no sabantal suñu serigne ci te ñom seen amir yi ñu top dañ leena gëm luñu leen digal lañ neex luñu leen taral lañ yi baye ni ñi joxe adiy ñom non lañuy joxe participation bu ñu bëgg ñoo sabantal suñu adiy ji ñu xey rek dégg ay termes kenn xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa mini moy jël ab jam ci muy jam morom nitam yobbu ko mu jamu ji yalla la hawla wala quwwata senegal xam ngeen fi muy jamu nit fi ma ngi len koy laaj wax len sen aqullah taala ndax kenn ci yeen ni mbolo ni gis na koy jamu nit morom nitam fi ci kaw suuf bu ko fi gis fi senegal wax len te yalla tax ñom nan lañ djégué jaamu nit ku jaamu nit nan lañ ko djégué nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la sañ sañ ci bopam ni la ma Moussa bok nga ni wa mune may na la sañ sañ ci sama bop aslamtu nafsi ilayka lo mu digal dana ko def lo mu téré dana ko bayyi bis ni ki tay may na la sañ sañ ci sama bop sama ñatt lu may ñattu yalla tax luma ci am dana la ko jox hadiya may na la sañ sañ ci sama bop fo wote liggey mu wuyu ci la ni da lañ tuddé jaamu nit ku jaamu nit li li lañ fi nit ku jaamu nit de sun serigne ga neena ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu wa kun labda sayyikhika mayyitin wudi'a bayna yaday khasimihi tantahiya neena bu fekke ni may nga sa bokku serigne bi may nga ko ci sañ sañ lu nga digal nga def ba melni am neew bu tok ci kanamu ki koy sang muna amul yow di nga jarignu ko mo kudul jarignu waye mu di nga jarignu legi non lañu gay fiile kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit degg na ay borom xam xam yu wax ci borom lal nan baat bi bon wala problème parce que baat bi yaak mi ngi ci alcorane ni gagn mom baat bi waye lu fi ni baatu dawa nar ba day jaay di jaay do waxtu ak ñam nar ba di ut ay buntam bëgg ani dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa bitit bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi indi baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi indi legi baatu tax waxu lu ko fi indi bu fekke di procès legi tax waxu lu ko fi indi kon laj na leen ginaaw tax waxu djublu wuñ ci lool djublu wuñ ci tekkale serigne sek seyni talibi mu ta seyni foore yi legi dañ ñu wax baat bi lu ci dum ci djublu kan sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal muñal muy ndax waxtu wo tekkali ko sa kilifa gogou lu tan ni sebr xam ngeen sebr de moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahiliya sallallahu alaihi wasallam hadith bi abi urayra ko solo ci abdullah ibn abbas mako solo radiyallahu ta'ala anhu mako solo bu len de politique dem len ngeen politique yi waye bu len foyé suñu nigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi téré wut kenn ko politique waye nak nañ ñu fi par suñu kilifa yi man sama fu ci politique waxna ko miraran muy man rek kenn du fal man gëwuma lay ci amna hadith bo xamni ku ñu wax hiyat ibnu khanima moko netti muné sallallahu alayhi wasallam neena من أراد أن ينسأ الذي سلطان بأمر فلا يبدأ له على نية هي نينا صلى الله عليه وسلم نينا وقت هو يالا دوغالي nga am njit lo xamni dafa joom wala nga yaakar nim defé duni muna amul bo demé ba diko laye bir sax bu ko ko wax ci bir mbolo ni nay def muni jappal ci loxom nga wété mom ci am neek wax ko ko ñi ni waw ñi ni boko ko waxe bu fekke ni jëfena fayla ilhamdu bu jëfewul bay wo tok te mun ñi ci resu soso yi lañu tok di ni dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu soso yi neena ñi dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu soso yi nako ak dinu an nasi'a way yonent neena sallallahu alayhi wasallam ci hadis bi nga xamne hiyat moko nekk ni neena yétal ak mom bo amé la koy wax yétal ak mom ñu xagn ñu wala bo ñu bëgg no xagn pour yétu tahdir wax sa xalaat ñu kenn suñu ko fi bo ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu ci dal gé ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yagal yonent seigne touba ngi ni barki demb lañ ko saga bam joy ci yagal seigne touba wa cheikh muntaha mi ko fi nekkal nak ya ko gel man damay fa wax ni kenn ku ne war nga am khalaatu sax xeyna moy ndigal waye bam dess ku jamono tek seigne muntaha man koko yaakar nay dal war na russe moy ndigal ci kanam cheikh muntaha ndax cheikh muntaha mu top ay bayam gën ja day topine bañ gërem ko mu boole gëremal yalla ay bayam joge fi mu top ay rakam bañ gërem ko yalla gërem ko koku top tay bu ne ben ñu fuk ak ñaar li waral suñu digal mom bu ne da xol ko ñu ne ko ciur bu ne da ñun ñu ne ko kukk bu ne da wex ñu ne ko tal mais contraire bi lañ def te ñi ko def ñi ngi ci biir dëkk bi ni ci bir dëkk bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni abi bakkar moko netti ni muni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu allah wa man ahanahu ahanahu allah sallallahu alayhi wasallam def ni ci hadith bo xamni abi bakkar moko netti ni muni sallallahu alayhi wasallam neena kilifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon tak der kilifa moy tak deru yalla ci kaw suuf muni ku ko wormal yalla wormal la ku ko doye dal yalla doye dal la sallallahu alaihi wasallam moko wax
1: kelifa tak ñeeram yalla la ci tawsul bu yalla am tak ñeeram ku ko war mal yalla war mal la waye ku ko doye dal yalla doye dal la ñi nga xamni ñom lañuy tuddé as-salafiyin salafiya tuba bi wax salafiste ben kurel la ci kurel l'islam yi dañu am li ñuy tuddé di déwélo ci bo xamni mom lañuy véhiculer ci alam islamiya ñu ko créé nga départ ci réwi naari réwi naari li amone dictature ray nañ ay borom ñu xam xam yu bari ñoo di révéler di révéler di révéler di révéler manam di révéler ci wu di révéler ci wu di révéler ci wu ba xey lay xew xew fa fawda anarchie bo xamni kenn xamul kañ la jëm lolu di rogalat ba ak ci fi musnuma tok dal internet gis mbokk mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci assaltisi def daxwa fi ci senegal ci ben television mo deg mu wax ni rew mo deg mu developé rew mo amé dérata ko soxat rew mo doga developé lolu xalaatu salafiste la comme man dama def émission ci radio mu nek bitim rew ma tontu wat ko ci fofu ni ko bam def senegal sepp ci senegal Sénégal mom liko nebal li nga xamne motax mu développé wu moy révolution pacifique kan moko def Ahmadou Bamba lu tuddi fi la dëkk révolution pacifique mo avancer le Sénégal révolution pacifique motax Sénégal exi fi mu aksi mais pas révolution bo xamne day tour dérèt Seigne Touba bi ñëwé gis ni tour dérèt mën ta indi solution la créer révolution pacifique parce que xamna ni tour dérèk mën ta safara dara depuis yarante yi jusqu'à présent safara wul dara mu indi révolution pacifique ci la yam dédit bi mu démé ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal rujuhi ila khawmi sahadatana fatakfina yahna yow sun morom dama sacrifier sama bop pour sama peuple mucc pour sama peuple taxé waye bu ci yamal man ci lolu xam nga luma bëgg dama bëgg buma délo muy seen réussir na nek seen bonheur ijal rujuh ila qawmi sahadatana na nek seen bonheur buma délo sama délo na nek bonheur sama peuple man Seigne Touba ci bimu ñëw bari dañ ko ne kay no andi dé mu ni dédé tok leen ma sacrifier sama bop yeen ngeen jariñu leader non lay mel leader day sacrifier bopam pour popolam jariñu waye leader du sacrifier popolam pour jariñu kuma di demal fi nga lakku na Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier bopam pour popolam jariñu pendant 20 ans et quelques de prison pour popolam jariñu rek te yonent bi lolou wax ci hadith bi sallallahu alayhi wasallam neena ahabbuhum ila allah anfuhum li iyalihi ki gënal yalla ki nit ñi moy ki sacrifier bopam pour nit ñi jariñoko
2: mana ñi ñi jox nit ñi jamono yi xar mana gon gon ku ñi di rey ci kenn du wax kenn du nga lool bu muju
1: ngiss ni kon liko mana solution moy am jidd xiyat jidd bu lay orienter rek bu lay tek ci ndigal rek nga bañe demé sa passion bop nga bañe demé sa passion bop cheikh muntaha mo xamni jamono yi mag ñi ba tay mi ngi fi expérience bu ne waye rawatina sax lima ci gëna marqué moy mom da jang fu dara ëppul xam nga doob jëy mom da jang ba téré yi jeex mu laq téré yi fele
3: di wut Seigne Touba ba def ko ci posam yëmu ci lool mu top ay bayam ba def lim ci posam wa ki dinañ ko jënde keneen xolal salafisti yi ma leen wax jinge biñ leen laaje kan moy salafisti salaf salih man huwa ñum do xam nga dañ ton tontu par parlo tahassub xam nga senegal lolo ko yaq par parlo tahassub ñom lolo lañ tontu dañ ni salafisti dal moy ko xamni da tek tankam ci alal kitab wa sunna ñi leen man hu ñi al mutaqaddimuna gaaw ñu jëk ñaan ñi na ñu mu ci na mini wal mutaakhirina adasina sara ala tariqi sahaba hum min ulama wa sala mu ñu mu ci nak amna ay benn benn moy ñi nga xamni ño tek seen tank xaba sahaba yi tegon ñu leen waaw ba legi nak ñu commencé lim seeni serigne ñom né dañ seeni serigne ci ñoña lañ bok ci salafu sahih lañ bok tuddu nañ ci buñ wax ahmad ambali imam shafi'i abu anifa wa adam malik malik ni borom ngir mi fi sen senegal anam tuddu ñuko fen ana imam malik ko xamni bu masan di warata ma muy jangale day yëkëti loxom ba tek ci rasulullah nan borom rawdu bi neena kassa wa kassa koku lañ tek fe neena

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي تيام في سؤال أورا. بوك أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سين مينان يون سي سين إيميسيون بي ني تودي منهاج العابدين إلى الجنة، ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Waye ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italie, dañ wax ni waxtu yi dafa xawa yéeg ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen. Waye bu dé fi ci ñun ñi ngi ko daan def 4 heures, kon ñu jéggulu leen loolu. Xam naa boo léggee ñu sensé heure bi insha allahu taala. Ñu ndokkel leen weneen yoon ci weer wu tedd wu mag gi wii nu génn, nga xam ni boobaak léegi amuñu fi ak yéen jataay bu bees, te mooy sahu ramadan al mubarak bi nu génn. Ñaan yàlla mu nangul nu jaamu yàlla giñ ci doon def, suñ borom defal nu al xabool. Ñaan yàlla mu jéggal nu suñuy bakkaar, sotti nu yërmandeem, defal nu ak texe fi dunia wal axira fi sahadatu daareyni. Buñ leen ndokkeelee ci loolu, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Mu mel ni suñu waxtaanu tey doonte waxtaane nañ ko ay yooni yoon, ay yoon wu nekk xëy na dana jur dara. Te arab yi ñooy léebu di wax naan li kulli makkaan maqaal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li Cheikh al Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Abdul Ahad ñoo ngi toll ci ay fanam yi nga xam ni ci la ñëw àddina dundal fi l'islam, sakku fi ngeureumal serignam ba Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xamé ni sakku na ngeureumal serignam ba di Cheikh Ahmadou Bamba ci mboram ba Serigne Touba gëreem ko, diko Serigne Touba gëreeme yonnante bi sallallahu alayhi wasallam gëreem ko, diko yonnante sallallahu alayhi wasallam gëreeme sun borom rabbi sito jalla gëreem ko, di ngeureumal yalla mo dakk dugg aljana. Motax nu bëgg waxtaané tuuti ci jëm joju, jaaraat ci rek ndax takrar lay doon danaka, ndax wa man taraka takrar fala budda an yansha. Qoto alquran jamono bu nek muy takrar di fatali nit ñi, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Jëm joju di Cheikh Abdul Ahad borom dundu gu barkel ga, bo gisee sun borom rabbi sitt wa jalla dundu gu yonanti alayhi wasalam la tambale ci adama abul basar jaar ci ibrahima khalilullahi ñew ci musa kalamullahi ñew ci isa ruhullahi, sen dundu ga am guma am importance, am guma am ahamiya, ay drous yu ci nek mais ay enseignement yu nek ci seen dundu yo ye ngi non dundu ci kaw suuf. Taxna sayyidul awwalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam bi mu ñewé jamono sun borom diko ko fatali, diko wax del takrar, del fatali ku dundu sa nat nga yonenti fi jaaron, ndax seen dundu ga dafa am njariñ. wa kullan naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bi fuadak muné ko ndax fatiliku waju bax da fay deugural xol day doli ngëm day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fatiliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fuadak ali salatu wassalam nga suratu hud lotax nu arikhone yi ak ulama wi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakha waliyan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy daf lay préparer bim bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khutwa nek roy way nek exemple daf ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparer lol tax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza arada Allahu amran ayi Allahu al-asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak nimuy préparer ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sago do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn kudul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienter jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax budé way juddou gor wi leg legi sax yalla man na ca baña sukkandiku way juddou gor mom leg legi yalla man na ca baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way juddou gor aw jiwo man na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmbat jiw wi bu baxul dara du sorti niki yontu yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwom jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelut muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leele yalla préparer gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax ma di ko wax toujours jigen ni buñ amone setantal def mulahasa moy réflexion danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaare ci ñom ñom jigeen ni danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxuti dara dafa meññé dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparer pak bi te muy jigen ji waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp digënté ñaxata gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiwu yu sel pak bi sel na jiw wi sel na motax yonnati ali sallallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ayya allah lahu alasbab yalla bu namé yëkëti stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple daf koy wajal daf koy wajal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé samp mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgga jaxase mbir yi ba kudul setantal do leen mëna xamé bu waliwu shaytané nekké ni manam bu waliwu yalla nekké ni yalla day wax shaytané mayna katunu shaytané mu mëna waliwu shaytané tek ci wet ga bo dul boromum xel do ko mëna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliwu lañ ah kay ñaar ñepp ay waliwu lañ waye ki waliwu yalla la ki nak waliwu shaytané la bo mënta setantal mën nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir beug nit ki yeyo liko yalla di defal bax bon dund be wir wiredi guddu gat xes ñuul am ñak sun borom tabarak wa taala rabbil isti wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da beug nit ñi am mérite dafa beug nit ki am mérite motax lu nek mu sak ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni lu nek mu sak ci ñaar lol tax nga gis mu jeddid yone yi di wotonté bu yenn mu jeddid bu ñëwé ba dem benen ñëw bu dene benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha to mi ngeen ko jangé yalla neena waxtu wo xamé ni samp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jogé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko jogé ma indi keneen bu fa koko jogé ma indi keneen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mu war ko sempi sempi ko wati sakket nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lol tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yowmal khiyam xer bo fi sempi rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joggé xer ba len wootu du seen deret seen doomi ru la man nak dama bëgg sama doomi ru yi ak sama doomi deret yi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu lolo tax ngay gis jamono bu nek rek domi ruham ba nopi nek domi deretam si abdul ahad makke radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran kuko beug xam bul ko laccé ndax man nga dajé kum nonam cheikh abdul ahad boko beugé xam bul ko laccé man nga dajé kum nonam xam nga noy def xepil se beut rek te xol te gestu te lambatu le nga daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdullah boko beugé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé kum nonam man nga dajé kum nonam ndax doom adama bu démé ba xalat ci xélam ni cheikh abdullah da dan par pardo la hawla wala quwwata ken musuko dig doom adama ko tol ni cheikh abdullah nga yaakar ni mom dana parparlo ba bimu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata upp na lool cheikh abdullah upp na lool kon bu laaj ci cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al-ashari lol la way kat ba wax way kat bi ni ne bul ma laajte ndax man nga ma laaj dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dotuma bëgg gis muni kon nak bul ma laajte nga ne ko numay def muni topal sama mbor rek jaaral fima jaar ba jall rek nga xol jaaral fima jaar ba jall rek nga xol boy lamb di daj boy xol di gis tilka asaruna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al-ashar bo xolé ni ci sa nday jor ñun la xolal daaray kamil ji cheikh abdullah nga xol yokotel juma ñun cheikh abdullah nga xol dekk bu tumuranke ci ndox forage bo seen ñun cheikh abdullah ba amna sax bo xani forage lu ñuy wax forage lan forage bay lat القران ميغا خاني موي بوم دي الله يور سون ديغ موم موم لا شيخ عبد الاحد جيل ووتال كو كير غوليت نوب دالو سي القران ام كير مومال كو بوبام ديفا ياندو ديفا فنان ني ديكو بومب اي بارفون ديكو جانغ غوديك بيتيك شيخ عبد الاحد كو ووتال كير غوغو غيناو بي كاي لا يينن داري كامل يي باري غيناو بي كاي لا كيرو كامل يي باري رضي الله تعالى عنه kon boko beugé xam bu ko laccé topal mboram rek dimu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdullah had noko jëk indi ci sénégal bimu togué al khalifa rek lani jub jubal jubanti Cheikh Abdullah waye mom nak bam ko waxe ci njabotu bopam lako tambale de parpar lo wut waye wote jubak jubanti jub ak jubal ak jubanti ba noppi laq sax njabot di jubanti njabotul jambour du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat Cheikh Abdullah bu ñewé non la def ci bopam la tambale ci bopam jubal jubanti ci bopam la ko tambale mom cheikh abdullah adiyey serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolek liñ koy askanale moy lim momal bopam manoutem ak ragal yalla adiyey serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolek alalam lepp lu ko way jox ci turu Seigne Touba da koy defal fa Seigne Touba bëgg waye wallahi du ko jëfëndiko musu ci lak bo essence musu ci tabax kër gu mu dëkk musu ci mu donné ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci dëggu ak dëggal ak jub ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñëwé nek al khalifa la indi sologanu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambale de mom omar domam abdallah mom omar mo dem voyage bu don sun jamono ji nga nan mo dem sin dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju genn asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox Omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay Omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so demé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom abdallah ibn omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'an bi nga xamé ni jël na alal jojulé jëndé ko marchandise dal di ñew Madinatul Munawwara dal di jaay manam dal di indi alal ji gelemi dal ni bayam diu sangam ci sin joxna la asaka asaka ji mom la jënde gelem yi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yow dal sa baye khalifa motax nga bëgga wut alal ci kaw alali julit ñi ba am sañ sañ ñu jox la asaka nga sañ ko jënde marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni panget nangu mbollem geuleum yi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ni ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci laal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor sino Omar jaay geuleum ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubante ci sa bop nga koy tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubante ti mu jub ay laq sa njabot duma njabotu jambur te nan jub jubal jubanti dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fetterlu gën la deung fop gën la deung fop lo tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëk indi slogan wu jub ak jubal ak jubant ci senegal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li seigne touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd suukar am ay bon am lepp douane nangu suukaram mu ñew ci cheikh abdullah hat ni ko man day dañoo nangu sama suukar te suukar sa du suukaru forat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye douane dal neena suukaru forat la ba nangu nako cheikh abdullah ni ko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jox sa suukar dadi yotu telefonam wo abdou diouf ni ko mbir momu na leer ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla soukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu neexul ba neexul momam soukaram cheikh abdoulaye ni delo len ko soukaram ñu ni ko kay jël sa soukar cheikh abdoulaye ni len dedet yeena koy transporter ba fekk fam nek ngeen jox ko soukaram watax bu del ci waton jamono ha jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh abdoulaye delu ci wato bi cheikh abdoulaye delu ci watone mna wajo xamni ben way da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebele keur gi fayé ko jot mu dem di fayé ko waji waji bañ ko fay waji waxu ba ci cheikh abdoulaye niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mako jaay sama keur mu awas ma dessel ma nangam ni ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdoulaye wolu diw sangam moy bamu ñew kilifa la diw muna muniko alali jambour ji la bëgg nga joxiko legi yow bu fekkonte ni goré nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam bobu keuruk Touba la tuddé keuru aljana ndax Touba li muy tekki moy aljanna taxé Touba li wax ni mahab alquran la taxé ñel na ñu rafetal ñu seen del way moy Touba moy taxé jëm joju di cheikh abdullah sincérité manou tega ragal yalla ga foka tak wessu nak waye itajim amone ci laq ngeureumal seigne touba bam teeko nelaw ngeen gi mi def sallallahu alaihi wasallam neena inna la atahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safaha borom dafa bëgg borom ité yi ñi nga xamni dañu am ité am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am ité rek ité yu kawé rek cheikh abdullah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntakha diko agalé hamisa ul awara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil janga fe yokotal juma janga fe fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jëm joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warés nako rappelé nit ñi fatlikou nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat lolo tax borom xuqa neewon na jaaduna yalla na rafetna ñuy fatlikou gañu jup ñoñu gañu ragal yalla ñoñu gañu tegon seen tank al kitab wa sunna ñoñi ñoñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fatlikou mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jamaa daal yi nga xamni amuñu xel sax ñoñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fatlikou ngir ndariñ li ñu nekkewon ci kaw suuf mun haqqal bakaa ala saadati amwati tabki aradi alim ka samawati abki alihim wa arju fil bukaa qadan ridwan man fihi wa khabu bil halawati mun gatch ngalama ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fatlikou wala bok mun gatch ngalama ñi nga xamni asamana ngi len di fatlikou juroom yari asamana yek juroom yari suuf yi jamono bu nek ñu di len fatlikou seen xel di dem ci ñoom ñu yëkke di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seen melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy leen muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di leen joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma leen di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabaarak wa ta'ala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu genné adina yalla da leen di mepp yobbu len ci daraja yu kawé ak maqama yu kawé ak bëreb yu tedd yu maggi fofa la len yalla di deugal fofa la ñi fété kon wali yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jamaa daat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni wali yu shaytané bu fi bayiko suuf day dëndër lu ci mom suuf duko joy asman duko joy alquran ñu ko wax fama bakat allahumu samaa wal ard wama kanu munsirin asman neena walli wu shaytané man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ñuko mayit walli wu shaytané wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñep ñu and joy joy xol ngir fatli koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gëné jamono serigne touba radiyallahu ta'ala neena turum yu ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turum wi ko ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara abdul ahad abdul ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tour day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggé japp ko turam ngay jël kon tur wi amna luko lekkel ak jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wék yalla ak kennal yalla lol sax da feñ ci jëmam bi mom cheikh abdullah lol sax da jéxital ci turam yi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid di waw kong da jéxital ci turam wi moone day limi am tawhid limuy wétal yalla téw ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam serigne touba nekkon wasilam ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye téwul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba tawhid nga yam ci mom yalla xamnako bo day jang téré yi da nga xamni seigne touba mo am tawhid deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdul ahad radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk buñu wax ndiarim ñenn ñi gën ko min ci jurbel wala fi naan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh ahmadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati njarim mu mate dal alquran way juram wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatu jaxate muy jaxate goguma len di wax ñu ko joxe serigne amsatu jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi boba rew mi am nañ aaday jarbat day donu nijaay muy ben am nañ aaday jarbat ñen bal boba rew mi am nañ aaday jarbat di donu nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbat nijaay day am ci mom doole jarbat

ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko ci amatuma jot gi ma bëgg yima defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko seigne amsatu jaxati seigne amsatu jaxate daldi wo rakam duñu wax seigne alsan jaxate radiyallahu ta'ala huma niko ay ja tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol seigne alsan jaxate la jang alquran alkarim mu noppé mu daldi cey tek lumu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam lumu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xam lughatul arabiyya ak len ci xam xam ulumu sharia amna ci lo xamne mi ngi ko jang ci ko ñi wax serigne muhtar jeng guyar serigne muhtar jeng guyar cheikh mudou mustapha mbake moko andi won dekkam bi ñi wax tindodi yobbu fa njabotu serigne touba gi boba serigne touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali sen xam xam cheikh abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala seigne muhtar jeng guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu seigne modou mustapha mbake def moy sa wajur joge fi nga taxaw say rak balagn wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi bayyi ko ña mak ta am doole ñuy seddo alal je ñeneen ñi dess fu ñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek buñ xey nek magum jëm doga xam fu ñuy jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex lool lu mata moytu la lu mata moytu la cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar cheikh habib mbake al insan al kamil serigne habib mbake ni ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pentum cheikh shoaib mbake masna ko gis ben yoon ci ak dundam baba waxtu timis la ma am ko xamni ma ak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñu faral ko bayam nga dëkk ci amine bayam ñu faral ko dal di may tekk nima yow do fi dëgg baq nayet bi du la fi fekk xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma genn Touba dana dem siyara ji cheikh shoaib mbake ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem ma fa demé waxtu takusan siyara barab ba wagniku sama xel ni yar ci seigne habib mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam tokna ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu seigne touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mané ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wétam ciura yi di ci génné bu mané assalamu alaykum muni wa alaykum assalam kontiné jangam ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jéxal ginaaw timis

ni gees ni kooku ma ni mana Mustapha Mbaye Sall naka nga bàyyi koo ma ni ko ci dëkk bi lu doonoonam say tànk ma ni ko naa jaar fi di la siyaar rek dama siyaara si woon Cheikh Sohaib bu wëññi ko jaar fi di la siyaar waaye man day mbàkke diw sàngam dama tëpp lam ca teg moom duma ko wax yàlla xam na ko lam ca teg duma ko wax daal ni ma tàllal sa loxo ma tàllal yàlla na ko yàlla doli njëgg la ngir ma def moom moom yi Cheikh Abdoulahab jaar na ci ay loxoom jaar na ci ay loxoom wallahi suma wallahi boobe ma jóge ci Serigne Habibou ca guddiga dama gént Cheikh Abdoul Khadir Mbacke toog ci kaw minbaru Jumaa Touba di xutba ba yàgg mu dagg xutba bi ni ana Mustapha Mbaye Sall ma ne ko maa ngi ni mu ni ma Serigne Touba nee na kenn mën a lu la dara da nga koy liggéeyal wa bil qur'anil hasib Cheikh Abdoulahad radiyallahu ta'ala anhu njubam gi da ko indaale jamono maanuteem gi da ko indaale jamono ni nga xamee ni yonte yàlla Ibrahima alayhi salatu wasalaam ak njubam da ko indaale jamono sun borom nee na wala qad atayna Ibrahima rusduhu min qablu Ibrahima man maa ko teel a jox ak njub te njëlbeen maa ko oriente te njëlbeen que saalika Cheikh Abdoulahad daa indaale njubam gi da ko indaale moom jéemuta jub-jublu daa indaale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm mag dooga tàmbalee jub jublu ba far yàlla dogal mu jub xëy na waaye moom daa indaale njub gi moom da ko judduwaale samay nopp da ko judduwaale radiallahu taala anhu moo tax kum mas a yar nga yaru gis nga bi Serigne Touba di tagg Seydina Omar ci indaale njub jamono xam ngeen ni Omar ku jubóon la ku maandu woon la waaye ba ko Serigne Touba di tagg ca raaya lu mu wax daf ni xat adaba naasa turan bil xuda wa adaw bi adyihi wa bi isni minhul amsaaru amsaaru nee na Seydina Omar njub gi yàlla def ci moom njub gi yàlla def ci moom ci la sàkk di jubalaat ñeneen di oriente ñeneen njub gi ne ci moom ci la sàkk di oriente ñeneen que saalika Cheikh Abdoulahad Mbacke njub gi nekkoon ci moom moom la jëloon oriente ci nit ñi waaye dem sax ba oriente ci ñanaaw yi ñanaaw yi jamono Cheikh Abdoulahad jamono Cheikh Abdoulahad yàlla mi ma tiim xam na ni ñanaaw yi sax xam nañ maqaamaam ci xalifatullahi fil ard jëmm jooju képp lañ mas a xam koo xam ni bu masaan ni assalaamu aleykum di def discours ngelaw sax duutu naaw ngelaw lépp naan tekk bam noppi ngelaw sax duutu naaw lépp naan tekk bam noppi xam ngeen ni jamono booba 89 nga xam ni booba sori wut ak bi mu génnee àddina dem naa Saloum Cheikh Abdoulahad di def discours ci aw korite ci rajo bi saretu fas bi nga xam ni ci lañ yéegoon fas bi daa seet seet ni sëcc taxaw benn place ki ko yor duur fas wi ni sëcc ci benn place ñu naan fas wi day bañ ak fas wi kañ la daan def léeg waaye bi discours bi jeexee rek bi waaji nee fas wi Ali fas wi teguwaat ci yoon wi man nag toog naa lu yàgg door a sama réflexion doog a dem ci loolu yàlla xam na ko xam naa boo demee ñoomit seen xel dimbul ci loolu waaye pour wala ni Cheikh Abdoulahad discours am jamaa daal di sax dañ ko daan bàyyi xel maanaam daf daan jeexital ci ñoom laa bëgg a wax xayawaan yi daf daan jeexital ci ñoom moom Serigne Touba mu ni Omar nag njub gi yàlla defoon ci moom ci la daan sàkk di jubal ñeneen que zaalika Cheikh Abdoulahad
waxna ni sayidina Omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ko ci buumu kersa kenn nangatu la am khalifa kenn ndax bobu sayidina Abubakar Siddiq mi fi nekkon day tolale lu bari mom day tolale lu bari nit ñi di def ay ndëngëte waye kërok bi Omar ñëwé radiyallahu ta'ala anhu la redressé lepp tégat ñëpp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam door ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yaron sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen Omar di kat kati amna lutax Omar dalena gëna jup waye wallahi bu len Omar gënul wona jup Omar mon leena jubanti dalena gëna jup rek sayyidna Omar boba Omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñimi wuta genn majlis munawwar ta taggo Omar leg leg nga gis sahabi bu ñew tag ko muniko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika Cheikh Abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa Cheikh Mahmoudul Fadal waliyul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak ak mbaxam taxna nit ñi fecc ko ci buumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngëte ba sax daana ñu degg ci mag ñu nan Cheikh Abdou Cheikh Mahmoudul Fadal da wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wërna wala wërul lu ci mëna am rek moy bi Cheikh Abdul Hadj Mbake ñewé la tégaat ñepp ci braay dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga Cheikh Abdul Fadal mom bo mësana ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibbi wala da nga bëgg ma muñal la ba nga yegg bo né xoos ñibbi bala nga yegg tawte bo né bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci Cheikh Abdul Hadj duñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna la Cheikh Salim Mbake waxon radhiyallahu ni xel bu joggé man na fital naaw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko Cheikh Abdul Hadj delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñëwé ni ko am ndox tol ya nga yaqku mu ni Abdul Ahad mi ngeen xam day ndox mi fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal té mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi Cheikh Abdul Hadj bari na ñoo xamné dañoo deung waye Cheikh Abdul Hadj leen jubbanté bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yonentu sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ay yow ali xana xamoni sonu ci ben way bam jup tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonentu bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci son diko orienter diko jubanti bam jup mo gën adina ak li ci biram la yonentu waxon ali salatu wasalam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngalla cheikh abdullah mom ay rijal la jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xamnako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom kër bo xamni ma nga mandi bani tat doon tërsi di kayang ba ci bangu buntu këram falay fanan
nga ñew fek gemiñ gi fur lolu ñun tek nañ ci suñu bëtt fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko suñu bëtt fi ci dëkk bi cheikh abdullah moko fi gindi radiyallahu ta'ala yalla xam nako man di bay kayen kayen gi ñew fanan ci sa bangu buntu kër moy bangi buntu kër yoy ñen xamone ñukoy def bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa tayay borom kër gi nekké da nga man bala wa kër gi yow mu ngok miraran waye cheikh abdullah ko fi jëlé di siab la tokofi jele di radiyallahu ta'ala du yal nagn ko yalla fayal yal nagn ko yalla fayal muni mom yonent kon lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am son ci ben way bam tege ci alal kitab wa sunna tege ci ak njub mo gën adina ak li ci biram njub gogo dom adamay dañ ci wouté njubu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dom adamay dañ ci wouté يانت بي صلى الله عليه وسلم نينا انما سلم ما باسني الله به من الهدى والعلم كمثل الخيس اصاب ارضا او كما قال عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم نينا سوما لين دي مثال بما يالله يوني نيب جي ما جخ بور ما بارتاجي كو نيت ني كين كو نيغا جيل سي سا والد موني ماغ لين كاي مثال سي باكي صوفي باكي صوفي ci la len koy misal muni mi ngi melni aw wame du xam ngeen wame de wame ndox wo xamni dafa riddi soti ku ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pak suuf yi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy dal di ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye calayam du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré naan bo tilimé faute bo bëggé meññant witt meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubuk yonnante sallallahu alayhi wasallam liñ ci am moy djub tay dëng suba loolu lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé kuko war dana waru wayé ñaari fan ñet mu déllu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu déllu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax be toy na way saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu dege war dana ko arrestere ci tetam bi ci bopam bi dana ko jima jefe chamtu lay katnam di juk di mandu saxnam ñax way momit fofu la yeb munu ko partager ken munta jubal ken jut na nak mom waye muntu jubal ken benen pak bi nak moy pak bi am solo moy pak bi nga xamni dana toy xip dana fi tiye ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubal na tay jubanti moy cheikh abdullah had ay solo ga yi ñi wax ci mbedd yi dedet solo gaay yi wax ci mbedd bi dedet ki jubal tay jubanti dune kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek ah dama bëggoon sama affaireu sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lol du jubal jubanti lum la wax de koy dindi de rek jubal jubanti lum la wax de koy dindi non la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kene ku ne ak la nga ci am ci abdullah mbake radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni
say xutarbiya la ndax sarti say xutarbiya yépp dajana ci mom ndax sarti say xutarbiya ñett rek la ñett ngeen bal sarti say xutarbiya ñett rek la ba ci jëk moy say xutarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sokk la jom heure bok ne jak rek mu sokk la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yépp yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal bok ne jak rek mu sokk la jom lolou ci sartu cheikhou tarbiya la bok cheikhou tarbiya ñaarelu sartu ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax Muhammad ibn Masih radiyallahu ta'ala anhu ñox Muhammad ibn Masih non la melal niti tasawufi jaamu kat yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayal ba yokkat ba bëgg te du noppulu da ngay dem rek xol Muhammad ibn Masih mu sokk la jom xol gi ngi ko xol da nga ci jëlewaat ak tawarte jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla go xamni di nga togaat ay wéri wéri wér ngay am courage ay wéri wéri wér di am courage Muhammad ibn Masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu say xutarbiya ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur le dalay sarcer ab discoursam dalay sarcer discoursu say xutarbiya daf lay jox al lay jox al day melni bu yalla amone aw wene yaangi namp ci wene sun borom bi tabarak wa taala discoursu cheikhou tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu cheikhou tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarceur bi nonu mu koy sarcer non la discoursu cheikhou tarbiya di def ci yow ñettelu sartu bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ku ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni day fottu ci leer yi dila jox arakati cheikhou tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mukhalatatu bo jaxassok mom motax way kat ba newon na mukhalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mukhalatatu salihin wajiba way way qatidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxassok shaykhu tarbiya mukhalatatu salihin wajiba jaxassok shaykhu tarbiya dafa war eblugatu war ma dafa war way way yaqtidi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum cheikhou tarbiya waliw yalla kharitu sun borom neena koku mum roy ko farata la comme misli cheikh abdullah roy ko farata la comme misli cheikh abdullah roy ko farata la waliw yalla yi ñenti xaj dong la lu waliw bari wessu ñenti xaj yi waliw bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel waliw yalla yi abdurrahman xena waxon nako ci waxtanu dawi abdurrahman
عبد الرحيم، عبد الجمال، عبد الجليل أو عبد الجلال. عبد الجليل نينتي ولي نيوم، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الجمال، عبد الجليل أو عبد الجلال. بلوتي نيخ واخ misalon na ko ci njabotuk seigne touba gi am ben way ni bo ni way seen bop ahlus sunna man ya may dox deug yalla ahlus sunna la mom man fexel wa mu ngop ben way ni ma yow daga par parlo maniko dedet dama wax fi ma miné dama wax fi ma miné par parlo man kuma xam xam ni dama par parlo dama wax fi ma miné muna kon d'accord nangul na law dama wax fi ma miné manam dama waxon ni ñenti wal yoyep gis na ko ci bir njabotuk seigne touba gi xam nga fofu la min waye amna fenen waxuma fi dong la am waye ñenti wali yima lim yeb gis na ko ci biir njabotuk seigne touba gi abdurrahman mi ngi fi abdurrahim mi ngi fi abdul jamal mi ngi fi abdul jalil mi ngi fi ma misale won ko ci ñenti njaboti seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman mom la misale won seigne mohammedul fadal cheikh mohammedul fadal arif billahi ba abdurrahman عبد الرحمن موي كو خامني رحمه من الله اك لو مانا ديف لومو غراو غراو موم يرمنده يالا جي لي اندي تك يرمنده يالا جي رك لي اندي تك موم اك لوم غراو غراو نك دا نالا تي خيت لي تي يرمنده يالا جي بولا خيت لي بو نوبي نك دور لا اورينتي ba dootoo ko def te wolof njaay nee na dootu am doyna tuubu mag wolof njaay nee na dootoo ko def doyna tuubu mag yaakaar naa di yàgg ngeen a dégg ñuy nettali xisab njaayekatu pon bi ñu jàppoon camion pon mu bëgg a mucc rek tax mu ni pon mi sëñ Cheikh Modou Fadal ma ko yónni ñu ni kiim tànn ci kaw ci ay waa ji la ku tal ni Cheikh Modou Fadal moo la yónni pon mu ni waaw moo ma ko yónni ñu giital kook oto ponam bi ñëwé ni cheikh mamadou fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ci waaw waxna deug waxna deug de waxna deug waxna deug balen mako fi ta dem waxna deug bañ ko fa baye dem ñum ñuko jappoon mu laaj ko li lo djiblu mu layalayalay wepp mu xettale ko bu nuppi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub ka ñu djub bam fa joggé dootu ko defati wax moy abdurrahman عبد الرحيم موم لا مثال وون شيخ شويب مباكي كوكو مانوتك يالا جي لا اندي تك موي جيهاتال تي موم مانوتك يالا جي موي جيهاتال تي موم كو ديف نانغام يالا فاي لا كو ديف نانغام يالا دوما لا كو ديف نانغام يالا فاي لا كو ديف نانغام يالا دوما لا جيهنا مانوتك يالا جي رك لا اندي تك عبد الرحمن عبد الرحيم موي شيخ شويب موم مثال وون كوكو manone abdul jamal mom la misale won cheikh abdou khadir mbake moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la bolé abdul jamal mom jamalullah ji la jakar lol tarub sun borom bi nga xamni mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarum yalla la tay gis yakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko wolof di waxe niko man day mbacke sama dom jigen ci kër ga da am dom te amul borom kër lol xana moy da ndialo waye comme mom abdul jamal la du deglu ñaaw duko ndior duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay ndior ni kon daam dom duñu ëmbël waye gis nga mom bako ci abdul khadir mbake degge mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de mang ko gëj yu ne degge ci yent yalla musa ak maryam ndeyam am dom te amo jëkkeur am dom te amo borom kër ca maryam la ko mujj degge karama bobu ah way lol ndaw karama way radiyallahu ta'ala way way ki mo bax
Abdul Jamal Ngok. Abdul Jamal Ngok. Radiyallahu ta'ala. Abdul Jalil. Wala ngane Abdul Jalal. Man misal won ko ni moy Cheikh Abdul Had. Mom sustis rek la xam sustis. Ndax Jalalullah gi la jakar lol. Manu tegi. Njuggi. Sustis rek. Kama tu dinu tu dan. Mom sustis rek. Fa ahti kulli si haqa haquhu. Kenn ko ne nagn ko jox akam rek. Koku moy Abdul Jalil. Kenn ko ne nagn ko jox akam. Bu kenn ton kenn. Abdul Jalal Ngok. Abdul Jalal Ngok. Wala nga ni Abdul Jalil lula ci neex. Mu ngok. Manu tegi rek. Njub rek. Sustis rek. Koku moy Cheikh Abdullah mi ñi waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu ta xam ngeen ni sustis bu amul kaw suuf kenn du fi dund insistus sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yow man xiyab waxtane ma doon def tindu di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gasto duggu ci jamono bi ni ko bañ ko la saga wallahi baye bo nga gas suuf duggu ci donte sustis dana tej ba kasso yu fess waye du tay nit ñi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tu danu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngeen yaakar ne ken du len saga wabil qur'anil hasim ku len ko wax di len di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep bañu pingen ni yeen ken du len saga wabil qur'anil hasim ku len ko wax da len di nax kasso yey fess rek waye dañ len saga ken mënu ci dara yalla xamna ko ñi saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp dugg ci rondal yi di nelaw bay yewu jot seen yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi ayte saga lolu ko la ko xam nga ni mustahil la lolu lu jomb la kenn mënu ko fe jele kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leble won non lañ la koy fayé non lañ la koy fayé yalla xam nako waxuma ko ngir par parlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax bu nuppi tek ko ci xam waye Abdul Jalal sustis manote ba amé bu fekkone ke jëkka saga ba mu saga rek lañ régler affaire bi définitivement kenn dotu saga waye ke jëkka saga da saga kam saga du walli ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga walli wi Sénégal yépp ben walli bu yéwo Sénégal te saga wuñ la amul sa walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopp ñu ni lool na dak lool mom wax deg yalla ku leen ko waxit xam ngeen ni mën ta nek mustahil la lu jomb la lool mom lu jomb la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot bi saga waye xam na ni saga mu ngi fi jox lol mom xamna ko kon nak ci Abdullah hatta ngok waxtan wi jeexul khajul khajatul waye mi ngi bokkon ci Abdul Jalil nga xamna fa jakarlo Jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëggé dundu manu té do ngay tax ñu dundu fi motax mu indi sustis tek mom Cheikh Abdullah motax jamonam kenn togn kenn du togn kenn jamonam dedet
lolo taxone état bi respecté ko naka nonu mbollem ko amone ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokut ak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokku lu diiné sax respecté nañ ko ba bu len né def len ñu def ba len né bayyi len ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won comme ci ni bayyi nangam wala defal nangam nga dal di koy def fa sase lu ko ko mayon justice sistis moko ko mayon al abdul manu manu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nupi nak jubanti ñu wa jamono bu ngeen ko masse gis wax len mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nupi jubanti len lolu mën ta nek ku len ko wax nak na len gëna arrogance wa jamono ba nopi ni da nga leen di jubanti ko la ko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek ci li ci all bi sax dañu mandu ba duñu lek xarum jambu parce que da leena gëna mandu señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamne dama mën ta wax te duma wax deug ngir yalla dama ko munut même buma ko don jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xam nako waxta duma wax deug duma ko munut bay bo ñëmalé fa waxtaan wi ñu ñaanal lan tam wenen yoon inshallah taala yalla ñu yalla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sama borom defal ñu an naja fi dunya wal akhirah bi barakati shaykhul khadim radiyallahu anhu waye man ndokkel te gërem deug deug soppey wa dari ihya ulumuddin xariti wa dari ihya ulumuddin te seen xarito ak daara ji ñu jaarale ko ci mustafa mbay sa mi ñuy deg ma ngi leen di wax jazakumullahu khayra jasa ñom serigne mustafa cham rek la ci serigne modou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba jum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim jite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabe sama wëlëré wa serigne ko safal ñom ñep ba ci al hadji serigne sek bi ci senegal bi ngeen xam al hadji serigne sek te yoré société bobu di liggéey armée ñoy yal nako yalla sam wallahi al asim ci koor gi dafay yoni ndaw mu andi fi lo xamne sama xol sedd na ci guuy jere jeuf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal say emploi rek doyna jappon na lol kon bo ci bolé di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gannaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak njub am ak am alquran nima ko waxon bër ki dembu ci mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko leen munima sama dom diw sa daara la nekkon ala jangi alquran ba wacc jang fa xam xam ba risala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé dom ak fi ci daara ji ñaar yon la ko fi gissat lolou nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala té dëkk ci biir dëkk bi nak boole ci sax nak mom ci biir Touba gi la dëkk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi leen di wax jazakumullahu khairu jaza xamna ni alquran tax ngeen diko def yalna len yalla fay bi hurmatil qur'anil karim jere ngeen jëf
di nuyu di ndokel sunu xarit sunu wëllere oustaz Mukhtar Sarr. Ñëw na fi aljuma passé fi ci daara ji sept sima ci bisam boobu muy taxawal yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fasante wëllëri ci majalis buñ bokkoon di jàng maag moom majalis boobu ku ñu wax bàyyi Seydina Diop ñu gën ko miin ci Baye Diop al maaruf bi Baye Diop dawul delloo téere góor googu damay wax ni bu fekkente ni walliw am na te man gëm naa ni walliw am na wallahi góor googu walliw la bàyyi Seydina Diop subhanallah saa bu sama xel demee ci moom rek histoire Seydina Ouaysul Khare ni lamay jox gor gog mo yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñi jang majalis ma dan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté Serigne Mukhtar Sarr jang na fa lu xoo ci lu bari ci gor gogou mom Serigne Mukhtar Sarr suñu xarito suñu ko leere fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoyep vraiment muy ko bax éyuté dama sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bu xani wa mouratali sax da nañ ci participer muy ko bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme nima ko waxe te waxna ko legi ci hadith bi yonentini sayyidina ali jubal ben way ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter domi jambour yi di def ci ñom ak momi non la koy defé non koy gërem ci lolu diko ci ñaanal muy suñu xarit bi suñu wëlëré ñew na fi ci daara ji barki dem fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacke fekk moy mu set sima di nga xamni way gërem sama doñu bajjena muy señ mam mor sam ñom ñep ñu ndokke leen gërem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leeri gi ak fatlikou di leen wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jaza señ moudou wa assalamu alaykum wa rahmat ma ngi gëremit batay señ abdou baba señ moudou mako jox sank ni kuy deglu waxtani la ba doon joxe ay kaddu rafet ci waxtaan yi defoon kon nak señ abdou baba ñi ngi lay nuyu passage wa di sako rek ngeen ñaanal nu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonentu be tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adam yépp ñu and baax and jup and texé motax ñu diko wax yalla ñu yalla musul ci tahassub muy parparlo tal nañ yalla musul ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé setané su nuga té ñun dañu ñaan yalla baña bok ak setané dara yalla buñ xam setané yalla buñ ko gis yalla buñ ko dégg bi hormati Cheikhul Khadim radhiyallahu yalla nañ yalla musul ci mom waxuma diko don té neena gis deug nopi ca setané su lu mo koy def wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ak ko meena doon bu yalla namme ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy doon soroyu kay bu yalla namme ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy soroyu kay wala bok ko roy ci yonnati ba ngoroy ci mom bi arfin ko roy ci yonnati ba ngoroy ci mom wa tabbi sabila man anaba illa ila alquran wa naw sun borom neena ku bëgg ñu fi ma nek te moy aljana mak sama yonnati mu ne muni jaaral fi jaani jaaron fi seigne touba jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh eladj malik jaaron ba dem aljana muni jaar fa fa cheikh abdou khadir jaalon ba dem aljana muni jaar fa fa cheikh abou isil bustani jaaron ba dem aljana muni jaar fa sun borom neena ci alquran ku bëgg dem aljana jaaral fofu gañu jaaron seigne touba ni ñi nana taxe deug deug deug moy ñi nga xamni ni ñoño roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muni waye ku nur ta taxe bu meena roy yonnati bi mukk kep ko xon yaangi bok ci ahlu shaqa ñoñu mom buñ meena roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ci menen bindam neena man talabal wusula lil jalil falyahtasim bi sunnati rasuli neena kep ku bëgg bo fegge buntu sun borom ubbil la neena jaaral fi yonnati bi jaaron kep ko nga bëgg bo talé say loxo yalla bok ni allahumma munila am neena jaaral fi yonnati bi jaaron alayhi salatu wassalam neena kep ko xamni ni da nga bëgg am taxé gu dappeto jaaral fi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jaaron legi nak buñ né jaaral fi yonnati bi jaaron ku fekké ni yow amo dara jey mëna jaar fa mustafa alayhi salam jaaron kon bok nga fexé gor gor lu ba sa kemt lay katan nga jaar fi nga xamni ni fofu la ña topone rasulullah sallallahu alayhi wasallam jaaron ka misli si ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu wa naf'ala bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi seigne touba ni ku beug yegg ci yalla faaw nga jaar fi rasulullah sallallahu alayhi wasallam jaaron motax serigne bu mat serigne bi te beug yeggale ay talibem ci yalla te beugulena nax faaw da len di wam ci xam xam ak ak jaamu yalla motax muni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki hada kama yurabbihi bi tarki hada muni serigne bu mat serigne day wam ay talibem ci xam xam di len wam ci jaamu yalla nga xamni même bu talibé bi amul xam xam bu fekké ni jang raw nako ba jangouti ala kulli hal serigne bi mom ci xam xam la koy wamat ci la fim koy jaarlo lepp da koy tank ci alquran ak sunna subhan la ilaha illallah inna taqsan subhan la ilaha illallah subhan muhammadur rasulullah mune bo baba serigne bi day wamat talibé bi ci xam xam yaquduhu bil ilmi wal ibada waye mu nargan ko ci jaamu yalla moy day and ak momit ci jaamu yalla ci jaamu yalla jamono bi rek la jamono yaquba ab serigne ñeme am ab talibé bo xamni bo waxé muni man xawma ci yalla dara xawma ci yonenti bi dara duma julli duma wor duma genn asaka te yaakar serigne bi aw law te yaakar serigne bi kat te waxnako ba ñepp adina bepp depp ñepp nga dekk xande wax naan man dal julli dara la ci xamut man dal julli dara la ci mënut man dal koor dara la ci xamut dara na muni and ak lool lepp kat ñing koy wax serigne bi diko deg waye serigne bi diko orienter mukk bil ibada serigne touba ni serigne bu mat serigne nak day womat ay talibem ci xam xam waye da len di womat ci ibada muni nak lool na len di yare daf len di yar ci baye lepp luy bidda lepp luy ada inna wajadna alaiha abana aw inna wajadna abana muni yoy daf len cey genn bañ set wetch ko ci wax muni man dal dama fekkon baye ak mam mu takusan jotey ni genn photo yi tok ci djublu penku mayit bu takusan jotey ma def ko rek waye lu ci baye ak mam djublu won xawma ci dara lolou moy inna wajadna alaiha abana man dama fekkon baye ak mam diko def ma def ko rek seigne touba ni serigne bu mat serigne du wamat ay talibem ci dama fekkon baye ak mam diko def ma diko def neena da len di wamat ci xam xam wamat len ci ibada baye lolen lepp luy bida baye lolen lepp luy bida su ko defé nak serigne bobu bu jaarale talibé bi fofu ba talibé bi yegg ci la koy doga ber ci la koy doga ber bu fekké nak talibé bi nangou ta jaar fi serigne bi jaar ñun balma nangou ta jaar fi serigne bi jaar ñettal won nako ci waxtaanu dimanche bi passé légui mënta amuk leer ndax bu fekké ni sa bu bi ak leer ci serigne bi ba fess bu génné risok jigen nya jaxosok jigen nya leer ga touru ba jeex duma sa amuk leer su ko defee serigne bi comme mom yalla la fi wut amugul yalla serigne bi du ko meuna yewi

yal nañ yàlla dimbali inshallah te aaral nu boppam, aaral nu diine ji, aaral nu njaboot gi, ci war may gën gi mbindeef barikatu Cheikhul Khadim radiyallahu anhu. Ndax lu loolu rek xam naa ni dara du baax, ndax mooy yi dajana kàttan gi dajana, te mooy yooyu daje yépp ak kàttan gi daje yépp ñu ngi ko jëmee ci fas yéene rek dindi l'islam ci xoli doomu aadama yi, dindi l'islam ci xoli doomu aadama yi. Nga xam ne ni xottu kese rek a fay des, xottu kese rek. Nga xam ne jullit bi mën nay julli, mën nay woor, mën nay nat asaka, mën nay dem Makka, waaye doxul dara dara diggam ak def ab safaan. Ah, loolu nag xottu kese fa des, xottu kese fa des. Kon nag sëñ Moodu waxtaan waa ngoog ñu leen di ndokkeel di leen sant baax. Xam naa sëñ Moodu maa ngi ngeen bal ma, maa ngi yalwaan képp koo xam ni mi ngi déglu rajo bi ngir jëmmi sëñ Touba. Lu mu xam ci lu baax, moo xam xasiida la, moo xam alquran la, moo xam turu yàlla la, moo xam salaatu ala nabi la, maa ngi leen koy yalwaan ngir jëmmi Cheikhul Khadim. Lu way xam ci lu baax na ko ñaan, ñaanal ma alxaaji maam Thierno bu Darul Mannaan, sun borom wéral ko, guddal aw fanam, bàyyi ko ci sun kanam ba ca kanam a kanam, ba ca kanam a kanam. Ndax man day defal na ma loo xam ni yaakaaroo ma ko woon mukk mukk mukk mukk. Moo di alxemis jii weesu yu barki démb daa ànd ak ab taawam ak njabootam yor ñetti oto ñëw fii ci sama daara ji alhaaji maam Thierno Mbacke ak fi mu toll ci at, fi mu toll ci yàlla. Nga xam ne ca mag ña la bokk ngërëmal mag ñëpp am na leen, ma jaral ko solu dàllam ngir ñëw seet si ma fii ci daara ji. Moo tax alxemis daanaka xawma lu ma fanaanoo, daanaka xawma lu ma fanaanoo. Ñëw dem ci jumaaja, ñëw ci saal bi, dem ci jumaaja ñaan ca, ñëw ci saal bi. Wallahi maa ngi yalwaan bépp jullit boo xam ne soppe Moustapha Mbaye Samba loo xam ci lu baax na nga ko jàng, ñaanalal ma alxaaji maam Thierno Mbacke bu Darul Mannaan, sun borom sàmm ko, guddal aw fanam. Damaa bëgg fan wi na ànd ak wér, na ànd ko wér, du dara ci yàlla, du dara ci yàlla. Loolu maa ngi koy yalwaan di leen ko ñaan. Man day lebal na ma teranga joo xam ne xam naa ni munuma koo fay ba yowmal xiyaam. Béréb bii nag dëgg la bérébub sëñ Touba la, daaray sëñ Touba la, waaye wallahi dikkam gi xamewuma koog ni sëñ Touba fi dikkoon, xamewuma koog ni maam Thierno Mbacke Fatou Mbacke fi dikkoon. Mbég mu rëy rëy rëy laa ci am, kontant loo xam ni daanaka mën naa wax ni démb ba tey sama yaram wañ day bis bisi rek ndax bég, ndax bég rek, ndax bég rek, ndax bég rek. Ndax jëmm jooju fi mu toll ci yàlla, te ku xam maam Thierno ak na mu dëggoo mun la saa baaraam ni dama laa bëgg ngir sëñ Touba, ni ku ma am ku ma xam wax naa la ko, bu ma sañoon ñëpp bëggale ma la ngir sëñ Touba. Loolu day wax dëgg man bu ma jaayoon li ma am ak saay bokk ak sama lépp jox ko sax du tax ma fay ko. Moo tax nee naa ko man day awma lu ma la fayee, te man damaa bëgg ku ma lebal tiraanga bala maa faatu fay la ko, wala bu ma la ko mënta fay soppiliko sab jaam, soppiliko sab jaam rek. Waaye tiraanga jii mu ma lebal xam ngeen ni mënuma koo fay de, mënuma ko koo fay de. Yal na ma ko yàlla fayal, yal na ma ko yàlla fayal. Jéegoom yi mu jóge këram fële ca Darul Mannaan ca xaayira ba fii, yal na ma ko yàlla fayal ngir sama jëmm ji rek. Yal na ma ko yàlla fayal, yal na ma ko yàlla fayal.

الله الذي هدانا لحاسا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بسم الله. والعصر ان الانسان لفي خسر للذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ايها المستمعون الكرام في ساعه خشيد اونلاين نؤيكم تحيه طيبه ويا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين الى الجنه اقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرن مود مبي جام ايضا الله ونصره. بوكي اوديتيري راديو خسيد اونلاين جلوس نمنن يون في سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه سين بوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal ginaaw bi mu sante yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam ni ndokke len menen yoon ñaanal len sakku ci yeen ñaan jeglu len dimanche bi wessu lutax emission bi amul ñu def rediffusion ñu nekkon ci yeneen ni ité melni ay conférence yu ci aju jeglu len ko bu baax melni dimanche bele wessu ci gannaaw ñi ngi doon waxtane ben mawdu muy faidatu ta'lim wal muta'allim ndariñal jang ak jangale ñu laalon ci tuuti ba indi won ay orientation ci walu université cheikh ahmadou bamba bi jilanhu way xam ngeen arab yi dañu faral di wax ni kulli makan naqal bëreb bu ne ak lañ ci wara wax ba taxna mawdu bobu du njariñal jang ak jangale du nu ko bayyi nam dañ ci delu ci wat waye tay dañu bëggona waxtane wujubu ta'a waliyul amr waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa wala faragna l'islam sax day wax ni donte sa kilifa matut kilifa waye moy sa kilifa dang ko wara top rawati na kon bo amé kilifa gu mat kilifa mu melni jamono dafa indi lu ken xamut lu nax lu lendem lu tax am ngeen jamono ci bopam du mom moy indi waye ñeñ wa jamono ñoy indi motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni wala tasbu dahra fa inna dahra huwa la bu len di ngagne jamono ndax jamono yalla ci bopam waye kon ñeñ wa jamono ñoy faral di indi leg leg ay concept yo xamni l'islam du ci d'accord nit ku deggu te gem deug du ci d'accord bu nu sété conférence yi wessu bu yagoon té ñu xéwalon fi mbirum khalifa général batub khalifa général batub khalifa général mani won sabantal nañ ko té ci l'islam lañ ko xamoon tambal won ca khulafa al arba'a ñeenti khalifa yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba duggal ko ci lamb ji mani balegi sa bu nit toge ni khalifa general waxtu nek rek xel yep danañu laaj ban khalifa la ndax khalifa general lamb ji la wala khalifa general fan lolu nak moy rogalat di rogalat ba ak ci sunu jamono ci xéti bat yoyu ak concept yoyu le xéti bat yoyu ak xéti concept yoyu mo yobbu sunu ndaw ñi sunu xalal yi ñu dugg ci lo xamni daf leen di lor yu leen lorul ci adina yit dañ leen lor al-akhirah may faral dox ni juroomi mbir ngi ni yo xamni kep ku ko laal dana ko tubayul bu tubayu joxe dana ko tubayu kep ku ko laal
budé luñ wara wax dana ci wara dana ci wax képp ku ko laal budé luñ wara jëf dana ci jëf juroom mbir yoy moy yan moy l'islam ku laal l'islam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy ku laal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni ni laal nga cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni laal nga ndaw ñi da nga ma dégg sallallahu alayhi wasallam dafa ñew orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi cheikh ahmadul bamba wootu ko orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi yamu ci mu bind ay téré tuddé ko ndaw ñi tasawudu sikhar tasawudu suban jasbatu sikhar ila akhir ila akhirih ngir bëgg ndaw ñi conserver seenu dundu yalantu sallallahu alayhi wasallam nek seen khudwa nek seen roy way mu orienter len ci anam gog lolo tax ñun sa buñu gisé lu agresser ndaw ñi dootu ñu mëna tié suñu bop faawu ñu wax ca lolu motax ñu indi mawduhu wujubu ta'awali al-amr warok top ndigalal sa kilifa ali sallallahu alayhi wasallam neena dom adama bi sun borom tabaaraku ta'ala dafa gal ci aw losam mu wara top yalla top ab yonentam ali sallallahu alayhi wasallam al-qur'an saxal ko sunna saxal ko top gi ngay top yalla ak yonentam bu fi yonent sallallahu alayhi wasallam nekul ana kan mo wootu yonent bi yow kan mo represente yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yow xana sa ñaari wajur xana sa kilifa mota al-qur'an ni wa man yuti ar-rasul faqad ata allah suratu nisa ku top yalla top sa ndigalal kilifa yaangi melni daf ni ko top ndigalal kilifa yaangi melni ko top yalla kilifa gi moy kan moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wala ko wutu yonnati sallallahu alayhi wasallam ci yow wa man yuti ar-rasul faqad ata allah ku top sa ndigalal kilifa yaangi melni ko top ndigalal sun borom rabbi sito jall mom sun borom mu del waxat ci terem bu tedd bu mag bi ni ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعزنا أولئك رفيقا هكاي نام كيف خامن يالا دوغال نغا توپ لي يالا سنتاني توپ لي ندوال يالا سنتاني توپ نديغال سكيليفا يوم الخيام بمالاي فانغ دمالاي فانغ بولي لات مبولم خيتي خيولي مبولم خيتي بركاي ياك يونتي علي مو سلام ييناي ديكيندو yak sidiquna yi yenay dekendo yak suadahu yi yenay dekendo yak salihina yi yenay dekendo yenay nek ay andando jëm aljana sun borom ne hazna ulaika rafiqa ndaw andando yu rafet ndaw andando yu bax ndaw andando yu jup ndaw andando yu tedd ndaw andando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifam zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima batay ma nga suratul nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day bayna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khayb wa sahada jele nañ ci sayidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu min man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asha allah wa man asha amir faqad athani sina abi uray neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg te man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa kilifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal kilifa melna ni sama ndigal nga deg man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam
man yonent bi sallallahu alayhi wasallam mune kep ko xamni moy na sama ndigal nako woor ne moy na ndigalal yalla kep ko xamni moy na ndigalal kilifa am nako woor ne moy na sama ndigal man yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yaronte sallallahu alayhi wasallam jublu moy wulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jang ca ñun bal waye bu ñe amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi wayjuri fa la kiliftef tambalé genn ci mbedd ni chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jogé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jogé ci sous-préfet dem ci préfet jogé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu té ñañu yilif ay kilifa lañu té ñañu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni lolu ñun bal ma ci dog dog bobu ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ngoy roy ak deggal gi ngoy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural tioxel sa digeuntek sa borom sa digeuntek yaronte sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran niko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako mëna firndel day fekk ñu nangu la top kilifa sa bo ne bëgg nga ko te nangu la top ndigalam mbeggel ga du deug nga tax way ko arab bo xon ni innal muhibba liman yuhibbu muti' alquran ni yaronte sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa la ghafurur rahim suratu ali imran man yalla limay mana firndele sama jamni ma beug len limay mana firndele sama jamni ba yeuram len limay mana firndele sama jamni ba djegal len moy ñu nangula top yow muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni yaay seen kilifa lotax ali sallatu wasallam ni kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba qalu ya rasulullah wa man yaba qala ali sallatu wasallam man atani dakhala aljanna wa man adani faqad aba rawahu bukhari sallallahu alaihi wasallam ni sama xedu yowmal khiyam ñeppay dem aljanna mu na bam dess ñal lank sahabatul kiram ñu ko yow ki yalla yoni aljanna ni mu neexé waaw ko nan kay dem ci mu lank mune firnde ko lank moy kep ko xamni nangu wuta top sama ndigal ko kay ci lank firnde ko nangu moy ñe nango top sama ndigal ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek ko kay ci lank ko kay nit ki nga xamni neenañ ko kay yonu aljana ngi ni muni ma lank loolu la yonantu alayhi salatu wassalam wax may nak legi buñu agge ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté li leen heurté lepp bayiko ci ay xéeti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñu wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñu leen digalé ñu genn ci mbedd mi ñi dañ ci dé ñi dañ ci dem prison ndaw ñi té ndaw la joon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atteindre objectifam waye wara su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xare ci l'islam sax bu massaana am day wax ne bu ngeen démé bu len laal ndaw bu len laal jigen légui nak ñoon wa jamono ginnaw xam nañ ni ndaw ak jigen dafa sensible ken waru ko laal ndax ñom ñoy
buñ doon wax état dañ wax ni ñom ñoy état wala buñ doon wax peuple ñom ñoy peuple ndax yonent mo ni jenn jigen ju bax peuple bu bax la jenn jigen ju bax moy peuple bu bax ndaw ñi ño taxaw diiné ji légui ñaar ñu nga xamni ñu sensible la ñu wara leena laq ci gannaaw di défendre seeni intérêt ba ag ci xaya bi nga xamni mo ñu taxaju lepp lu ca bayiko ñu joxat ko ndaw ñi ak jigen ñi légui contraire bi lañ def moy dañu jël ndaw ñi ak jigen ñi jital leen ci suñu kanam sanni leen ci kanamu granade yi sanni leen ci kanamu mbedd mi ñu di leen massacrer ñu di leen sacrifier ñu di leen nasaxal pour ñun ñu ag ci suñu oxystif légui jamono toll fo xamni so waxe deug ngir yalla ñu ni da nga far fofu la jamono toll nga xamni mayatuñu kenn hurriyatu ta'bir dina ci ñew buma accé ci mbirum salafiste seen concept ak li nga xamni moy seen slogan dina ci ñew mayatuñ kenn hurriyatu ta'bir légui bo dé wax li nga gëm sax ngir yalla ben ñu la da nga far mba ñu ni la dañ la jënd wa ki jakarlo yow ni la dañ la jënd yaakar na ni mo la gëna nek sugar mom wa mom yaakar na ni mom mo la ëpp ngëm xana fofu la ak doye di yam fofu la ak doye di mëna yam huriyatu tahbir moy lan moy liberté d'expression moy nit ki nga may ko mu am sañ sañu ni li moy sama xalaat li la xalaat ni la ko xalaté légui lolou xagn nañ ko nit ñi lutax ñu xagn ko bëkk ko xagn nit ñi moy nit ki sa bu waxé lim jangé won té gëm ko ñu ni ko da nga far don té far aramut par par lo mo aram l'islam téréwul far par par lo la téré tahassub waye mal asaf sax fekk na boba ki wax mom forup sax nak faf mom forup waxuma di far far lo mom forup sax waxuma di far far lo waye faaw ñu ni ko da nga far parce que lutax moy da nga menacer intrem da nga menacer intrem motax mu di la saga mba mu di la xass mba mu di la dekkal fo dekkul parce que da nga menacer intrem ñu gis ndaw ño xamni ñaka xam ak seenu doye di ak ñaka jang l'islam taxna nga ne buma sama nday ni won defal nangam diw sangam ni ma defal nangam lama diw wax lay def baye li sama nday wax torox tangi man na wessu lolou nana texe di man na wessu lolou ci ku jang l'islam la wax de nga ni samay wajur buñ ma digalon diw digal ma lama diw digal lay def baye fi les lolou texe di munu ko wessu texe di munu ko wessu القرآن لو قدر ربك ألا تعبدوا

راح وفل سيرين بمر سيرين بووتو يانا انت تكاو سوف تخاو تكانا مو او خياتم راح وفل دلين دي نيوانت دلين دي نيوانت نيغا خامل نون لا نداي دي نيوانت دوم day di ñewant ni dom ni nday di ñewante dom rahimun way rahimun de len di yeureum rahimun de len di yeureum legi da ngay deg ñu nan serigne ci yeureumuñ peuple bi serigne ci yeureumuñ peuple bi parce que lan parce que serigne ci amna ben position buñu am amna ben position buñu am ñom ñu yaakar ni comme andu ñok position bi serigne ci am kon serigne ci dañu yeureumul peuple bi fekk boba wolof ndjay neena goné dana yegg ba ca ñob baxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakkarlo ak mbiri ni mi xewé goné da yegg ba ca ñob baxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li na ra xew motax serigne ci duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamné ndariñal peuple bi ci la né Yantibi sallallahu alayhi wa sallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet de len daan top ci li ndariñ li seen ndariñ nek ñom musu leena top ci seenu bëgg dedet de len di top ci li seen ndariñ nek wala fñay neena ci buray rayna borom waye sour la beggon lolou magako meuna xam mag mo meuna xam ni tiburey man na ray borom ba tax muy tibu ndank mom lolou magako xam tiburey rayna borom waye borom beggul wona de sour la beggon mag mi xam ni tiburey man na ray borom motax bu bokke goné gi bu tibé lepp muné ko wañil del tibu lu yam lo xat ci sa gemmiñ gi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dédé bay bañ mu loru bay bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dédé da bañ mu loru mag mi bu doon benn ci dong mu bayé ko goné gi waye bañ mu loru nak da nga tax mu ne ko lekkel tib bi niñ ko wara lekke sayyidina muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma rabb hadhihi dawati tamma wa salati al-ghaima ati sayyidina muhammadan al-wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa qasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqta hasa batil subhanaka faqina azaban nar ngeen bal ma dañ doon noddu kon mag mi muy serigne bi mar serigne te wotu yaron sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay doon rahim lay doon ci peuple bi waye nak sun borom dane ko fa in tawlaw fa khul asbi allah bo wax ak peuple bi ñu deugar bop muna mu legi wakirul ci sa borom nak te balen fa in tawlaw fa khul asbi allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru ku dul yalla ñuma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple du senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yeb serigne senegal yeb man nañu massé ngeen bal ma bat bi réré li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yeb man nañu massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamni yow bamuy juddu juddu wo bamuy jang jango fim dem demo fa ngan ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga da ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñepp mën nañu massa ci ak reer ci tankute ci ñaka xam naka la seen reew di doxé nan la reew mi li ne ci bi reew mi lan la serigne sepp mën nañu massa ci umpel lolu te ñu bari ci ñom day intellectuel way du len nax seen bop nak bu len nax seen bop lolu wurtu tax ngeen doye del serigne si ba serigne bu wax ngeen sagako serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi naka sudu nona la qadarallahu wala sabab la qadarallahu wala sabab sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabiyyu fi ummatihi

sol ga ay mbassay ris waye poche dara niw ci motax seigne touba ni in kunta saxinan ci may waxal xamna bopam in kunta saxinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte bank ken xamul lu tollu wallahi man nga ko jox te dula wañi dara te dula wañi dara in kunta saxinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku leleng ñu solo dalal ñew fi man sa kër gëdey batay dama amagu robina na bëggoon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ila akhirih ko xani dépasse daram sax duy ndeysaan waye yaakaar rek yaakaar yaakaar ah su wa defé mané baxna dégg nako leg leg ben way ni ma waw mané dama am addié sangam djuma la bëgguna jox mané boma ko joxé ma défal lako sadaqatul jariyé di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyé ci yow mu nek sadaqa jariyé ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër yi wurna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna robinet sa keur te ke lim may jox yalla tax mu limako jox kon nako joxal yalla sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñew na di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni finu saq muni ولا تحتكر مال الى قد لخوف ضرر ولا تحتكر مالا الى قد سيغ توبا ني بوفي نور علال جي بوفي نور علال جي جيمي الله داغا خام داغا فك الله غام ديت كون بوكو في نور جيمي الله ولا تحتكر مالا الى قد لخوف ضرر موني غير الله ياكار ني بنين سيتياسيون من لا غار غاي دنتيل سيتياسيون بوب li xaw fi dara bari na ci gaay loolu lañuy wax dañ nan ah li mom mako joxe ëlëk situation sangam man na ma gaar wa situation sangam bu la gaaré yalla mi lako joxon di fay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni seigne touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qad li xaw fi dara wala seigne touba wax bu neul alal ji ngir xalaat ni situation sangam man na ma gaar ëlëk li xaw fi dara bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa allazi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekkene ya nga xalat euleuk muna muni yalla mi nga xamni kuy dundule tudu fatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li annahu subhanahu wa ta'ala huwa allazi ahtaka sakal mal lolu seigne touba wax ni yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori euleuk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alaihi wasallam mas nagn ko indil alal mu diko sedele ba mu jeex mbindanam miniko ma yow aïssa li nga def lum doon yow xam nga ni geñ nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex dañ neexé tak wa alal diñ la jox nga sédélé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes seydou naay séne ko hé faté won nako wallahi boma ko fatali won nit ma def ko nak waye faté won nako gis nga ko faté won nako sallallahu alaihi wasallam budan joxe non la dan mel gaay na ko ci dajal bu la joxe ñaari jooni defé na ni jox na la adina ak li ci biram yalla xam na waw aw ñaari jooni aw ñaari jooni amna ñom ñu neew ño xamni nak

ديكي اسا موي ملاكني اسا موي موني الله في يام ترون لي نين دون ورانتي ديكو تيك توك اكا فيسبوك منا موني كي موي اسا كات سالك عيسى بن مريم دوي مريم جيجين كو جور كوم ني لين جيجين جوري داما ديف سي موم لوما ديفول سي يين رك سالك عيسى بن مريم motax ba waja ne teul ci bass ba te nan daw len yalla jam ñang ñu maniko du deug yalla ju xey ni tuyi kaasu kafe ak dogu mburu jigen fukku jur ko koku du yalla yalla jigen du ko jur du xey ndeke ka xey nak waxo deug ah ñu pam pam te ma sanni ma fele man yeena xam de way waxna len deug rek waxna len deug waju du yalla man na don ku bax nak ku tedd waye du yalla nak deug deug du yalla yalla jigen du sukku jur ko mu dede ku jigen di sukku jur do yalla ulama wata sax nenañu xew xew bi mi ngi amé won ci fukki fan ci wéru muharram ci la isa juddu wax wax ji mu wax wax ju tawhid nak la wax mom isa wax ju tawhid la wax ndax ñetti position yi yalla kep fa man dara ñetti position yi yalla kep fa meuna musulé bisub judd bisub judd bisub dé bisub dékki ko fa gis kudul yalla lulay lor la ko fa gis kudul yalla lulay lor la motax ñi nga xamni dañuy wéddi ramu lolo tax ñi wéddi ramu fekk na ramu après li la ram ba'da salika ginaaw li la motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bako sayyidatuna aisha laje waaw yow ki yalla yoni ni nga nu misale mbirum yowmal qiyam ak nimu grawe ak nimu tare est ce que kon yowmal qiyam yeen yonent yi da ngeen ñu tal ñun seen soxna yek seeni talibé sallallahu alayhi wasallam niko waaw da nañ leen tal de way amna ñetti birab yo xani mom kenn du leen fatal nak li ñi doon yonent duñ leen tal amna ñetti birab yo xamni li ñi doon yonent kenn du leen fatal nak ñetti birab yoy après la après nak ñetti birab yoy ram musoga ñew kon ramu lu am la alquran ko saxal ramu lu am la alquran ko saxal après ñetti birab yoyu ramu soga ñew après ñetti te lolu adina bi ñuy dundu ñin ñepp gis nañ ko da ngay and ak sa dom sax ngeen tollu situation bo xamni do tal sa dom mais après situation bi dang koy mujj tal di nga and ak sa soxna ngeen tollu situation bo xamni do ko tal lu nexa comprendre la buñu randu waté touti ñu dem ci benen yonent buñu wax Yunus alayhi salam dina Yunus alayhi salam momit jaamu sun borom la tabarak wa taala yalla yonni ko ci aw gaay waye nak Yunus alayhi salam dafa nekkon benn leader bo xamni dafa yakamti won adinaam mom pour mom da wara jot ci ngor gi kout ka kout ak lum meuna kouté nak mom Yunus leader buñ wax Yunus mom la yalla yoni ci ay minitam mom muni day dem ci ngor gi kout ka kout ñu ne ko way Yunus alayhi salam amna leader yu la fi jitu won amna ko xamni wote na jooni at ay minitam jurum fukk ko gem ndem mat na jurum fukk sax yow nga ñew fi barki de muni kout ka kout da ngay jot ci nguur gi ak lu meuna kouté teyal Yunus ni mom day jot ci nguur gi rek mom dal ñetti conférence de presse la def wo minitaay faalé wuñ ko mu def ñetti meeting wo minitaay faalé wuñ ko ñetti mitine mu gedd dal di genn rek def live-am yeen minitaay du ngeen dara gemulen dara waaw bu ngeen gamon dara dama len di jaral len la yeen minitaay li yeen minitaay la waye na xaar len legi musiba mi ngi ñew ci rew mo xane bu ñewé yeen ñepp lay waabalé musiba ma ngi ñew man dem na baye na len ak seenum rew yalla niko ay ca baxam ndax yow yaay yalla wala dit muni len alkhimista ngone yeen wa rew mi yeppay alku

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. يا المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أن لا ينعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مودم بيشام. يدعى الله ونصره. بك أوريتيري راديو خسيد أون لاين دلوس نملين يوان سين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة. كسين بك سين خريط مصطفى بيسام دلين كو دفل dimanche di nek bu ñenti waxtu joté fi ci général ndoké leen ñaanal leen di leen jéggulu di sakku ci yeen ñaan melni dimanche bi wessu déggulim ñu ndax xatu jamono jéggulu leen inshallah. سنو موضوع تاي مسن وقتانو تاي داي جيم تي لي ني تودي فائده التحليم والمتعلم نيرينال جان اك جانغله خاينا مودي وقتان وا داني لال توتو تي واقعه جامونو خيو خيو جامونو بو فكيني yalla may nañu ñu mëna yeggale waxtaan wi ndax ñu jéggulu bu baax ngeen ni so ba tay daara ji amul courant xawma nak ndax li dess ci batterie bi dañu mëna yeggale wala deet dekk bi ñu nek muy dekkup Cheikh Ahmadul Bamba mu am xew xew bu fi xew altine ba leen wessu ci ben jami'a ben école bo xamni ni wala ben complexe bo xamni doon nañ ko ubbi tam aju ci walu xam xam dañu taxawalal ko Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu mu bokkon ci ay niseram ay mebetam ay intention yalla jaarale ko ci ci fi nek di Cheikh Muntaqa ayyadala wa nasara motax ñu doyal tay waxtaan wi jëme ko ci fa'idatu tahlim wal muta'allim ñariñal jang ak jangale Cheikhoun Bamba radhiyallahu anhu da waxon sun borom niko wat al bina'iyya bina'a ilmin wa amalin bi sunnatin wa ilm yow sun borom la nga ma defal dekk way bo xamni dekk wayu xam xam la mo defal dekk way bo xamni dekk way jeffe sunna Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam lay doon da nga ma defal dekk way bo xamni dekk way tolerance lay doon day meuna tolérer ci ay muamalatam al hasana jeflante bu rafet du ñak leg leg am lu rëcc ci tabbi ja man ko tolérer ko moy lewet waj'al bina'iyya bina'al ihtada wal takfi anni kayda kulli sittida da nga ma defal dekk way bo xamni dekk way orientation lay doon dekk way jub ak jubal lay doon dekk way deug ak deugal waye nak ma fegal kep ko xamni borom mi pexela te deugmal sama dekk bobbi rawati nak ko xamni sittida la sittida moy kan moy ko xamni day defiyé loi moy ko xamni bu loi jaaré droite mu jaar gauche moy ko xamni nangul loi tégué ci kawam barrage loi yépp daf koy bafuyé koko moy kayde kulli sida pexam képp ko xamni nangul droit
jaar ci kawam nungul loi até ko nungul loi dal ci kawam koko am pexem nang mako fegal xam ngeen ni adina ñaari loi ñoko coafé moy loi temporelle ak loi spirituelle loi temporelle bi sifatul am dafa nek qaidatul am koko ñepp ci bokk yam do gudd ba jigi ko do gatt ba burum nuko koko moy loi temporelle loi spirituelle lu limité la lennat la rek ño xamni ñom la ko yalla may bu len passé ba genn ci pinch mi ba ñew ci loi spirituelle bi loi temporelle bi loi temporelle bi daf koy repousser wat mu delu wat fam nekkon parce que da nan ko yow do loi bo xamni qaidatul am nga waye yow loi nga bo xamni da nga taxis dafa am fo yam xeyna waxtaan wi da nañu ko may bu ñu tej waxtaan wa ñu ag ca mën nga fegal kep ko xamni day jalgati loi jalgati katu loi nang mako fegal man seigne touba mune bil mustafa li bana al qudus madrasatan biha yasul al hasa wal jahl wal kaid wala wal kabad astaghfirullah wal kabad ci khasida ga fina bi mayn basir la war nek yow sun borom ma nga lay ñaan ci daraaje sa yonent bi di mustafa ali sallallahu alaihi wasallam way banal qudus madrasatan dama bëgg nga defal ma jami'a bu prop jami'a bu sel bu sen jami'a bu sacré la bëgg banal qudus madrasatan ay madrasatan qudus al madrasatu al qudus ben jami'a bo xamni bu sacré lay doon mu ndax jami'a bob bu ñëwé da fi jëlé lepp lo xamni luy loré la ko am intention di lor say mbokk julit bu génné ci jami'a bobu dootu lor mbokkum julitam ko amé intention di agression verbale su génné ci jami'a bobu dootu amé agression verbale ko amé habitude agression physique bu génné ci jami'a bobu dootu amé agression physique wal jahl wal kabad jamiya bobu ku ci genné rir day den ci yow loy defati ci xam xam ngoy tek doto don nit kuy doxé ambition ok manam nu ngi koy tuddé ti ambition de misiré dal la bëgg wax doto don personne bo xamni da ngay doxé ambition de misiré mo nit ko xali bakkanam rek lay top waye jamiya bi ma lay ñaan bu soté ku ci genné sa ciono dana jeex da nga doylo sa borom ba lum dogal mu neex la nit bu deme ba ag ci daraaje yi lu yalla dogal mu neex ko rek xamal ni choonam jeexna mun wa al dahban maskana ta'allumi wa mawdi' al fikrati wa tafahumi nang ko def mu nek ben jami'a bo xamni dekk wayo xam xam lay doon waye dekk way la bo xamni mawdi al fikra birobu ay khalat kan la ci doon ay philosophe mun wayo nak waxuma philosophe yi nga xamni dañuy tañañal de philosophe bo xamni luko bakkanam laaj rek mun ay ca mun waxuma bobu philosophe bi may wax moy day and ak tafahum moy philosophe bo xamni pratique lay doon au lieu que mu nek lo xamne théorie la mais philosophe pratique bobu la seigne touba di ñaan philosophe pratique moy lo xamni dang koy xalat ba paré man ko jëmmal nit ñi tek ci seen loxo mais xalat bo xamni mëno ko jëmmal bobu xalat ban ñariñ la am xalat bo mën ta réaliser bobu xalat ban ñariñ la am seigne touba di man xalat bu ñu mëna réaliser lay ñaan sama borom mawdi al fikri way nak wa tafahum na doon bu ñu mëna réaliser xalat bo xamne dang koy jëmmal réaliser ko muni jami ab bima lay ñaan dukk way bima lay ñaan jang kay yo xam xam bima lay ñaan na doon jang kay bo xamne ku fa joge li nga jang dang koy meuna jëmmal dang koy pratiquer au lieu que teveri rek mais day nek pratique mawdi a fikrat wa tafahum jami ab bobu mom la cheikh muntaka inigire barki dembu ñaan gogu mu ñaan
yalla nako ci yalla defal boole nuko te ñu fekke ñu jari ñoko insha allah taala mom amna volonté def ko borom neena ci alquran falawla nafar min kulli firqatin ta'ifatun من فلولا دفني فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقوا في الدين ولينصروا قومهم إذا رجوا إليهم لعلهم يحصرون من سورة التوبة ربي استجال دفني ورنا جارنا يلنا لن موتيه ريوم نك مأم كوريل بوفو جوغي دم جانجي خم خم ني ديلو سباتي انفورمي ني باي جانجل لين يرلين خمال لين ana lan moté daayira bu nek créer ben bire bu janguka yo xam xam am ñu ci dem jangi bu ñu ñëwé war xup yé jangal ñu bayiwon gannaaw ana lan moté fami bu nek ñu délégué ñen ci fami ba ñu dem jangi xam xam ñu délu ci waté xam xam bobu ñu amé won ñu mën ca jariñ seen bop jariñ ci fami ba lol nak bu ko sun borom waxe bu nup nakiral ko kon dami lamuy tekki moy xam xam bi du tiaginu jang alquran dong wala jang khasida rek wala jang alfiqh alislami yak kep dedet xam xam bi dafa yatu dafa elas wadi me ci iqra bismi rabbika lutakh borom bi nakiral ko moy xam xam bo meuna jang te jang ko bi ismi rabbika rek boba xam xam amna njariñ iqra bismi rabbika xam xam bo jang moy fami bi ñi dañu wara dem jangi maçon ñi dem jangi tolier ñi dem jangi ñaw ñi dem jangi ke dem jangi xam xam bu ñu delu ci waté associer di jariñanti seen bir moy rew mi yi doom dañu wara dem jangi xam xamu falsafa ñi dem jangi xam xamu xol islamiyé ñi dem jàngé xam xamu droit islamique ñi dem jàngé xam xam buñu déllu ci waté ñi dem jàngé ni ñi défaré avion ñi dem jàngé ni ñi défaré auto buñu déllu ci waté associé ngir développer seen réew mëna jëriñanté xam xam bobu la sun borom wax naan wala la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqu fi din wala yurunsu qawmum isaraju illim la'allahum yahsurun dun suratu tawbah motax mustafa ali salatu wassalam ni طلب العلم فريضة على كل مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ووت خام خام مون نيسيسيتي لا سي كيب كو خامني ابديت لا غيس ناني نيغا خاني دوج اي جوليت داف نان ايفور سي خام خام تامبورال با ييغ سي فو خامني ني داينا وار بوبا جوليت ني دانيو خاوانا ديس غناو ci walu xam xam sallallahu alaihi wasallam ni len talabul ilmi farida ala kulli muslim li am solo rek moy bi ngay jog di jangi xam xam bi lan moy sa intention innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa sun borom neena kenn ku nek ak sa intention ci sa intention rek lay sukkandiku rek la say probleme kenn ku ne sa intention rek lay set man yalla subhanahu wa ta'ala sa intention rek lay set bu fekke ni xam xam bi yene den ci reer niko seigne touba ñaané te moy yasulul hasa fexé ba do lor kenn xam xam bi bi ngui koy lor ci kenn taxul won nga diko wuti yalla rek taxol wal jahlu fexé ba den ci reer bobu xam xam mo am njariñ intention bobu mom la yalla di fay ëlëk borom téré buñ wax ta'limul muta'allim neena wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi farida ñina mune waw lutax mune xana ridda allah wa daril akhirah wa isalat al jahl an nafsi wa ihya al din wayan bakhi an yanwi al muta'allim بطلب العلم رضا الله ودار الاخره واساله الجهل عن نفسه واهياء الدين لين رفعنا جادنا جكنا ورنا ام مني كولان مني خنا سول سو دال ساكو جي خم خم
mu ne waaye intention bi na doon am ngërëmal yàlla xam-xam bi nga koy wuti am ngërëmal yàlla na doon sa première objectif bu la tax a jot na doon sa intention ñaareel intention bi mooy wa daaral axira xam-xam bi bi nga koy sàkku ji intention bi nga am mooy xam-xam ba jural la boo dee dem àjjana dañ ngeen ci masalikul jinan señ touba neena amna xam xam bo xamni day wol xol borom bunup borom budé dem safara wal yasu billah mu nak xam xam bi da nga wara fexé ba mu jural la dé dem aljana wa darul akhirah wi salatul jahan so delu sé nga dindi rir ci nit ñi fexé ba nit ñi dootu ñi rir conscient fexé ba doom adama yi conscient ma asaf sun jamono bi ñu tollu señ modou li ëpp ci doom adama yi conscient wuñ wallahi lepp ci doom adama yi amuñu conscient rawatina nak ñu jang diiné fi nekk ni xalé yi ndaw yi doga jog ñi ñu tudd ay sëriñ su ndaw ñom ño gëna dé conscient ci képp ko gis parce que lutax li ñi tuddé conscient ci l'islam du tiagne lu jang tubab rek tubab bi jangal la bopam ba nga faté sa bop te yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam bopam xam yalla yow nga riré sa bop ba top ko xamne mo la waral na top di deglu say ndigal yow ya mujj nak wagniko top ko di deg ay ndigalam yi responsabilité fofu la meuna yam yow kula waral di deglu nga diko sant muy def legi yow jangal na la bopam ba gem lo na le intellectuel ni man lay mel ba nga baye sa intellectuel islamiya ñew fekk ko ci intellectuel am mom mu dila diriser dila digal ngay def dila tere ngay bayyi ba nga xane bu la yaqlo won sa alal sax nga yaq ba legi sax bu la laaje sa bakkan nga jox ko ko ana intellectuel ana mu way salatu jali alquran bindi nako lahum qulubun la yafqahuna biha neen amna nit ñu xamni vraiment amuñu conscience lahum qulubun la yafqahuna biha da am nit ñu xamni neena amuñu conscience duñu xalaat walahum ahyunun la yabshuruna biha amna ay nit ñu xamni vraiment beuti xol yu ñu ko xamne wuñ ker ci bir la ndem parce que amuñu beuti xol aynul xalb lañ amu amuñu beuti xol ku jël peureum wuru ku jël peureum suy ko bam nuru wurus wa da koy suy bam nuru wurus nga seen peureum bi di leer leer yi yow wurus nga yor de wurus mom nga yoré pero oru jama bi gëna seer mom nga yoré mom mu yoré ak peureum taxaw ci naaj ba muy leer leer yi mu di la won ni la sama peureum bi mo gën sa wurus wi ba nga gëm ko xam nga ni koku wallahum ahyunun la yabshuruna biha amul beuti xol amul beuti xol amul beuti xol da nga yom nax ko amul beuti xol do conscient walahum hasanun la yasmahuna biha muni gis nga nak nit bu conscientul ci xolam conscientul ci intellectualam muna muni ay nopam dootu meuna deg ay nopam dootu meuna deg walahum azanun la yasmahuna biha koku legui day tax gumbal lu loko wax dootu ko deg bo waxe ba nupp rek sax da nan da nga far nga barki demb rek ñing ma invité ci ben télévision may conscienté xalé yi di len conscientiser pour ñu déllu ci waat ak seen xel ci lutax xalé bi sa bo wax ak mom ñaari baat mune sa bakkan bi la ci tek ñaar fukki dirham sax bu koy xëccok moromum apprentem niko sa bakkan bi la ci tek bu doon jëma def manifestation ñu téré ko sax mune sa bakkan bi la ci tek ma doon conscientiser xalé yi nak pour déllu ci len wan len ni len ñi néwon ci lu bax ba dem barsak ñom fimné bo len poser won question lan nga gëna bëgg moy déllu ci adina conserver wat seen dundu gi mané lool nak señ touba mo ko xibar señ touba mo ni wa arqabul asya lil amwati raddun ila dunya ma al ayati ñi nek barsak bo len lajoon lan ngeen bëgg gëna bëgg moy déllu ci jamono est ce ñoñu buñu déllu ci won jamono dañ ni man lu xew ñu ni sa bakkan bi la ci tek waye gis nga bima génné ki nga xamni mo doon animer émission bi su invité won ma ci télé bi ben way da ko wo ni ko saway dal xamna am Macky Sall la na qadarullah wala sama
bu fekke ni wax deug moy am Macky Sall man xawma sax ap politiciens musuma xam kuy politique yalla xam nako man duma Macky duma Samba duma demb ci ñen duma Macky duma Samba la wax duma demb ci ñen man xam nga kum do kuma don am Seigne Touba wallahi ma tattis li man koku dong la gem am Seigne Touba la man duma Macky duma yoro duma Samba man am Seigne Touba la mom la bëgg doon mom la fasiyene doon motax bañ na ko ba xawma kenn ci ñom ñu may tabax sama daara ji xawma leen musuma leen xam juma ji ka salika ñu gëm Seigne Touba ni ma gëmé Seigne Touba ñoo ñoko and ak man bu mel ni mu mel on jema conscience conseiller xalé yi ñu délo ci seen xel waaw lu ci joté ak par parlo waxtaan ak bonay pour ñu délo ci seen xel pour sa émission bobu xam nga lu mujj jur xalé yu bari ñoo mujj di woté kenn ku nekk naan man di wax deug yalla ban paré na ci man la jappone man bana ah man kay dootul waxat dangam jaral na ma sa bakkan ñen loolu foyé yalla la bakkan du luñu mëna créer kenn mënu ko créer amul ben marché bu muy jaay amul ben réew mu muy jaay kenn kep ko meuna defar muy Allahu Rabbi Sitwa Jalla ben yon la koy defar du ko defar ñaar yon alors nga basar de ko pour kan ben yon la koy defar isin la bo xane ben yon la koy defar paré na ci du ko defar ñaar yon mu motax Seigne Touba tel la ye ci ndjelbel bo de bo gisé ku jang ci madrasa Cheikh Amadou Bamba ku jang ci madrasa Cheikh Amadou Bamba ba nokki kenn dula fekk dula yobale lutax moy dako waxal bopam li an kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali bakkan ben la dafa ser taru wurush la neena boko basarde ndax boko basarde da ngay perte mun way nak boko respecté jox ko akam def ci li taxone yalla bind ko muna muni jawharatun nafisa jawharatun nafisa taru wurush lay doon bo xamni neena loko jaaye yalla mu jënd ko bakkan bu borom jox akam loko jaaye yalla mu jënd ko muni kon nak jappandi won na ci yow nga man ci am aljanal jannatul firdausi waaw bakkan bo waral amé jannatul firdausi yalla mi lako joxone lila jaaye mako jannatul firdausi mais pour nga jaaye mako jannatul firdausi ma jënde ko jannatul firdausi moy day fekk jawharatul nafisa bima la joxone nga delo mako nga yaccaral ba def contraire bi bo gisé Seigne Touba di wax nan yaqud qatiyal murid li qadir al baqi al murid musahsian kull marid ila siwa al muallim ila siwa al muallim ila siwa al muallim deglu joju wax ñene man Seigne Touba sama madrasa sama école

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سير الدوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أون لاين، نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي جليد يي بكي اوديتوري خسيد أون لاين، ديلو سي نيو لين يون ci seen émission bi ñuy tuddee min haajul abidin ila aljanna. Te seen mbokk, seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Naa bi ñu sant Yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wasalaam, arab yi dañuy faral di léebu ni likulli makkaan maqaal, wax naa ko miraaran ci ay waxtaan. Mooy waxtaan yi tudur dañuy topp waax ay yi, mooy actualité yi, lu ca diine wax, lu ca lislaam wax, lu ci yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax, lu ci alquran wax, lu ci sunna wax, lu ci fuqahaa wax, lu ca ulama yi wax. Loolu moo tax léeg-léeg waxtaan dana ñëw takraar, mooy nekk répétition, waaye fekk pédagogie rek la. Moo tax tey nu bëgg waxtaane benn tomb bu ñuy tuddee tarbiya, mooy yar. Da xam ngeen ni njaboot masuliya la, masuliya la. Masuliya mooy lan? Mooy responsabilité. Responsable nga ci sa njaboot, kenn ku ne responsable nga ci sa njaboot. Te mu wër la ni ëllëg danañu la ko laaj. Yaa ngi nii nu dénk la ndomb ak tànk, yaa ngi nii di liggéey ci benn société, ñu teg la ci benn poste, nga nekk responsable lu poste ba wala birib booba. Ni ngay sàmme sa poste boobu, ndax xam nga ni waxtu woo xamee ni esek am na, wala nga naajee xëy sax daañu la laaj demande explication, faaw nga justifier li nga def lan la ak foo ko teg. Ndem doomu aadama rek moo lay jox alalam, di la saytoo noonu, di la toppe noonu. Waxuma sun borom tabaarak wa taxala moom mi la jox alalam ji gën a foor, muy doomu aadama, muy nit. Yàlla alal ji gën a foor ci moom la la jox, mooy nit. Ndax moom moo waxal boppam ni mboolem sama alal yi, alal ji ma ci gën a bëgg, gën ko cee fonk, mooy nit. Mu ne walaqad karamna bani aadama wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila, mimman khalaqna tafdila. Ñun yàlla noo bindi lépp, waaye nag doomu aadama dañ koo defal exception. Moo tax ma jox ko honneur bu ma joxul kenn, jox ko daraja ju ma joxul kenn, jox ko maqaam bu ma joxul kenn, wormaale ko nu ma wormaalewul kenn, moom doomu aadama. Ba tax ma jël ko teg ko ci kaw lépp lu ma bind, lépp lu ma bind rek ma teg ko ci kawam. Loolu tax mu sañ rey bakkan, teg ko ci cin, togg ko lekk te du am bakkaar, lu ko ko may. Pourtant bakkan bi nga rendi bakkan la, comme bakkan, comme sa bakkan fa yàlla suñu borom tabaraka wa taala. Seen ñaari bakkan yi fa yàlla yëpp ay bakkan lañ. Coono bi yàlla def ci sa bakkan, choona bu ni tolla def ci bakkanu xar mi nga añe choona bi yalla def ci sa bakkan choona bu ni tolla yalla def ci bakkanu melantane wi nga joggi kon lutax mu gënal la ci seen kaw lutax mu gënal la ci seen kaw dom adam momu nak nga xamni mom la yalla fonk ba jox ko daraaje yoyu jox ko ay privilèges yu mag ci lim bindi lepp dom adam momu la morom dom adam am di soufel mom la morom dom adam am di doyadel yalla wursugal ko mu am njabot waral leena éduquer sun mawdu tay moy éducation nga waral leena éduquer waye éduquer wo len bu fekke ni da nga bëgg lay ni man munuma éduquer batay sari amay na la nga xol ko mana éduquer nga jox ko mo éduquer la sa njabot nga xol ko mana éduquer mu éduquer la sa njabot mu yaral la sa njabot waye jur sanni ci mbedd mi wa mbedd mi la koy yaral te wa mbedd mi jikko june nga fa motax sa dom dana am téméri jikko ak juroom ñaar fuk ak genn wal lutax ndax wa mbedd mi nga ko bayel te mbedd ma téméri jikko ak juroom ñaar fuk yu bokku te nga fa wala nga jël sa njabot jox ko ko xamni xamul yar fekke wul fuñu yaré mom lim xam moy nim yaakar ni nonu moy yar rek non lay yaré nga xani bokku na ci boko joxe sa njabot mu dila ko yaral bu la koy joxal biberon muy namp loxo chamagne la koy joxe loxo chamagne bi la koy joxe biberon bi muy namp mo xam bindal la mo jël ci sa kër sax te xamul lan moy éducation nga bayé ko sa dom dem liggéey buy jox xalé bi muy lek loxo chamagne la koy joxe te yanantu sallallahu alayhi wasallam ni yen julit ni da ngeen di lek seen nday jor ndax chamagne jëfëndikaayu shaytané la borom xam xami asrar yi li ñuy wax ni képp ko xamni lek na aw ñam chamagne ñam woowa li fi ak muy res kula liggéey japp la kula liggéey rek japp la kula liggéey rek japp la nga jël sa doom jox ko ko xamni bu koy jox muy lek chamagne la koy joxe muy lek même bu koy lel biberon bi chamagne lay tiyé biberon bi koku nga ni mom moy éduquer sa njabot té nga ni yow sentu nga ci sa njabot ëlëk mu nekk ku baax kon bo mën ta yar da ngay jox ku mëna yar mu yaral la waxon na fi ni da am ben sahir bo xamni yarakat la won mu gis niñu ko yaré nim yaro ba mujj mom ci bopam mu wagniku di yaré mu set set rek sad awayni hamdan li rabbi hamdan murabbi walawla murabbi ma alimtu rabbi mun askay hakasa ma ngi sant sama borom mu ma bindete mom ma gënal ma ci lepp lu bind waye nak ma ngi sant sama serigne bima yar de mun ay bur won ak sama serigne bima yar kon duma xam nuñu yaro ba mëna yaré kon duma xam nuñu yaro ba mëna yaré waaw dom adama lepp lu yalla sak bo gisee dom adama amul ben virgo man na mel nu ne dom adama man na dem beugun malaika malaka allah de ni mu foré dom adama man na dem beugun ko epp ko dara jafa yalla waye dom adama man na dem be yes bayima mbam xox mi dom adama man na dem be yes ko wal iyas billah la khadra allah wala samad mbam xox sun borom daf ni ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila ummun amsalukum ma faratna fil kitab min shay amul ben jam buy dox ci kaw suuf wala muy naw ci jawuji muni ludul ni dom adama jojje budé nit la wala bayima bobé wala njanaw lolé lu ni man yalla sakna ca def ci doom adama mune man yalla bayyuma dara ma faratna fil kitab min shay bayyuma dara doom adam biko yalla di bind dafa sak ci melaw yo jël ci échantillon def ci doomu adama dem ci melaw njanaw picc wi naw sak ca échantillon def ci doomu adama dem ci melaw mbam xoo sak ca def ci doomu adama melaw bayima muy nak ba xar ba fas ba gelem sak ca def ci doomu adama sak ci melaw malaka def ci doomu adama nga xamni doomu adama échantillon yépp dajé ci mom ba ci souf sax yalla tabaraku taala ci le tibbu teun doomu adama échantillon yépp yalla dajalé ko ci doomu adama motax mu ni doomu adama man na mel lu ko neex sans départ rek waye man na mel lu ko neex bu ko nexé melni mbam bu ko nexé melni nak bu ko nexé melni gëlem bu ko nexé melni malaka mom doomu adama sans départ non la yalla bindi nit sun borom misal ñuko ci alquran wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umumun amsalukum ma farna fil kitab min shay kon yar dafa amu yoon yar dafa amu yoon doom adama man na tribal nga yut ko ab yar kat mu yaral lako ba melni malaka ba bo xissete da nga nan xana li detet kay waaw man nañu joxe na mo se ci luñu jage exemple ci luñu jage barki dembu danaka dama ko xawa fete danaka da ko xawa fete julina rakkay bari sante ko sama borom rabbi sitti wa jalla jalaluhu xalel bo xamni dafa te ay wajurum fitnal len tej nañ wajurum kasso ci su nek wajurum daj nako mané ko andil mako bim ko fi inde waxtu woné daw nako choona bu ne xalel bi tek namako choona bu ni tegonako ndax xalel bi waye sun borom mi nga xamni dara umpu nga xamni moy alimul khayb mi ngi sédani xalé bobu tay xalé bobu tay waccina alquran barki dem xalé bobu waccina alquran barki dem xam nga bu don xalé bu ndaw choonay meuna bañ bari waye xalé bu dem ba presque am 15 ans xam xamé jëm 17 ans 18 ans danaka matal nako waye wessuuta yar wessuuta delosi wessuuta jubanti bu fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare waxtu woné daw nako mu am ay aqabat ay aqabat aqabat moy lan moy ay galankor yuy dox digeunte nit ki ak yar leg leg sa sœur bi nga bokkal ndey ak bay moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko meuna yar shaytané la genné ko fa leg leg sa ndey ji la jur moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko yar sa ndey ji la jur suku jur la la wax de moy dox sa digeunte ak dom joju di wote wa ay setoy ay ma moy ba xalé bi yaqku leg leg sa jabar ñoo ci gëna bari nak jigen ni leg leg sa jabar leg leg sa sœur bi ndax xalé bi may wax ni bi mu mujjé daw sœuram bi bok ak bayam nday ak bay wala ñu bok bay da ko jaral top ci xalé ba fi ma am sama fayday ni ko daara ji bu fi dugg sama daara bu fi dugg bam ñëwé ci mbadaxul la taxaw bay ñi doon indi xalé bi ñu andil mako mom ci mbadaxul ñom mën nañu gis xalé bi bon di xam nga xalé ak niñ mané topalé rek bu ko défé ndaysan mom jaral nako joy ba joy dérëk waye gis nga bu xalé bi yaxo xam nga numu défé corrosé le bara ay ya ci dess dé bu xalé bi xëssé yaxu ñom paré nañ ci joy do nga lañ ko mëna faja joy wala ñay nak néna joy goné mo gën joy mak joy goné mo gën joy mak mané baye man kay yow rek la yow yama jaxal waye yow mom bu fekke ni nangu nga man ma xalé bi nga jox ma xalé bi te genné ci sa loxo insha allah taala xalé bi mom dana wacc alquran bay ba diko am fayda bok yep wax mun len ki yama doy joxal len mako sama dom ma nga bitim rew moma doy joxal len mako sama dom man responsabilité bobu rek la soxla boko ci xesse jël rek li ci dess baye ko ak man man amna fayda jigen ñoo ñi nga xamni ñom jëmunu fenn biñ def lu yaq gone yi dama lay wax sama daara bu fi tek satan sama daara sa tank bu mu fi tegal lay wax ndax ñom defaruñ te dañuy yaq defaruñ te dañuy yaq xale ba ngi ni tay wacc na alquran yalla sédé nako lim mokal ci khaside nak lim mokal ci khaside lo koku nga xani legi fan yu neew bu dalé xam xam déssa legi tay da la gis ay comportement yu bari yu samassé kon da ngay yar te mëna yaré wala nga jang yoonu yar xam yoonu tarbiyé nga di ci yar xalé li minodo takusan ngeen bal ma noddu gi dé toujours day fekk ma né ci waxtaan yu té mu ngok ñor buñu noddu nga deglu sayyidina muhammadun rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nga xamni kon yar dafa am yoon amna xalel bo xamni bokoy yedde rek mu deg am xalel bo xamni dang koy pinir dang koy pinir benen bi ci def moy nga xam seen langage xalé dañu am seen langage ci bop yare kat bi daf ko wara xam am naño xamni cheikhou tahlim dong lañ jangale dong lañ man munu ñoo yare munu ñoo yare am ño xamni dañu mëna jangale mëna yare mëna jangale mëna yare 2014 dama amone ben xalel bu wacc alquran xam nga xalel yi seen wajuri dañ leen wax nan waaw mum kay gaal wacc boy wacc rek di ñibisi xalel bi wacc alquran rek tambale wo bay bi waccina jël sima waccina jël sima ma ngi sant bu baax dekkendo yi da ci am ño xani ñom buñu gisee dong buñ la ne yow kuy sa serigne bo ne mustapha mbey sam bëgg kuñ bëgg mustapha mbey sam tax na dañuy nap ci yow xalel bi fi ci arab bi amna ben virginisateur bu fi nek buy defari pono nap ci man nak ndax ciofel legi xalé bi bu fa ñëwé niko man dongam seigne mustapha mbey sam la da koy abbu téléphone mu abal ko bu ko defé day wër ci gannaaw wo bay bi di wax ak mom téléphone niko jël ci mo boma jël ci dañ may ray dé ma ngi ni ñu piné ci digginaaw bi té xolé bi wax lool niwul sax ci biir daara ji nak ma nga ca aré baara ci ci ba ñi xam aré baara ci ci fa la nekk di wër ci téléphone té naan bay bi boma jël mustala si la xalé bi tuddu mursala si la xale bi tuddu ay bayam ak may dege ki mamam jang na alquran ba wacc musuma gis bayam yalla sédé nako mamam mako fi indi won mom ak ay fréram muneko mangi ni ñu piné ci naaji boma jël ci wul rek dañu ma ray bay bi nak jël sama numéro téléphone bima wo ba mursala comme wacc na dama bëggoon mu ñew wax maneko hé yow mursala indi wo ko fi won yow mi bayam xawma la mu daldi wo mam ja niko comme ya ko fa yobbo legi dama bëgg mursala ñew mam ji wo ma may na ñew jël ci ko bay bi ñew mani waaw yow goor gi mursala mi da la daan wo telephone mani waaw maniko ban numéro la daan woyé mu kër kër yi luqati numéro bi ma daadi wote ci numéro bi jot organisateur bi lo mané ko lo yow da nga daan abal diw sa téléphone mu ci wote mu ni ma waw mané yow bay bi yow diw bu la masana wo lum lay wax mu na mom day dana ma kay jël ci ma ndax ñu ma piné ci naaji boma jël ci wut dana ñu ma ray nangam nangam mané ha mu ni waw mané ko xolal numéro bi mu doon wote ak fa daara je nek mat na presque 2 km wala 1 km quelque manaw ko jang na alquran ba wacc loxo musuko lal serigne daara bi mako boole mako jang sax musuko duma ndax xel mu neex manako li moy yak seen njabot acca jeelal xale bi yob mun wa deedit kon kay tema bi bayyi maniko jeelal xale bi yob waye def na ñom ci or la ñi yëngutu xale bi amu fa 1 an yobbu ko ci kasso bi 1 an amu ko fa yobbu nako ci kasso ba
1: waaw
0: kon xalal bul wut lu ko neex dedet yar ko bo beugé jam ndax bul yaakar ni xalé bi bu la fitnalé ci adina adina dong la sa fitna di yam dedet dess na jenen fitna muy fitna yowmal khiyam nit dana nek ci bammelam njabotam gim fi bayyi te yerulen diko yobbe dumay bammel ak musiba ak nattu ak bala ak tis ak nakar ba kero ñuy dekk mu dem safara wal iyas billah mu dem safara kon yaral sa njabot te yar loko meuna yar bu fekke man nga yar yaralal sa bop bo